0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Gaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Gaixo Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Gaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Déu vos guard, gent de la casa, quan la llicència tinguem.

0: guztiko letzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekotgo egiteko, ba, azkenengo bidai.
1: Bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

gaixo zakarako lagunok. Zori bat ekarran dit, Baixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako erabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garria egoitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, hasi zirenean oporrek luzeak ziruditen, izan da denerako tartean.
2: Lasaitasunean, eta guraldi zoragarria oprotxatuz, pasioak ematen, ondartza juten.
3: Piraguan eta ibiren ez pixka bat, emendikan, mendian pixkate bai.
4: Panboto, txindoki.
5: Este burutan, junaiz, festara.
1: Baina iraia ateioka dela lanera itzultzeko eguna gaurko askorentzat, eta Patrikarentzat ez da malda erraza izango irailekoa. Oroar prezioek gora, egin baitute, nabarmen inflazioa 1,3 iruan kogatu da neurri handi batean erregaien garestitzeak eraginda. Eta autoari erregaia bota beharrean bazarete, komeni honako kontuan hartzea: gasolina gaur botatzea komeni, diru laguntza gutxituko baita eta 5 zentimo garestiagoa izango baita bihar. Diesela berriz, alba duzue, bihar arte itxaron. Bihartik, irailarekin batera, 20 zentimoko diru laguntza sartuko baita indarrean. Erregaien garestitzea neurri handi batean ekialde hurbileko gerra giroak eragindakoa da. Izaro Insausti, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
1: Eta azken hilabetean itxuraz golkoan gauzak lasai egon badira ere, gaur goizaldean berriz ere erasoak.
6: Eraso gurutzatuak Estatu Batuen eta Iranen artean. Estatu Batuek Irango Larak uarte estrategikoari egin diote eraso, eta Iranek erantzun du Arabiar Emirerri Batuetan eta Jordaniako beste base militarrei eraso eginda.
1: Berehala honen inguruko xehetasun gehiago ekialde hurbiletik bertatik. Eta Zeutara gerturatu behar dugu. Zeutako egoerak puntako izaten jarraitzen du. Iritsiera masibotik hilabetera milaka migratzaile jarraitzen dute kalean. 5.000 inguru dira gobernuaren arabera, 10.000 ere izan daitezke bertako hainbat elkartek esan digutenez. Euskadi Irratia egoeraren lekuko Mikel Arregi, ze realitatea aurkitu duzu Zeutan, egunon?
7: Egunon, bai, ustaiaren 30-ko gertakizunek arrakala sakonak ireki dituzte Zeutan. Bi sentsazio desberdin, alde batetik normaltasuna galdu duten Zeutako biztanleak.
8: Aquí no sobra nadie, pero queremos los nuestros, no los que han venido, los que han venido.
7: Gobernuari ondartzetan dauden milaka migratzaileak Zeutatik eramateko eskatzen diote. Zikinkeria eta segurtasun faltaren kexu dira, baita haien kontrako indarkeria zere. Herritarrauek beldurra dutela diote, eta haien aurrean hilabetez etorkizun baten esperantzan zein dirauten migratzaileek.
9: El día 30, llegué nadando por Tarajan.
10: A la playa, yo dormiré a la playa.
11: Está bien aquí, la playa con...
7: Lana eta bizitza duin bat nahi dutela diote. Aurpegia estalita daramaten ez ezagunen erasoak salatu dituzte, eta beste aldean Guardia Zibilak 4 Maroko aratxilotu ditu asteburuan manifestazio espainolistei azido botillak jaurtitzeagatik. Tentsioa goraka doa, Zeutak normaltasuna gero eta urrutiago ikusten duen bitartean.
1: Egunerokoan elkarbizitza ez da erraza izaten ari Zeutan, ala kontatu digu Rafa Furnierrek. Bera Zeutan jaio zen, gaur egun Euskal Herrian bizi da, eta bertatik sanitartekoek kontatu diotena nabarmendu digu.
12: Eta bera komentatzen ziren, ba hori ba, bere osabaren pisuan, ba, iaia egunero, 10 pertsona portalean sartzen ziren lo egiteko.
1: Ramses Mohamed Azumikekin ere hitz egin dugu. Bera Elin elkarteko ordezkaria da, eta nabarmendu digu egoera mutur honetara iritsi dela besteak beste agintariek ez dutelako egin behar zuten egin.
13: Es necesario que el ejecutivo, tanto local como nacional, empiecen a coordinarse, empiecen a trabajar seriamente, y ya no valen más promesas, ya no valen más dilaciones, y no podemos esperar más semanas a que la situación siga agravándose.
1: Goizeko 8 terdietatik aurrera sakonean aztertuko dugu Zeutako egoera hori. Gurekin espero dugu baita ere Jesus Prieto Mendaza eta Natales Erombiak ere, immigrazio gaietan adituak, eta aztertuko dugu egoerari krisiari irten bidea emateko ze aukera egon daiteken. Kurtso politikoaren hasieran Zeutako krisi hau zalantzarik gabe puntako izango da, eta ondorengo hilabeteak baldintzatuko ditu. Alderdi politikoek lanurteari ekin diote, kontuan izan da hauteskundeak izango direla lanurte honetan. Gutxienez, bi hauteskunde kanpaina prestatu beharko dituzte Amaia Portugal.
14: Kanpainan ez direla aldatuko diote gehienek, urte politiko mugitu honetara etxeko lanak eginda etorri beharra zegoela, baina edozein ikasle eta langilerekin bezala, egutegiak estutzen duenean, alegina apartekoa dela jakina da. Eta galtzak betelan izango dituzte alderdietako komunikazio estrategia lantzen dihardutenek. Kanpainetako gai nagusiak zeintzuk izango diren horretan bat datoz neurri handi batean. Paul Arzanegi EH Bildu, Maitane Ipiñazarea Jota, Pau Blasi PSE, Laura Garrido PP, Lander Martínez Sumar.
4: aldaketa klimatikoaren ondorioak zeintzu diren, turismo basatiaren ondorioak zeintzu diren.
15: Etxe bizitza, segurtasuna, ongizatea, enplegua.
16: Gure lehentasunak argi daude, ekonomia da, enplegua da, etxe bizitza politikak dira.
17: Etxe bizitza, segurtasuna, osasuna, enplegua, arlo municipaletik ikusita, da, komertzioa.
18: Egunero hitz egiten eskulturak hitz egin nahi duenaren inguruan.
14: Esan dizkigutenen inguruan xehetasun gehiago 9etatik aurrera tertulia politikoan.
1: Aske utzi dituzte bestalde Bilboko aste nagusian ertzainei eta udaltzaingoari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonak.
6: Segurtasun sailak bezala Juan Mari Aburto Bilboko alkateak gertatutakoa gaitzetsi eta babes helarazi die zauritutako agentei.
19: Neure esker beroenak ertzaintzari eta udaltzaingoari. Eta zoriondu nahi ditut, polizia biek beraien lanagatik eta nire animo eta apoio guztia daukat.
6: Ertzaintzako Euspel Erne eta Esan sindikatuek neurri gehiago eskatu dizkiete segurtasun sailari bezala alderdi politikoi ere.
1: Eta 9 egunen ostean, amaitu da. Amaitu da Bilboko aste nagusia Mari Jaia Erreta eman diete festibukaera. Jendetza batu da Bart itxasa adarraren bialdeetan Mari Jaia datorren urtera arte agurtzeko Karmile Uribe izalgo.
6: Egunon, unkituta esan dio agur, onintzen beita pregoilariak Mari Jaiari.
20: Itzi gabenago, bizi izan dako guztia digeritu ezinik. Eraiki nahi dugun herria existitzen da, hemen dago, zuek zarete.
6: Bilboko udalaren arabera inoizko jendetsuena izan da urtengoa, 2 milioi bisitari baino gehiago zenbatu dituzte, alkate karguan azken aste nagusia bizi izan duen Juan Mari Aburtok balantze positiboa egin du.
19: Azken 10 urteko aste nagusirik onena izan da. 2025ean baino delitu gutxiago eta atxiloketa gehiago lortuz.
6: 243 pertsona atxilotu edo ikertu dituzte, iaz baino ia 20 gehiago eta 1006 izapide bideratu dituzte gehienak Lapurretengatik. Indarkeria matxistarekin lotuta, emandako azken datuen arabera 16 pertsona atxilotu dituzte.
1: Bilboko aste nagusia amaitu da eta gaur egun seinalatua Donostian. Abuztuako 31 ditu eta Donostiako Abuztuako 31 kale horretan orduko sarraski hartuko dagoan, kalea erre zutenekoa ekarriko dute gaurko gora.
6: Duela 213 urte gertatu zen, gaurko egunez frantsesen mende zegoen Donostia eta armada ingeles eta portugaldarrek hiria hartu eta erre egin zuten. Gaur udalaren egitarauan lore eskaintza guardian eta arratsaldean minutuko isilunea bulebarrean, gaueko 9etan gazteluaren erasoa eta Donostiaren erreketaren antzezpena egingo dute Zuloaga plazan eta ordu erdi geroago hiriaren suteren simulazioa eta prozesioa Abuztuak 11 kalean barrena San Vicente Elizatik Santa Maria Elizaraino.
1: Donostiako Abuztuaren 31ko ekitaldi hoiek gaur nahi dituenak bertan jarraitu ezazik, telebista bidez edo ETV On plataformaren bidez ere jarraitu ahal izango ditu, ETV bat honek eta ETV honek eskainiko bai dituzte zuzenean ekitaldi hoiek. Eta kiroletan Gontzalmendik el zer dugu gaur nabarmentzeko.
21: Egunon, Gorritxoek Osasunak euskal taldeen asteburu perfektua borobiltzeko aukera paregabea daukala zazpiterrietan Sadarren Getaferen aurka. Rosier da baja bakarra eta Roxon deialdian izango da estreinaldiz. Atletikek demoraldiko lehen 3 puntuak lortu ditu Balaidosen, Zelta utz eta 2 mendean hartuta eta Ibarrek ere garaipena lortu du Andorran utz eta 1 irabazita ordu erdi bat gutxiagorekin jokatu ostean. Arraunean Oriok liga irabazi du 16. bandera astintzarekin bat eta Aresek jokatu du jaitzidako playoffa. Eta pilotan, Kaizan Masterseko finala aurrikoetatik gertu hartola eta resusta, Bart 22-20 Lara Zabaleta mendean hartuta.
22: Errepik, egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
23: Kaixo, egunon.
1: Gaur norari zeu egunez natzen, Miriam?
23: Bagirola zailarekin, Alare kostaldetik gertu batez ere Bizkaialdean bat arteka odeiak sartu dira.
1: Ondoren gordotarako, nolako espero dugu?
23: Ba, kantauri zure aldean oditza aldakorra izango dugu, hau da tarteka ostarte ederrak zabalduko dira, baina beste une batzutan baitxosotiko deiak sartu eta giro motelagoa izango dugu. Orduan, han hemenka zirimire apur bat egin dezake. Ego aldean berriz, giroa argia izango da, eta goiodei fin batzuk agertuko diren arren, bazuten joelako ondoriorik ekarreko. Temperaturak behera egingo du gaur, batez ere barne aldean, beruenak 25 gradukoak izango dira, eta itxasertzean bapur bat berago geratuko da temperatura. Beraz, eguzkitxu egongo da hegoaldean, baina kantauri zurialdean tarteka odeiak sartuko dira.
1: Errepidetan, Beatriz Zabaleta badago kontuan hartu beharreko punturik.
0: Ba ez, ez dago aparteko arazorik, baina nabari da, ja? Oporrak gehienentzat amaitu eta ohiko usaina duela astelen honek autopilaketak hasi dira Bilbo inguruan zertxobait eta berezikia 15ak eta Abatak andoain inguru horretan bat egiten duten puntuan.
1: Julen San Martin eta Hans Dickman ari dira soinu errealizazioan gaur abuztuaren azken eguna 20:11 goizeko 8:10.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Iraia Teioka erretinara itzultzeko unea, askorentzat, oporrosteko lehendabiziko laneguna askorentzat gaurkoa, eta itzuleraren aldapari bizitzaren garestitzearen malda gehitu behar. Gogorra espero da urten iraileko aldapa. Inflazioa 104.3%-an kokatua baitago, 2023ko otsailetik ikusi gabeko zifra da hori. Eta horrek, Marijo Garmendia eragin handia izango du familien kurtso hasierako gastuan.
3: Bai, berez gastu handiko hilabetea da iraila eta prezioak goraka etengabean iraileko aldapa maldatxua. Lehen mailako mendate baten antzekoa espero behar dugu aurtengoa. Inflazio altuaren atzean gehien bat erregaien garestitzea dago, ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz eta domino baten antzera dena garestituz joan da azken hilabeteotan. Gasoleoa 124% garestitu da uda hasieratik, gasolina 120%. Ikusteke bihartik aurrera indarrean sartuko diren erregaien berapen fiskal indartuek zer nolako eragina izanen duten. 20 zentimokoa izanen da gasolean eta 5 zentimokoa gasolinan. Horrek esan nahi du gasoleoaren kasuan 10 zentimotik 20 zentimora igaroko dela obaria, baina gasolinaren kasuan 10 zentimotik 5 zentimotera jaitsiko dela, beraz batean eman eta bestean kendu. Eta arnasalderik ez, ezta ere eskola materiala erosterakoan familiek batez beste 500 euro gastatuko dituzte ume bakoitzeko, eta hipoteka dutenentzat ere albiste txarrak, euriborra 103%-an kokatu da. Duela urte gutxi urtarrileko aldapa hitz egiten genuen, egun ordea urteak bi aldapa ditu eta biak gora.
1: Ba, ekialde hurbileko gerra giroak zalantzarik gabe eragina dauka erregaien garestitzean eta ondorioz inflazioan. Azken orduotan berriz ere erasoa golkoan. Irango presidenteak esan berri du bere herrialdea ez dabilela gerra bila, baina erantzun egingo dutela Estatu Batuek Ormuzeko itsasarteko Laraku arteari eraso egin eta gero. Hasi dira Teheranen kontraerasoak, beraz bombardaketa gurutzatuak, eta horrekin bukatu da abuztu honetan ekialde hurbileko inguru horretan izan den alamoduzko lasai. Mikel Aiestaren agurtu behar dugu EITB-ren ekialde hurbileko berri emalea, egunon.
5: Egunon, ia hilabeteko itxurazko lasaitasunaren ondoren berriro hasi dira eraso gurutzatuak golkoan. Estatu Batuek Irango Laraku artea bombardatu dute. Pentagonoaren arabera Ormuzko itsasartean itsasminak jartzeko prestatzen ari zirenean. Iranek erantzun egin du Jordaniako eta Arabiar Emirerri Batuetako Estatu Batuen posizioak erasotai. Jordaniako armadak dio bere aire eremuan sartu diren 8 misil atzeman dituela. Teheranek berriz Emirerrietako Al-Minhat base militarra jo duela baieztatu du. Guardia irautzaiaren arabera Estatu Batuen erasoak hildakoak eta zaurituak eragin ditu militarren eta zibilen artean. Masud Pezeshkian Irango presidenteak esan du Iranek ez duela gerra nahi, baina ohartarazi du ez dela geldirik geratuko erasoen aurrean.
1: Eta Venezuelan berriz, Delcy Rodríguez jarduneko presidenteak zehaztu du petroleoaren inguruan Trumpekin pasaden ostiralean sinatutako akordioa 25 urtetarako dela. Herrialdeak baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutsiko diola. Bien bitartean, Nicolás Madurok bere kartzelako argazkiak zabaldu dira azken ordu hauetan itxaso guri die.
8: Bai, Delsi Rodriguezen esanetan akordioak onura handiak ekarriko dizkio herrialdeari. Akordio honen bitartez, Venezuelako estatuak ia 200 milioi dolar eskuratuko ditu eta baliabide naturalen gaineko subiranotasunari eutxiko dio.
9: Va a dar un gran impulso a Venezuela y por eso dijimos que es un acuerdo histórico. Será el impulso para el gran desarrollo de Venezuela en las próximas décadas por venir.
8: Trumpen esanetan Venezuelako petrolioaren 20% inguru kontrolatuko dute Ameriketako estatu batuek eta akordionek azken hilabeteotan ustutzen joan den estatu batuetako petrolio reserva berriro betetzeko balioko du. Bien bitartean Nicolás Madurok Venezuelako presidenteak isa sare sozialean duen kontu ofizialak buruzagiaren irudi berriak argitaratu ditu estatu batuetako espetxean ateratakoak ekaineko argazkiak dira eta irribarrea aurpegian duela maitasunezko eta itxaropenezko opari txiki gisa definitu du argazkiak argitaratzea.
1: Eta asteburuan Islandiako herritarren 142 eman die ezezkoa Europar Batasunera txikitzeko elkarrizketei. Hori da erreferendumaren emaitza nagusia. Segurtasuna zen gai nagusia gobernuarentzat, baina arrantzak eta subiranotasunak pisu handiagoa izan dute Islandiarren ezezko erabakian. Eta porrota onartu du Tristrum Frostradottir lehen ministroak. Gaineratuta noranahi ere Islandiak jarraituko duela 27 dituen berezko harreman estuak indartzen.
10: This government will continue with the EEA agreement, but we will not go further with accession talks. We will continue to strengthen the EEA relationship, and that is the most important thing going forward.
1: Hizketan harremanetan jarraituko dute, baina Europar Batasunera atxikitzeko, asmorik ez Mikel Aramendi nazioarteko aditu egunon.
11: Egunon.
1: Euneko 42 ezezko emaitza hori, espero ziteken?
11: Bai, nik uste dut, espero zen emaitza atera dela, eta baita ere espero zen moduan, espero zen modua zen, Reykjaviken baietza irabaziko zuela, eta alaxe irabazidu, eta gaine ez garbi irabazidu, baino Islandiako gainerako leku guztietan ezetzak irabazidu, eta argi irabazi ere. Hori xetzen espero zena, arrazoiak ere eman dituzu, egin handi batean gobernuak, eta bueno, referenduna bultzatu dutenak, zan behar da, hau, hauteskunde programan zekarten eskakizuna zela, eta hitza betetzeagatik egin dutela, ez horren bestera inoen ikusten dut, referenduna irabaziko zutelakoan, uste bezala galdu egin dute eta, bueno, egoera geratzen da lehen zegoen moduan. Nola zegoen lehen? Bueno, Islandiak hasi zituen bere momentuan, Europar Batasunarekin bat egiteko negoziaketak, baino 2013an horiek bertan behera geratu ziren. Bertan behera geratu ziren, baino ez ziren kendu iraungi erretiratu. Orain badago zeskoaren aldeko kampaina egin dutenek proposatu nahi omen dute ofizialki atzera egitea. Baina, bueno, kontua da, badaudela tratu batzuk gai bakoitzaren inguruan eginak eta hoiei eutxiko diela. Zer dago gero berri guzti honetan? Bueno, hemen berri tasunetako bat Trump da. Eta nik uste dut, eta hori gobernuak eta betilina izan du, Trumpek Islandiaren independentzia bera irentzi dezakeela, bildur bat egon balego, que ez dakit horretan jarraitzen duen, baina bueno, Islandiako aurrekari hor da bilde bueltan, eta Islandia ez da urruti. Baina beste kontu bat da, azken urte hauetan artikoaren inguruan, alako irrika bat sortzen ari dela. Berez, Islandiak ez du artikoan zuzenean esku hartzeko eskubiderik, baina dudarik gabe, artikotik barrena, merkataritza bide berriak sortzen balima dira, Islandia bete-betean dago. Berez punturik estrategikoenetako bat litzateke, eta noski horre kontrol bat ematen dio. Gainerakoan, Islandia badakizu arrantzatik bizira.
1: Europar Batasunak ze ondorio atera behar du hemendik? Ez dela uste zuen bezain erakargarria?
11: Ez egite uste zuen erakargarria den. Europar Batasunak garai batean bazuen alako xarma bat eta herrialdeek batasunarekin bat egin nahi zuten. Beste kontu bada hori gutxitzen joan dela, Batasunaren barneko krisiak hor jarraitzen duela, Brexit bat gertatu dela, resuma batua Islandiatik gertu oso gertu dago, esango nuke gertu egin behar bada. Eta horrezkampo Islandiari gertatzen zaiona da, sartu gustuko balitz, jasotzen duena baino gehiago eman beharko lukela, eta hori ez da negozio gona, ez Islandian, eta esango nuke ez inon, beraz, Europak espalima dauka erakarmen ondirik, eta gaineraz, sartzeko, diru gehiago jarri problema ezu, aterako dezuna baino, ba, ulertzen da ez etxak irabaztea.
1: Arabendi, eskarrik asko.
11: Horrengo arte.
1: Nepalen eta Tibeten, bestalde, 900 gora dira jada zenbatu dituzten hildakoak, eta 3000 baino gehiago oraindik ere desagertuta daude. Gorpuak usteldu aurretik lehenbailen lurperatzen ari dira, eta bien bitartean erreskatelanek ere segitzen dute. Hondamendiak utzitakoa bertati bertara ikusi ahal izan du, Olatz Urkia ITBren berri emaleak, Katmandutik berri emale, Olatz, egunon.
4: Kaixo, egunon, hemen erreskate lanek aurrera jarraitzen dute, 3000 baino desagertu daudenean. Horien artean, 900 gora, tuneletan harrapatuta geratu diren langileak uste dute. Eguraldi txarrarekin erreskateak ez dira bat ere errazak, baina hori bai, atzerriko hainbat talde eta editu iristen hasi dira, Nepalek ateak ireki dizkie, besteak beste Txinatik, Estatu Batuetatik, Hego Koreatik edo Indiatik ari dira bidaltzen. Txinako talde bat, tuneletako erreskateetan aditua da eta horretan dabiltza orain langileak salbu ateratzeko saiakeretan. Erreskatelanez harago bitartean kezka handia sortzen duena da ere identifikatu gabe geratu diren gorpuen egoera. Medikuek familiei ziurtatzen diete ehorzketak egin baina lehen identifikatzeko saiakera guztiak egingo dituztela, baina leku batzuetan hasi dituzte dagoeneko ehorzketa masiboak, gorpuen egoera dela eta osasun publikoarentzat kezka ikusten dutelako. Bestalde, hemen Katmandun ospitaleetan ere paretak desagertuen argazkiz bete dira, oraindik badaude ospitaleetan ingresatuta amarnaka bizirik atera diren amarnaka pertsona, eta bestalde, etorkizunera begira hemen esaten dutena da, krisi humanitarioa hasi besterik ez dela egin, hasteko babesleku gehiago behar dira.
1: Eta beste ez behar bat azken orduotan itsas istripua kasu hontan Zipren 267 pertsona zeramatzan itsasontzi bat ondoratu da herrialdeko iparraldean eta 8 lagun behintzat hil dira. Kirenia hiriko kostatik 2 kilometro inguruan bertako portutik itsasoratu eta gutxira gertatu da ez beharra. Itsasontziko tripulazio osoa, kapitaina eta beste 7 kide atxilotu dituzte itsaso.
8: Bai, bertako agintariek jakinarazi dutenez itsasontziak olatuen talkaren ondorioz kalteak jasan ditu itsaso zabalean eta ondorioz ontzian ura sartzen hasi da. Azkenerako 267 pertsona zeramantzan ferria ondoratu eginda, 514 metroko sakoneran geratu da eta 8 lagun hil dira, beste 17 desagertuta daude oraindik. Erreskatatu dituzten gainontzeko bidaiariek arreta medikoa behar izan dute, baina herrialdeko agintarien esanetan ez dago egoera kritikoan dagoen pazienterik eta gehiengoak alta jasotu dagoeneko. Istripua gertatu bezain pronto eta bilaketa eta erreskate lanak jarraitzen duten bitartean ikerketa abiatu dute gertatutako argitzeko. Momentuz itsasontziko kapitaina eta tripulazioko 7 kide atxilotu dituzte.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
12: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
12: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: dutxaja.com.
13: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
24: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
14: Badira, galdu behar ez ditugun gauza. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako kanadu aragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen aragia. Feaderek finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
1: 8:25 Bilboko aste nagusian atzo goizaldean ertzainei eta udaltzaingoari eraso egiteagatik atxilotutako 14 pertsonak aske utzi dituzte. Segurtasun sailak eta Juan Mari Aburto Bilboko alkateak gertatutakoa gaitzetsi dute eta nabarmendu nahi izan dute indarkeria ezin dela normalizatu. Maitane Zubijana, egunon.
15: Egunon, bai, jaia ezin dela indarkeriarako aitzakia izan, ohartarazi du segurtasun sailak bezala, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak ere, eta jaien balantzea egiterakoan, erabateko babesa agertu die agentei.
16: Nahi dudana da, adieraztea, geure maitasuna, geure zorionak, beraiek, ba, gure eskerrona hori sentitzea.
15: Ertzaintzako Euspel, Erne eta Esan sindikatuek halako erasoen aurrean polizia jenteen babesa indartzeko neurri gehiago eskatu dizkiete, bai segurtasun sailari eta baita alderdi politikoei ere, eta zero tolerantzia eskatu dute polizia jentei eraso egiten dutenentzat. Bi esku hartze egin behar izan dituzte desordena publikoengatik Bilbon, bietan borroka baten abisua jaso dute eta jakinarazi dutenez bertaratu direnean botilak eta bestelako objektuak jaurti dizkiete 100 gaztek agentei. Lehen gertakari atzo goizaldeko 5:20 aldera izan zen, Abandon, hainbat personaren arteko borroka geldiaraztera joandako ertzainei botilak jaurti zizkieten. Segurtasun sailaren arabera 200 pertsona aritu ziren, objektuak jaurti zen agentek kargatu eta 12 pertsona atxilotu zituzten, guztiak gizonezkoak eta haietako batzuk 18 urtez azpikoak. Bigarren gertakaria 6 aldera izan zen, auzobereko beste puntu batean, kasu horretan udaltzaingoa zegoenan eta ertzain zari laguntza eskatu zion, bi pertsona atxilotu zituzten agentei eraso egitea leporatuta. Bilboz gain, asteburuan Plentzian ere izan dira istiluak, segurtasun sailak jakinarazi duenez, gazte talde batek eraso egin zien kalez jantzita ziren ertzainei.
1: Bien bitartean Donostian epailearen aurretik pasa zain jarraitzen dute atzo goizaldean ertzantzak partezarrean atxilotu zituen bi gizonezkoek hilketa saiakera da leporatzen dietena.
15: Atzo goizaldeko ordu bat aterdiak aldera ertzaintzak abisua jaso zuen, hainbat lagun borrokan ari zirela parte zarrean, agenteak bertaratu zirenean gizon bat aurkitu zuten odoletan, hiru labankada zituen gorputzean, ertzaintzak ustezko egileak atxilotu eta ertzainetxera eraman zituzten eta bertan segitzen dute epailaren aurretik noiz pasa zain.
1: Eta kiroletan Gontzal Mendibe lehenik eta behin futbol hartu behar dugu. Izpide Osasunak euskal taldeen asteburu perfektua borobiltzeko aukera dauka gaur Getafearen aurka.
17: Bai, eta astelen gozoa da gaurkoa Iñaki, gizonezkoen euskal talde guztiek irabazi baitituzte euren neruketak asteburuan. Bolada horri jarraipena emateko aukera izango du gaur Osasunak, 7:30etan aurrera zada.

0: egoerarekin bildu da atzen aldira. Bigarren zatian, neurketa kontrolpean eta zeltak geldikako egoeretan baino ez du lortu min egitea.
1: Bestalde, nabarmendu beharrekoa baita ere, Eibarrek gehiago sufritu beharra izan zuela Andorran.
0: Biziraupen harik eta ederra izan dute aurrez aurre armaginek mauna zelaiak txartel gorria ikusita gero. Garridok jarri du aurretik Eibar, 47. minutuan eta 56. gorria ikusi ostean defendatzea tokatu zaio Eibarri. Sufritu du, nola gainera, baina helburua lortuta, bigarren garaipena lortu du jarraian Aramarren taldeak. Entrenatzaile azkoitiarraren hitzak dira hauek.
2: Aurretik jartzie lortu eta gero, bat gutxizo egin geldiu genunin, guztet horre taldiek oso garbi dutidula zein, eta benetan lan ona indula, esfortzoa ondizekin, eta garaipen ba oso importantia duten zen.
1: Efe ligan ere igande borobila izan da euskal taldeen zat.
0: Goizean, Atletikek 3-1 irabaziz Levante Badalonari Lezaman, markagailua iraulita gainera, eta arratzaldean garaipenarekin estrenatu da Efe ligan Deportivo Alaves, etxean baita Mendizorrotzan 2-8 Valentzian menderatu da.
1: Eta raun kontuetan, Orioren enegarren erakustaldia Galiziako uretan.
0: 16. bandera, astindu du Aresen eta ondorioz, matematikoki irabazi dio liga, bi estropada jokatzearen geratzen direnean. Iker Zabalak 8 aldaketa egin ditu kuadrian eta hala ere nagusi izan da Galiziako uretan, 4 segundo atera dizkio zierrenari, 6 donostiarrari eta 8 getariari. Iker Zabala.
3: Gaur egunien hori jo ba, peldaino bat gauze ganetik, plantilla guztize rotatuta, deskantzo eman da, eta estropada batxutan be bai, ba bueno, ez dut esango kontrolpean, baina bueno, ziurtasunez, ez da? Baina orain dator, benetazko bandera, eta horren bila jungora.
0: Beheko postuen leian, San Juanek beste urte batez garraituko du Eskola Beligan, atzo beretzan da nonena izan da, Joseba Fernandez posik bere mutilekin elgura lortu ostean.
4: Mutilak erantzun dute bitain, baudan zehar bezala, naiz eta oso gazte izan, eta bueno, ba, horrek eraman gaitu, ba, bueno, gaur ospatzera, ba, Eskola Beliga 27 baitarean egon gobe.
1: Eta azkenik txirrindularitza ere aipatu behar dugu, Pogatxarren faltan Mazda indartsuena.
0: Artan jaiotako txirrindulariak garaipenik gabeko lau urteko lehortarekin bukatu du Aitanako mendatean eta minutu eta 18 segundoko tartea dauka Rogličekin, Feliz Galekin, hirugarrenarekin minutu eta 18 segundua eta Alex Aranburu ere aipatu beharra daukat. Demoraldiko hiruaren garaipena lortu delako Eskiokoak Bretainako klasikoan.
1: Eta azken aipamen bat frontoietatik. Artola eta Resusta final aurrekoetatik gertu daudelako.
0: Bai, CaixaBank Masterseko kale edo baleko fasetik gertu, atxo, Lara Zabaleta Zabaleta, 22 eta 20 mendean hartuta.
1: Gero arte gontzal,
0: aur,
1: goizeko 8:30 iritsi gara, errepidetara begiratu behar dugu, Beatriz Zabaleta batere arazorik baldago.
5: Bai, arreta eskatu behar dugu 15:00 helduenen Iruñerako bidean matxure izan duen autoa bidetik erretiratzeko lanean ari da tapare horretan garabia.
1: Eta eguraldi iragarpena, Euskal Meten, Miriam Ruizek.
6: Gaur eguraldi lasaia izango dugu, baina ipar partean tarteka bagiroak goibela izango da. Zenbait momentutan ostarteak gailenduko dira zeruan eta giroa argia izango da, baina tarteka odeiak ugarituko dira eta giro motelagoa izango dugu. Gainera baliteke kostaldetik gertu zenbait momentutan euri langarra egitea. Hegoaldean berriz giroa argia izango da eta arratsaldean goio deifin batzuk agertuko diren arren eguzkitsu egongo da. Hori bai, temperaturak bere egingo du gaur eta beruenak 25 gradukoak izango dira.
1: Itxura horrezekin dator ba, gaurko eguna. Ilabete igaro da, eta krisiak jarraitzen du oraindik ere gori, Zeutan ari da gertatzen, baina Estatu Espainiar guztiari ezazik, Europa guztiari ere, eragiten dion errealitatea hartu behar dugu orain izpide. Uztailaren 30 eta 31 ezustean sartu ziren ia 80.000 migratzaile Marokotik Zeutara. Batzuk lurrez, beste batzuk itxasoz. Saiakeran, 140 pertsona ere hil ziren. Eta orduz geroztik Zeuta, kolapso egoeran dago. Auzi asko gurutzatzen dira errealitate honetan, batetik humanitarioa, pertsona horien egoera, euren eskubideak, asilo eskubiderik baute duten argitzea, adin txikikoak tartean daudela kontuan izan da hauei eman beharreko arreta ematea. Hirian horrek guztiak izan duen inpaktua atera kontuak 83.000 biztanleko hiri batean, bapatean, beste hainbeste 80.000 sartuta sortu da anabasa. Horrek hiritarren

0: batean sortu du ezinegona, zerbitzuak tensionatu dira itxi ere bai, eta ohiko bizimodua erabat desagertu zaie Zeutako herritarrei. Geroago kudeaketak sortu duen haserrea kudeaketa ezak batzuren ustez, bai udalarekin eta bai Espainiako gobernuarekin haserrea agerikoa da. Eta testu inguru zabalagoa ere ezinaztu, Europan migrazio eta asilo politika berritu eta gutxira gertatu da guztia. Gainera, Marokotik barrena iritsi dira migratzaile hori guztiak. Marokok sarri erabilioi izan ditu migranteak geopolitikoki presio egiteko, eta aspaldian inoiz baino lagun indartsuagoekin dago gainera Maroko. Estatu Batuen eta Israelen laguntasunarekin Marokorekiko harreman ona hauek agerien utzi baitute, eta Espainiarekiko eta Europarekiko erra ere bai. Natales Eron agurtu behar dugu, nazioarteko zuzenbide publikoko irakasle Deustuko Unibertsitatean eta migratzaile adingaben eskubidetan aditua. Natale, egunon.
1: Egunon.
0: Eta gurekin baita ere Jesus Prieto Mendaza, nazioarteko eta kulturarteko ikasketetan doktore, antropologia sozialetan aditu, irakasle, eta Marokon eta Zeutan ere bertan sarri aritu dena lanean. Jesus, egunon zuri ere.
2: Egunon, Iñaki.
0: Migrazio krisia, krisi diplomatiko ere bai, dimentsioa haundia, Natale.
1: Bai, nik uste Zeutan gertatutakoa ez dela migrazio krisi hutsa. Azkenean agerian gelditu dira gauza beste gauza zuzuk esan bezala, ez? Eta, bueno, ba, estatuen arteko harremana, mugen kontrola, baita botere geopolitiko nauzi bat ere bezala ikusi genezake.
0: Gogoeta azkar bat sarrera moduan, Jesus, gertatu denaren eta honek daukan dimentsioaren inguruan?
2: Bai, bai, ni beti esaten dudan bezala, hau ez da gertatzen bakarrikan oain abuztun edo ustailaren bukaeran gertatu dana. Zeutan, konkretuki, Melillan bebai, baina gehiago Zeutan, sarrerak dira eguneroko gauzak, neuk sarrera asko ikusi ditut, dudari be ez hain masiboak, hain handiak, baina sarrerak eguneroko gauzak dira. Hori ahaztu egiten dugu, Europak hori ahaztu egiten du, baina hori gertatzen da egunero. Migrazio kontua eguneroko gauza da, Zeutan, Melillan, gure muga, gure hegoaldeko muga esango nuke. Zer gertatu zan ustailaren 31an egun horretan, hori etzen migrazio kontua, etzen migrazio, ohiko migrazio salto bat. Migrantek salto hitza erabiltzen dabe beti. Hori beste gauza bat zan. Neu goguan baneukan 21an gertatu sana, ez? Une horretan gutxe gora bera 6-7 mila pertsona sartu ziren. Uain askoz gehiago. Baina goguan baneukan irudi hori. Momentu horretan gertatu sana. Eta badaude hemen migrazio kontuko gauzak ez direnak. Eta lehen lagunak esan duen bezala badaude beste arrazoi batzuk. Eta bueno, izango deu denbora aztertzeko.
0: Hori pixkanaka asetzen joango gara gaurko tarte honetan zehar, baina ordu hauetan Zeutan bizi den egoeraren realitatearen argazkia bildu behar dugu. Zeutako zoko desberdinetan ibili da Mikel Arregi gure lankidea. Mikel, egunon berriz ere.
3: Kaixo Iñaki, egunon.
0: Irira iristean zuk ze impresio hartu duzu lehenengo?
3: Ba, lehen momentutik zatiketa sakona igarri daiteke Zeutan, alde batetik zentroan nolabaiteko normaltasuna dagoela esan daiteke, migratzaileak talde txikitan mugitzen dira erdigunean, eta bizitza bertan normaltasunetik gertu dagoela ere esan daiteke. Oso bestelako egoera dute aldiz, musulmanak diren Zeutako biztanleen 145 biziren auzoetan, hor milaka eta milaka dira kaleetan dauden migratzaileak.
4: Nahan, aljuhu, walharara.
3: Bizi baldintza gogorrez mintzo dira, gauez duten hotzagatik, goseaz eta haien kontrako jazarpenagatik, kale basterretan eserita pasatzen dute eguna eta haien aurretik Espainiako bandera astintzen duten kotxeak pasatzen dira, bozina jotzen, migratzaileek irainen batekin erantzuten diete, hiriak bizi duen Tentsio egoeraren erakusle. Indarkeria kasu isolatuak izan dira asteburuan, Ceutako gobernuzkanpoko erakundeek eskuin muturreko taldeen presentzia salatu dute eta Guardia Zibilak lau Maroko arratxilotu ditu manifestazio espainolistei ustez azidoa botatzeagatik.
5: Migratzaile gehientsuenak jarraitzen dute kalean ondartzetan ala moduz lo eginez eurekin hitz egiteko aukera izan duzu. Zer esan dizute, Mikel?
3: Bai, hiri mendebaldean dauden hondartzak dira milaka eta milaka migratzaileren bizileku, kainabera oial eta bestelako zaborrez eraikitako txabola traketxetan bizi dira etorkizun baten esperantzan. Bertan jarraituko dutela diote, haien egoera konpondu arte behintzat.
4: Tengo esperanza que España hace a personas que estudian.
3: Gobernuak haien asilo eskaerak onartuko dituela uste duenik bada eta estatuan migratzaileak ongi etorriak diren tokitara joan nahi dutela ere azpimarratu digute. Bide horretan gizon baten konfiantza itxua dutela ere aitortzen dute.
4: Todos marroquíes con Pedro Sánchez, con el palabra de Pedro Sánchez.
3: Pedro Sánchez, haien etorkizuna konponduko dutela diote ondartzetan dauden migratzaileek, gobernuak egoera kontrolpean izateko bizpairu aste beharko dituela esaten duen bitartean.
5: Kalean jarraitzen dute bien bitartean, aipatu diguzun bezala protestek, aurreko astean izan ziren ziurrenik indarkeria egoera muturrekoenak, alakorik asteburuan ez dugu ikusi, baina kontzentrazioak bai, tentsioune batzuk ere bai, protestan ari direnek euren jarrera hori zertan oinarritzen dute, nola justifikatzen dute, eta badago euren artean austurarek jarrera desberdintasunik?
3: Ba, esan badugu, migratzaileek esperantza Espainiako gobernuarengan badute, Ceuta erdialdetik manifestazioan irteten diren herritarrek guztiz kontrako iritzia dute.
6: Que se vaya el PSOE. Vamos, que se vaya y entre otro. Porque si no, no hay otra solución. Y encima...
3: Haien lehentasuna, PSOEk Espainiako gobernua ustea da, ez dute uste, Ceutako egoerak obera egingo duenik, Pedro Sánchezek gobernuan jarraitzen duen bitartean. Migratzaile guztien kanporatzea eskatzen dute, Marokora bueltan eraman ditzatela, eta hori ezinezkoa bada penintxulan hartatuak izan daitezela eskatzen duenik ere, tramite burokratiko guztiak argitu arte behintzat. Espainiako gobernuak asteon, Ceutarentzat, 165 milioi bideratuko dituela esan arren.
7: Lamentablemente cada día que pasa evidentemente lo vemos más complicado, ¿no? Pero sí es verdad que por parte del gobierno
3: irten diren zeutarrek diote ez dutela uste epemotzera konponbiderik izango denik eta segurtasuna, bizikidetza eta garbitasuna bermatzea eskatzen dute.
5: Mikel Larregik Ceutan ikusi eta entzundakoak horixek, eskerrik asko Mikel.
3: Gero arte.
5: Eta orain agurtu behar dugu Ramses Mohamed Azumik, Elin elkarteko koordinatzailea debera. Giza eskubideen alorrean eta persona migratzaileen justizia eta eskubideen defentsan aritzen den elkartea da. Ramses Mohamed Azumik, egunon.
8: Hola, buenos días.
5: Azken egunotan Ceutan tentsioa handitzen ari dela ikusi dugu, zein da egoera momentu hauetan?
8: Bueno, pues la situación no difiere mucho de lo que veníamos viendo.
9: Ba, egoera ez da askolatu krisionen hasieratik. Kolapsatuta dagoen Ceuta ikusten ari gara. Etorkinek kale gorrian eta prekaritate osoan lau aste daramatzaten Ceuta. Bisita instituzionalak eta promesa ezberdinak entzun ditugu, bai. Baina ez da izan lehenengo momentutik eskatu dugun erantzu azkar, presazko eta koordinaturik. Hainbat alderdik babestutako gobernu lokalak ere, diskurtso belikoa erabili du, bizitzen ari garen guztia krisi humanitario gisa izendatu ordez, inbazio gisa izendatuz. Eta erantzun instituzional faltaren aurrean, bizilagunen aldetik erantzun bortitzetan antolatua ikusten ari gara.
8: Pues lo que tenemos es un crecimiento de esas respuestas violentas por parte de la ciudadanía que se está organizando.
5: Eta honek ze bilakaera izan dezakela uste duzu? Egoera gaiztotuko den beldur zarete?
8: Tememos que la violencia siga escalando, tememos las reacciones de los ciudadanos, las vecinas y vecinos.
9: Violencia hasiko denaren beldur gara herritarren erantzunarekin.
8: Incertidumbre, la incomodidad que están sintiendo con la falta de respuesta.
9: Ceutarrek violentziaren bidez aurkitu dute irtenbide faltaren aurrean sentitzen ari diren ziurgabetasuna adierazteko modua.
8: Pero que siempre acaban dirigiéndose en forma de odio.
9: Mobilizazio baketsu gisa hasten dira, baina prekaritate egoeran dauden etorkinen aurkako gorrotoarekin eta violentziarekin amaitzen dira.
8: Algunos asentamientos en la playa. Pattaya. Recordemos que estas personas después de 4 semanas no tienen ningún espacio de referencia.
9: Gogoratu, pertsona hauek ez daukatela nora joan. Soilik hondartzetan, mendian, portaletan egon daitezke. Eta normala da horrek herritarrei kezka sortzea.
8: Los portales, espacios públicos efectivamente generan esa imagen que traslada incomodidad, ¿no?
9: Baina pertsona hauek gorroto eta violentzia guzti horren jopundu bihurtu dira.
8: Estas personas están siendo diana de todo ese odio, de toda esa violencia.
5: Hilabete pasada esan bezala, etorkin milaka etorkin zeutara iritsi zirenetik, oraindik milaka persona irian beren beharrei erantzungo dien irtenbide bat jaso ez dutela daude. Zuen datuen arabera, zenbat persona daude goera horretan?
8: Pues mire, al principio de esa crisis, las primeras semanas hablábamos de, por ejemplo,
9: begira, krisionen hasieran harrera sistemaren barnean zeuden 1500 adin txikiko zitz egiten genuen, baina guk kalegoeran zeuden 4000 adin txikiko baino gehiago zenbatu genituen.
8: Menores en situación de calle, este hay que sumarle todas las personas adultas que en los primeros días
9: oni helduak gritu behar zaizkio. Lehenengo egunetan trampolineko ondartzan bakarrik 2000 inguru zenbatu genituela.
8: Estas 2000 personas actualmente se encuentran en su mayoría albergadas en...
9: Pertsona horietako gehienak gaur egun ministerioak jarritako baliabidetan daude, baina gurutze gorriak egunero 4000 bazkari ematen jarraitzen du trampolineko ondartzan. Esan genezake 10.000 pertsona inguru edo gehiago daudela Zeutan.
8: Algo más de 10.000 personas todavía aquí en la ciudad de Ceuta.
5: Argi dago, lehen aste hauetan erakundeek emandako erantzuna ez dela nahikoa izan, zuen ikuspuntutik. Zuen ustez, zein da momentu hontan lehentasuna, momentuko egoera hori erantzuterakoan lehentasuna, zeintzuk izan behar dira ezinbesteko lehen urratsak?
8: La prioridad es clara, es contundente y es sencilla.
9: Lehentasuna argia, sendoa eta arraza da.
8: Koordinazio entre el ejecutivo local y el ejecutivo nacional.
9: Azkartu egin behar da, Zeutako eta Espainiako gobernuen arteko koordinazioa, zentro hauek alik eta azkarren irikitzeko.
8: Espacios donde sentirse protegidos, donde no estar...
9: Etorkinek leku seguruak behar dituzte, violentziaren arriskutik kanpo eta batez ere astonetan, herritarren mobilizazioak dituta daudelako.
8: Manifestaciones y diferentes civiles...
9: Aldenean, pertsona hauek penintxu eraman behar dira, eta babes internazionala eskatzeko edo eta itzultzeko prozesuak hasi behar dira, baina beti ere Zeutatik kanpo.
5: Hasieran, 80.000 persona inguru iritsi ziren Zeutara, hori izan zen eman zen zifra, baina gobernuaren arabera horietatik ia gehienak voluntarioki bueltatu ziren, itzuli ziren Marokora. Zuen ikuspuntutik, ze puntutaraino iruditzen zaizu hori horrela izan zela, benetan euren borondatez joan zirela?
8: Hubo regresos que fueron voluntarios de personas que realmente encontraron una ciudad completamente cerrada, no había...
9: Iri guztiz itxi bat aurkitu zuten pertsonak voluntarioki joan ziren.
8: ...comida o encontrar alojamiento. Por lo tanto, durante los primeros 2 días, efectivamente...
9: Lehenengo bi egunetan, itzulera voluntario asko izan ziren bai, baina hirugarren egunetik aurrera itzulera horiek luparekin begiratu behar dira.
8: Fueron voluntarios y acompañados por militares que se encargaban de recoger a la
9: gente. Batean militarrek bultzatuta atera zirelako hainbat adin txikiko, asilo eskatzaile edota marokoarrak ez diren eta Marokora bidali zituzten pertsonak.
8: Internacional, personas no provenientes de Marruecos que tuvieron o se vieron en la situación de tener que volver a Marruecos.
9: Zeltako edabideen irudietan argi eta garbi ikusten da adin txikikoak nola itzularazten diren.
8: Comunicación de Ceuta y se ve claramente cómo se devuelve a menores y además
9: eta guk geuk Sudango 4 pertsona bidaltzea ere eten
8: que estaba produciendo por lo menos 4 personas sudanesas.
5: Elin elkartean aritzen zara zu, gobernuz kanpoko erakundeen lana ezinbestekoa izan da krisi honetan, harreman zuzena daukazu, etorri diren persona horiekin, eta badakigu persona bakoitza mundu badela, baina zenolako aldartea aurkitu duzu euren artean badute itxaropenik?
8: Bueno, pues en general son personas muy resilientes, muchas de ellas escapan de...
9: Oso pertsona resilienteak dira. Asko beren herrialdetako egoera zailetatik alde egiten dute, bidai luzeak egiten dituzte.
8: Han pasado muy mal, muchas han sufrido...
9: Oso gaizki pasa dute, asko eskubide urraketak eta violentzia jasan dituzte.
8: Todos tienen un nombre, todos tienen historias, todos tienen...
9: Baina denek dute izen bat, historio bat, familia bat eta euren ametsak.
8: Pulsan a seguir a día de hoy luchando por tener una oportunidad...
9: Eta ametsoien gatik borrokatzen dute, beraiek nahi duten tokia etorkizunerako proiektu bat eraiki nahi dute.
8: Allá su proyecto de futuro. Lejos de ser
9: invasores. Ez dira inbaditzaileak, etorkinak edo errefuxatuak. Ubezala, pertsonak dira eta entzunak izateko eta beraien helburuak betetzeko aukera eduki behar dute.
8: De ser escuchadas y de poder cumplir sus metas de vida.
5: Ramses Mohamed Azumikelin, elkarteko koordinatzailea. Eskerrik asko guri tarte egiteagatik.
8: A vosotros. Buen día.
5: Hori errealitatea zeutan, bizikidetza arazoak agertu dira, horien aurreko erantzunak sortzen du kezka. Momentu hontan dagoen egoerari, kolapso egoerari, eman beharreko erantzunaren ikuspuntutik, Natale, zure ikuspuntutik zer da lehentasuna? Zer egin beharko litzateke beste zer baino lehenago?
1: Esta, lehentasuna zeden, ba, nik uste hango egoera apaltzen saiatu, ez? Hori, bueno, politikoki beste modu batu da, nik legalki zeintzumen esan dezakedara da, eta lehenengo gauza da, eta nik uste zaila dela hori ulertzea, baina hemen nik uste zentzu askotan, ba, kudeakretaren porrotan, ba, migratzaile da negozia. Eta ulertu ez, edo, bueno, bereitzaile plataforma berdina ematen, ez? Bueno, bere kezkak edo bere goera, ba, hori, olako elkarten bitartez, badakigu zein den egoera, baina ez da ainoikoa, ez? Telebizan ez dugu beraien entrevistak edo ikusten. Orduan, batzuan zaila da beraien egoera ulertzen, baina legalki egin behar den lengo gauza da identifikazio prozesu bat hasi. Identifikazioa da justo, ba, transesek adentzun, ez? Ba, bereek 4.000 kotatze dituztela, eta gobernuak ordea 1.500 bat. Horrelako datu, ba, desberdinak normala dira, ohikoak dira, askok 16-17 urte dituzte, orduan 18ren arteko tartea oso txikia da, eta gobernuak batzutan horrelako datuak erabiltze ditu 18eta jotzeko. Eta hori bakarrik jakin dezakegu identifikazio prozesu bat emitartez, Europar batasunaren azken goitunenak eta gero 7 eguneko prozesu bada, lehenengo 7 egunetan saietu bargera adingabe gehienak zeintzu diren ikusten. Adingabea baditugunean, edo batzutan prozesu horrek demora gehiago eman dezake, batzutan ere bai egin barituzte nola diteko beste medikuek, beste adingabeko froga batzuk, izan ere 2 urteko tarte desberdintasuna badago froga batzuetan, duda balin badin badaukago, ez balin badago gaude seguro adingabeak edo ez, adingabetzat jo behar ditugu legeak hori dio. Zalantza balin badago, adingabeak izan dute. Eta gero dauzkagu 12 asteko prozesu bat, hau ekainetik aurrera, osea duela ezer, hasi zen itun berri hau edo jarri zen martxan, 12 asteko prozesu badago, non 12 aste horietan, ba, pertsona hauek aukera dakate, babes, nazioarteko babesa eskatzeko. Nazioarteko babes hau, asko kesatu uste dute, eskatzegatikan ematen dela. Ez da horrela. Zuk eskatu dezakezu, baina frogatu gara dakazu, eta zuk dakazu zure gandago hau frogatzeko karga edo, arraza, erligio, iritzi politiko, nazionalitate edo gizartale jakin batekoa zarela. Frogatzen malima dezu, orduan, onartuko zaizu edo ez, ba, nazioarteko babes hau. Ukatzen mazaizu, dituzu, best, orain hemendikan aurrera daude beste 12 aste kanporaketa prozesu bat hasiko era. Orduan, egin behar dugun lehenengo gauza da identifikazio prozesu bat. Identifikazio hauen bitartez jakingo dugu zeintzuiren beraien behar eta bai, bezentu behar babesak edo.
5: Identifikazio hori ala ere, Jesus, momentu ontar oso zailari da izaten, besteak beste, oraindik ere asko direlako zeutan geratzen diren migratzaileak eta zeutan ez dagoelako momentu ontan azpiegiturarik horretarako. Espainiako gobernuak pasaden ostiralean Frontexi eskatu zion identifikazio horietan eta laguntzeko, identifikazioan bertan eta lehenengo urrats hoiek ematerakoan dago, Jesus, kolapsoa bestea beste.
2: Bai, prozesua da bate erresa eta ibilbide burokratikoa oso gordina eta luzatzen dela asko. Gure solaskideak esan duen bezala, egila da ibilbide hori egin behar dela eta migrantek pasatu edo onartu behar dutela. Baina, kau, lehentasuna lehen aipatu dezu hitza, ez? Lehentasuna zeutan zein da lehentasuna? Lehentasuna une honetan ez da asuntu geoestrategiko edo estatuen arteko tirabirak, une honetan da arazo humanitario bat. Eta hori ez da bakarrik alzeutuako kontua, ez da Espainiako kontua. Hori da Europear Batasuneko kontua. Baina Europear Batasunak eta azkenengo 2 hamarkada honetan pues argita garbi utzi du prozesu horretan iluntasun handia badaudela. Javier de Lucas irakasleak badauka liburu bat eta titulua da hau, Mediterraneo, el naufragio de Europa. Nik guztiz ados nago. Eta horrexegatik naiz batere baikorra. Prozesu hori luzatzen ari da, luzatuko da, eta handago koska, handago arazoa, eta tensioa ziutan, momentu honetan, bizitzen den tensioa, por cierto, Ramses Elin, elkartekoa, Elin, eta zutan, ONG horretan badaude euskaldun asko ezagutu ditut, gogoratzen ditut, Teokorral, Piluka eta Barrak, eta horrekin esan behar dugu bebai. Zeutako jendia ez da berez ultraeskuindarrak, ez ultraeskuindarren indarrek aprobetsatu nahi dute egoera, baina Zeuta hiri horretan tolerantzia baina modu guztietako tolerantzia argita garbi landu dute eta mendeetan zehar landu dute. Zer gertatu da orain, azkenengo sarrera horretan iria guztiz gainezka dagola. Eta une honetan hilabete pasata ezin da, ez da onargarria, ezin dugu onartu oraindik egoera hau bizitzea eta egotea. Eta segurazki, bueno, hemen responsabilitate asko badaude. Baina, bueno, Espainiako gobernuak bebai badauka. Badauka. Esan behar da, Zeutako presidentea PP-koa dela, Vivas jauna, baina justu, nik ezagutu nun, bere garaian, eta justu, gizon honek, bere talantea da, benetan tolerantzia handiko talantea, ez da, indar politiko horren, pues ez dakit muturreko batekoa, ez da pentsatu ere. Horrezegatik, arazoa konplejua dela, oso konplejua, eta segurazki berandu gabiltza ja une honetatik. Esan behar dugu, berandu gabiltzala.
5: Aipatu diren, hemen aipatu ditugun, eta Jesus, eman behar diren urrats horiei begira, Iberiar penintxulara migrante horiek ekartzea, eta gero egin beharreko identifikazio eta geroko urrats guzti horiek hala egitea izango da zure ustez egoera desblokeatzeko bidea?
2: Bai, baina eguneroko gauzak badaude lehentasun batzuk. Eta Ramsesek esan duen bezala, osea, ez da onargarria oraindik hilabete pasata, oraindik ondartzan, eta ez da bakarrikan trampolin ondartzan, badaude beste ondartza batzuk, Kalako Karro, Playa Benitez, eta hainbat lekutan, ez da onargarria. Osea, lekur, nik askotan ikusi dut nola bi ordutan armadak montatzen dula kanpamentu bat. Dutxak, elo egiteko, oiak, jateko, lekuak eta barreta barrak, bi ordutan, bai erregularrak, legioa, beste motatako regimenduek. Zergatik hilabete pasata oraindik ez dabe karpa bat, ez dabe leku, duintasun gutxiko leku batzuk. Hori ez da onargarria, hori ezin dugu onartu.
5: Europaren eskuartzea aipatu duzuen. Bai, aipatu duzu Europaren eskuartzea eta Europa kontan guztian daukan ardura. Natale gogoratu du, migrazio eta asilo ituna aldatu berritan ari dela guzti hau gertatzen. Jo dezagun zuzenean Bruselara, Aitor Sagarzazu, egunon.
10: Egunon, bai.
5: Zer da Europar Batasunak orain arte egin duena eta egin ez duena?
10: Bai, Europar Batzordeak migrazioarekin azken aldian erakutsi duen jarrera berretsi du, ez? Espainiako gobernuarekin elkartasun agertu du bai, laguntza ere eskaini du, uneotan larrialdi funtsak ematea edo ez aztertzen ari da, baina bereziki jarri du fokua kanpo mugen zaintzan eta migrazio irregularraren aurkako borrokan. Lehentasuna modu irregularran sartu diren guztiak itzultze da, baina eta berriz errepikatu dutenez, adin txikikok ere bai, beti ere legea errespetatuta eta lehenbailehen egiteko eskatu dio Espainiako gobernuari. Magnus Brunner barne komisarioak adibidez, froga gainditzutzat jo izan du krisiaren lehen egunetako kudeak eta
11: Europe, I think, has definitely passed this test. People did not manage to enter.
10: Baina defendatu du ikasgai egokiak atera behar direla eta migrazio politiken aplikazioa azkartzeko dei egin du. Brusela horretan laguntzeko presagoela ere esan du. Era berean sonandia izan zuen 22 estatuk sinatutako gutunak Italia eta Danimarka buru, bestak beste Espainiako gobernuaren migrazio politika zalantzan jarri zuten kanpo mugak nahikoa ez kontrolatzeagatik eta ere gehiago migranten erregularizazioak eta horrelako politikek erakarpen faktoretzat jokatzen zutela adierazi zuten. Erroma ere urrutiago joan zen eta eskatu zuen Espainia Schengen ere mutik ere ateratzeko. Beste tonu batean mintzatu den gutxietakoa Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidenta izan da, migrazioaren instrumentalizazioa guztiz onartezina dela salatu du, eta erronka Europarra dela gogorarazi du, beraz denon erantzun bateratu eskatzen duela.
5: Eskerrik asko, Aitor. Entzun duzu, Europak bere buruari ez dio nota txarra ematen, testa gainditu dela, entzun dugu bozera male horren ahotan, ala iruditzen zaizu, Natale.
1: Nik uste hemen Europaren porna gustako bada ez, dan orain naiz elkartasuna erakusten saiatu izan diren, ikusi dugu hasierako erantzuna etzela hori izan, ez? Nari horrek harritu nundun, izan ere ikusitugu beste gara batzuetan, bai Groenlandia metxatu zen esatuatu batetikan, Europa oso elkartu zen esatuatuen kontra, edo beste eroso batzuk, bai ikusi genetunan nola Rusiako dron batzuk Polonia sartu ziren adibidez, da Europaren batasunaren erantzuna bat izan zen, eta nik uste hori dela orain bertan gure tresna garrantzitsuen elkartasuna, ez? Eta hori gertu zenean eri harritu ninduen, egia da gauza aldatzen ari dela, baina argi dago eta Jesuk esaten zuen bezala, lehenengo gauza dela laguntza humanitarioa lehen bailean eman behar da, eta honetan Europaratasunak lagundu ezake, Frontexek laguntza eskatu zaio, eta Frontexek laguntza teknikoa eskaini ezake identifikazio prozesu honetan, eta hortaz aparte, Morokorekin ikuste Europar Batasunak, eseri behar duela Europar Batasunak, ez Espainiak bakarrikan, ez? Nik uste hau arazo bat, ez dela bakarrikan baki gora intxibertan zeutan gertatzen ari dira, baina sarrera asko gertatzen ari dira Italiatik ere bai, eta nik uste ikusten ari giren klima laketekin eta beste zenbait gerra ere hasi direna, ba migrazio prozesuak ahazten jarraituko dutela, ez dira geldituko, ez dira horrengo prozesua, gorein zeutan gauditze egiten, baina migrazio prozesua betiko arazo bat izango, eta nik uste mendikan horak gehiagotu egingo dela.
5: Marokoren jarrera eta Marokorekiko hartu emanak hori dira gakoetako bat, Jesus argi dago, Marokok kontrolatu edo mugen zaintza lausotu edo estutu egiten duela, askotan bere interesen arabera, eta persona korretarako erabili izan dituela, iruditzen zaizu orain gontan ere, ala gertatu dela eta ze jarrera hartu behar da Marokorekiko?
2: Bueno, egia sekula ez dugu jakingo, baina galdetzen badidazu nik esan nuke baietz. Nik askotan ikusi dut hori, esarrerak ez dira berriro dino eta imasiboa, baina askotan gertatu da. Askotan gertatu da eta Marokok jolasten du bere baza garrantzitsu bat, eta baza da hori presio migratorio izeneko horrekin jolastia. Hogeita batean, Gauza bera gertatu zen, eta nik bertan egon nintzen, justu maiatza bukaeran, eta, bueno, pues, gendarmeria, marrokosiko gendarmeri, eta las fuerzas auxiliares del ejército marroquita, bueno, iriki zuten, ze Farajal resietan dauden ateak.
5: Orain gainera, kontuan hartu behar da, Marokok, azkenengo urte hauetan, estutu egin dituela bere harreman diplomatikoak Estatu Batuekin eta baita Israelekin ere, eta horrek ere neurri batean ematen diola geopolitikoki beste itzal bat, ezta?
2: Bai, badago, atzetik badago joku geoestrategiko bat dudari gabe, eta ez Estatu Batuak eta bebai Israel bertan badatu dela, hori dudarik be, baina bebai Marruko ze barruko aferak baditu, eta ezin dugu aztu zeuta eta kokauta badagola Rif lurralde horretan, han bebai protestak izan dira eta masiboak izan dira, oso garrantzitsuak, beraz badago nora eza parte horretan, badago mugimendu nazionalista, nik ez nuk esango haundila izango denik, baina badago rifeño, tamazit, hizkuntza reivindikazioa eta bar eta barrak, badagola deskontento izeneko bat, badagola nora eza, eta Mohamed erregeak badaki. Gero ezagutu behar dugu bebai Marruekoseko estruktura politikoa. Badago estatua, dudari be, estatua badago. Eta importantea da, baina badago bigarren estruktura bat. Eta orain errege etxearen ondun dago, da mazen izenekoa. Estruktura horrek badauka bebai bere poderea, badauka estruktura bebai poliziala eta barre eta barrak. Horrezegatik ene ustez gertatutakoa, sarrera honetan gertatutakoa, gizarte sareak izan dira eragile, bueno, gizarte sareetan bebai influentziak badaudela eta estatuak baditu bebai. Orduan, bai, dudari be, Marruekosek jolasten ari da eta jolastuko du beak duen karta horrekin eta karta hori da migrazio kontua.
1: Ba, nik esango nukena da, hola, itxera moduan, ezin dugula da, beste nezagon kortasunetik bizi, eta gero haien ondoriotatik babestu nahi izan, ez? Migrazioa denaitzako ez da arazo nagusia, nahiz eta hortaz egiten orain epe laburrera, nolabait apaldu dezakegu, baina nik uste migrazioa azkenean sintoma bat estrik ez dela. Eta benetako konponbidea nahi balima dugu epe luzera, hau ez dago mugan, eta migrazioaren eragiten duten egiturazko arrazoiei egin bar diegula aurre.
5: Ba, hauxe, egoera eta...
2: Guztiz, bai, guztiz konforme, bai, bai.
5: Zeutako krisi honetan, gertatutakoaz, eta aurrera begira eman beharreko urratxez, gogoeta tarteau, Natale Zero nazioarteko zuzenbide publiko geirakasle, eskerrik asko.
1: Mi esker.
5: Eta Jesus Prieto Mendaza, nazioarteko eta kulturarteko ikasketan doktore, eskerrik asko zuri ere.
2: Bai, bai, guztioi, mila esker.
5: Bederatzia jo berri dira. Bederatzia jo berri esan bezala, eta gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Inxausti,
12: egunon
5: Zeutako egoera izan dugu izpide orain arte, eta gaur ere Zeuta aktualitate politikoan erdigune.
12: Bai, Espainiako gobernu presidenteak berretxi berri duelako, Marokorekin harremanak oso nahi izaten jarraitzen duela, eta ez dagoela inolako inarrerik esateko uztailaren amaierako migratzailean iritsera masiboan zerikusirik izan zuenik Afrikako herrialdeak, are gehiago esan du elkarlana ordutik erabatekoa izan dela, eta bi herrialdeen arteko sintonia nabarmendu du koizonetan zer irratikatean eginiko adirazpenetan. Horrez gain, 168 milioi euro bideratuko dituela Zeutako ekonomia berraktibatzeko ere berretxi berri du Espainiako presidente.
5: Bere alastratuko ditugu Sánchezek esandakoak solasaldiaren tartean, alderdi politikoak ere ari dira, gurean ere jardunera apurka-apurka itzultzen.
12: Erakundeetako ordezkariak bezala, ostiralean Eusko Alderdi Jeltzaleak egintzuen urte politikoko hasiera ekitalia badak gaur EH Bilduren txanda izango da Arnaldo Otegi, Iruñan izango da urteari ekiteko. Estatu mailan bateko eta besteko zuzendaritzak ere batuko dira, alderdi sozialistak zein alderdi popularrak esaterako elkartuko dituzte bertako kideak.
5: Eta gaurkotasun politikoa bezala etxe askotan astelen honetan errutinarako buelta izango da.
12: Ohiko ordutegietara, ohiko lanetara buelta egiteko eguna gaurkoa, horren erakusle gaur berrekingo diotela ekoizpenari esaterako Euskal Autonomia Erkidegoko lantegi handiena denak, Mercedes Kalegia, 5.000 langilek berrekingo diote lanari, abuztuko etenaldiaren ostean, lan urte honetan gainera, ibilgailu elektriko erdigunean izango den urtea izango da, hiru txandetan lanean, eta iraileko larun batetan ere ekoizpena martxan izango dute. Ikusi beharko da beraz, azken hilabetetan, lantegiari autoelektrikoa ekoizteko eginiko moldaketak baleko diren, 1.000 milioi euroko inbertsioa egin baitu enpresak elektrifikaziorantz.
5: Azken asteetako barealdiaren ondoren bestalde, itxura da, Hormuzko itsasarteko tentsioa, areagatu soilik ez, elkar erasotzeari berrekin diotela, Iranek eta Estatu Batuek.
12: Irango Larak uartea erasotu dute Estatu Batuek, eta Irango presidenteak esan du ez dela eskuak gurutzatuta geratuko, eta iritsi da dagoeneko Teheranen erantzuna. Jordaniako eta Arabiar Emirerri batuetako Estatu Batuen posizioei egin die eraso misilak jaurtiz, baina Jordaniako agintariek baieztatu dute misilak jaurti bai, baina kalterik ez dutela eragin, deuseztatu egin dituztela. Arabiar Emirerrietako defentsa ministroak ere gezurtatu egin berri du erasoek helburuak jo dituztenik.
5: Europako Espazio Agentziak emango dituen xetasunak ere gaur notizia izango dira.
12: Zerura begira izan gara, udan eguzki eklipsea izan zein pasaden asteko ilargi eklipsea, bada gaur arago Bepi Kolombo misioa orain 7 urte abiatu zuen. Europako Espazio Agentziak Merkurio planetaren inguruan ari da orbitan, eguzkitik gertuen dagoen planetan, eta itxuraz epe laburrean maniobra komplexuak egin gomen ditu, ba horien inguruko xetasunak emango dituzte gaur.
5: Eta gogoan hartu beharreko beste efemeride bat ere bai, gaur abuztuak 31 ditu. Egun seinalatua, izen bera daraman Donostiako kalean, abuztuaren 31ko sarraskia gogoan duela 213 urte, kalea errezuteneko ekarriko dute gaur gogora Xuban Garmendia.
13: Bai, 1813an gertatu zen Donostiak jasandako sarraskirik tragikoenetako bat. Frantsesen mende zegoen Gipuzkoako hiriburua, eta armada ingeles eta portugaldarrek hiria hartu eta erre egin zuten. Gertaera hura gogoan, suntxitu gabe geratu zen kale bakarrenetarikoan, abuztuak 31 kalean, hainbat ekitaldi egingo dira gaur, baina asteburuan ere egindu antzerki ibiltaria Donostian sutan 1813 elkarteak. Jesus Arrizabalaga elkarteko kidea da.
14: genozidio bat izan zen. Gaur ikusten dugu Gazan, edo ikusten dugu Saharan, jendeak jakin dezala herri honetan, hiri honetan, konkretuki aldezar honetan, hemen zer gertatu zen. Iskutuan gorde nahi izan dutelako hemen gertatutakoa. Hori da, gure lana.
13: Gaur berriz goizeko 11 herrietan hildakoen omenezko meza emango da San Vicente Elizan, eguerdian lore eskaintza portaletasen, arratsaleko 5 kanioikada eta 7 minutuko isilunea bulebarren. Gaueko 9 berriz gazteluaren erasoa eta Donostiaren erreketaren antzespena izango da Zuloaga plazan, eta ordu erdi geroago hiriaren sutearen simulazioa eta prozesioa Abuztuak 31 kalean barrena. Kanpaiontzak entzun, argiak itzali eta kandelak piztuko dira.
15: ETV honen eta ETV bat honen jarraitu ahal izango duzu. Xuban Garmendia, eskerrik asko.
16: Bai.
15: Berandu baino lehen itzuli berriz ere.
16: Bai, bai, bai. Espero de guineki, eskerrik asko zuei.
15: Errepidetan batere arazorik ez dagoela, Horixe segurtasun sailean eta Foruzaingoan esan digutena, eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten.
17: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
15: Mirian Ruizen eskutik.
18: Gaur eguraldi lasaia izango dugu, baina ipar partean tarteka bagiroa goibela izango da. Zenbait momentutan ostarteak gailenduko dira zeruan eta giroa argia izango da, baina tarteka odeiak ugarituko dira eta giro motelagoa izango dugu. Gainera baliteke kostaldetik ikertu zenbait momentutan euri langarra egitea. Hegoaldean berriz giroa argia izango da eta arratsaldean goio deifin batzuk agertuko diren arren eguzkitsu egongo da. Hori bai, temperaturak bere egingo du gaur eta beruenak 25 gradukoak izango dira.
15: Iragarki tarte bat eta berehala aktualitateak emandako xehetzeari ekingo diogu faktorian solasaldian.
17: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
19: Zer gertatu zaizu?
20: Ezin dudala maleta itxi.
19: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
20: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
19: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
21: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
19: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
21: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
22: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsasla mina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Buliziosa Freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
23: Badira, galdu behar ez ditugun gauza. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako kanadu aragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen aragia. Feaderek finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
24: Euskadi Irratia.

0: Bederatziak eta mar minutu, analizirako tartea faktorian, oporretate hueltan Iñaki Soto, Iñaki egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz? Astelen handixa barra.
1: Bai, pixka bai.
0: Pixka bai, ez da tokatzen da.
1: Pixka bai, ez da zait, egitzen hain, tira.
0: Behin martxan jarritakoan eta jeikitakoan, hau bizarri gabitz egiteko. Prestemen sola saldian, aurtengo irrati urtean ere, aspaldiko lagun batzuk ere agurtu behar ditugu orain faktorian, Felix Arrieta, ongi etorri berriz ere.
2: Ezkerrik asko.
0: Zu ongi?
2: Ondo, ondo, gogotxu.
0: Gogotxu. Eta baita Garbine bihurrun epaile ere, Garbine, egunon.
3: Egunon.
0: Zer moduz?
3: Oso ondo, oso ondo. Astelena, baino oso astelena, una astelen guztiak guztela niretzat, bintzat. Eta oso pozik zekin egoteagatik. Eskerrik asko gonbidapenagatik, eta eskerbeziak kompainiagatik. Iñaki Felix, egunon, eta
0: estrabeziak. Egunon, Garbine, bai. Espaldiko bioi.
1: Bai.
0: Bueno,
1: bai.
0: Zalantzari gabe sola saldi honetan eta giro honetan saiatuko gara aktualitatearen ez desberdinak ikuspuntu desberdinetatik aztertzen eta beri ere ekarpena egiten, ezta? Gertatzen den hori hobeto ulertzeko. Azkenengo ordu erdian luze eta zabal aritu gara Ceutako egoerari buruz, krisi migratorioaz gain beste ertz batzuk ere badituen gaia da eta zalantzari gabe lanurte politikoaren hasiera asko baldintzatuko duena. Felix, iruditzen zaizu izango dela aurtengo edo Sánchezen legealdiaren azken txampa markatuko duen zerbait?
2: Zalantzari gabe, nik uste dut uztaila bukaera arte egon ziteken sorpresa faktoreren bat agian, ez? Hauteskundetara begira, agian alderdi sozialistak Sánchezek berak oraindik ere beste triki mailuren bat olakako txartean erabiltzezakeen edo oraindik sorpresa faktoreren bat egon zitekeen hauteskundetara begira alderdi sozialistarentzako, nik uste Ceutaren edo Ceutako krisialdiaren ondoren oso zail daukala, ez? Ez dakite hauteskundeak noiz izango diren, aurreratuko diren, uztailan izango diren, martxoan izango diren, baina dozen kasutan, uste Ceutako krisialdiak asko baldintzatuko duela, hort artean, lehengo analiziaren zatian esan dezuten bezala, ez da, faktore asko daudelako, baina besteak beste ideologikoa, humanitarioa, eta horre guztiak, bueno, ba, astintzen duelako gobernuarentzako oso deserosoa den mamu bat, ez da, migrazioarena, segurtasunarena, eta nik uste detor ezkerra bereziki deseroso dagoela diskurso horretan, eta horrek oso zail egingo diola alderdi sozialista estari eta baitare alderdi sozialistaren ezkerreko aliatuei hortik ies egitea. Eta beraz, bueno, ba, zail jarriko diola estenatokia.
0: Sánchezen gobernuaren kudeak eta krisiontan izan duen kudeak eta askok jarri dute auzitan eta asko kritikatu dute. Pedro Sánchez berak orain minutu gutxi hitz egin du, zerri ratikatean egin dioten elkarrizketan, ze azalpen eman du, Imanol?
4: Ba, azalpen horiek ematen segitzen du, Sánchezek orain arte esan duena da gertatutakoa ikertzen segitzen dutela, aitortutu oraindik falta zaiela jakitea zer gertatu zen, baina Marokoren eskuartzea ukatu egin du elkarrizketaren hasiera-hasieratik Sánchezek.
5: Descarta completamente que haya sido Marruecos.
6: Yo desde luego no veo ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
4: Kontrakoa nolabait Marokoren jarrera txalotu ere egin du Sánchezek migrazioaren esparruan Marokorekin duten lankidetza erabat positibotzat jo du eta krisia usoiek Marokoren lankidetzarekin konpondu alko dela esan du. Koordinazioa, azken urteetan, egokia izan dela berretsi du, eta uztailaren 31-ean Marokok segurtasun indarrak zabaldu zituela esan du. Aipatu du, sareetako desinformazioak auspotutako sarrera masiboa izan zela, eta aipatu du, Errusiek eta Israelek auspotutako kanpaina izan zela. Iradoki du, Ceuta eta Melillaren segurtasuna ezin dela 100%-ean bermatu.
6: El CNI compartió informes de situación, como también lo hizo la Policía Nacional, pero sí que le puedo garantizar que no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis.
4: Inteligentzia zerbitzuen paperaren inguruan entzun duzu, Sánchezek argitu nahi izan du, sarrera masiboren aurreko egunetan bilerak egin zirela Ceutako erakunde eta Espainiako gobernuaren artean, aurreko egunetan sarrera puntualen igoera antzeman zutelako, eta bilera horietan inteligentzia zerbitzuak eta poliziek unean uneko egoeraren inguruko txostenak aurkeztu zituztela argitu du, baina ohiko praktikatzat jo du hori, eta ukatu du txosten horiek erakusten zutenik zetorrenaren larritasuna. Horrela, ukatu du Sánchezek Marlaska eta Robles ministroen arteko talka. Esan du migrante gehienak sartu direla arrazoi ekonomikoengatik, ez humanitarioengatik eta horregatik litekena dela gehienek asilorik ez jasotzea eta Marokola itzularaztea. Ez du uste, zeutan elkarbizitza arriskuan dagoenik, berretsi du 5.000 lagunek segitzen dutela irian, horietako 1.200 adin txikikoak direla, migrante horiei guztiei jarreta emateko baliabideak epe oso laburrean prest izango dituztela esan du, eta Sánchezek berretsi du bihar bertan onartuko dutela 168 milioi euroko laguntza gehigarria zeutako egoera ekonomikoa suspertzeko.
0: Gobernuak, Espainiako gobernuak zeutako egoera zorain arte egin duen kudeak eta kritika zabala jaso ditu, reakzio falta, atzerapenak, koordinazio eza ere egotzi zaio, kritika hori guztiei buelta ematen saiatuko da orain gobernua. Ez dakit horretarako tarterik Garbine baote duen edo berandu dabilen.
3: Bueno, nik uste dut argi dagoela oso berandu dabilela. Berandu ez, oso berandu. Zer eta momentu honetan hasi dir, bueno, ari dira, ez da Victor Torres ministroa eta bain zera bere gain ardura berezi hau daukana esan du egun hauetan hau aste batzutan konponduko dela edo itzuliko saiatuko direla itzultzen ilegalki sartu ziren guztiak edo gehienak behintzat, ez da aurrena identifikazioak egin eta gero Marokokin hitz egin eta horiek itzuli mugan. Nik uste dut hori dena itz egin zitekeela hasieratik, batetik hori. Bestetik, krisi humanitarioari ez diote erantzun zuzenik eman. Hasieratikan izan behar izan zuten zeutako bizilagunek eta baita ere gobernuz kanpoko hainbat erakundeek, ezta, hoiek emantzieten etorkinei, migrante hoiei, persona hoiei laguntza, jana, atarpea eta bar. Beraz, gobernuak oso berandu ibili da, nik uste dut hasieran ez zuela ikusi nahi errealitatea, hasieran konfiantza jarri zuela denak edo gehienak itzuliko zirela, eta gila da, gehienak itzuli zirela, baino gero hor dagoen multza ez dala txantxetakoa, ez dakite 8-10 mila lagun oiaz.
0: Gobernua dio 5.000 inguru direla, baina lehen hitz egin dugun elkarteekin esan digute 10.000 badirela euren kontaketen arabera.
3: Nos kanpoko erakundek eta beste elkartek esaten dute asko zere gehiago direla, baina bueno, alere arazoa hortxe dago. Beraz, berandu ibili da, eta nik uste dut hau nabarmena dela, eta bai zeutako, eta baita Espainiako gizarteak, herritarrok hori ikusten ari direla edo ari garela. Bestetik, nik uste dut Sánchez asko komplikatu zaiola, ez da, panorama politikoa, batetik nik uste dut udazken gogorra zeukala, baina nolabait hori dana itxuratuta tantolatuta zeukala. Udazken komplikatua judizialki esan nahi dut, ezta? Hasi ziren prozesu judizial guztiak martxan jarraitzen dute, gauza berriak ezagutuko ditugu, bere emaztearen Begoña Gomezen epaiketa, ez dakit noiz izango da, baina ikusiko dugu epaiketa zabaltzen dela eta bartabar, eta bueno, eta baita ere beste aferak. Beraz, hori dana kontrolpean nolabait esateko baldin bazeukan ere, orain sortu zaio arazo politiko hau oso larria dena, ez dauka zer ikusirik ustelkeriarekin, baino bai agerian uzten du nolabait Sánchezen beraren eta bere gobernuaren ezintasuna. Gero, Roblesen eta Marlaskaren artean sortutako liskarra, bueno, ez da ere txantxetakoa izan, eta argi dago Sánchezek autoa egin duela, eta Marlaskaren alde jarri dela, nik ez dakit noski hor zer gertatu zan, zeneik informazio eman zuen edo ez zuen eman, baina bueno, nola uste dut egunen batean berandu baldin bada ere jakingo dugula. Beraz, nik uste dut Sánchezi hori asko komplikatu zaiola panorama, hau ez zuen nola inolaz ere espero, eta ez dakiguna da zer gertatuko dan krisionekin, noiz amaituko dan krisi honekin, eta Marokokin zer gertatuko den, zeren eta hasieran, naiz eta Sánchezek esan ez daukala inolako susmorik Marokoren kolaborazioari buruz, nolabait esateko, argi dago momentu batean lur muga zabaldu egin zala, beraz Maroko korba dauka erantzunkizun bat, eta baita ere noski Marokok jakin behartzen zer gertatzen ari izan, zeren eta Castillo Josen edo hor mugan bildu baziren 70 edo 80.000 lagun hori jakiten da. Eta beraz, Marokok esan beharko du, eta gero kontrolatu nahi izan duenean muga, hau da, abuztuaren 15ean argi dago kontrolatu egin duela oso ondo. Beraz, nik uste dut uztailan bukaerakoa izan dela, nolabait esateko abisu bat.
0: Sakonduko dugu Marokoren paperean, eta Marokok ontan izan duen arduran, eta Marokorekiko Espainiako gobernua momentuan duen jarreran. Baina Sánchezen legealdiaren egonkortasunaren eta legealdia amaiera ze puntutaraino honek baldintzatuko duen horren inguruan Iñaki galdetu nahi nizun, Sánchezek kritikak eta bere gobernuak kudeaketa honegatik kritikak jaso ditu oposizioaren partetik, baina baita investidurak ideak ere oso kritiko somatu ditugu.
1: Bai, argi dago ez dela bakarri berandu eta oso gaizki. Nik uste dut gaur ere laserren ematen ari den elkarrizketa horretan jaso deguna beste komunikabide zuzenekoetatik ere, nire ustez kontakizun delirante bada, Israel eta Rusiaren faktore hori lentasun bezala jartzea eta Maroko salbatu nahi izatea aukera politiko bakarra zeukan hori egiteko baldin eta Europar Batasunaren izenean hitz egin izan balu, baina hori ez du egiten, eta gainera Europar Batasuneko kide batzuk bere aurka ari dira Marokoko tesi hori baliatuta. Orduan nere ustez hor erabat nahastu egin da. Utzi egiten du beti lehentasuna izan beharko lukena, eta aurreko adituek aipatu dutena da giza eskubideak, hori jarri beharko genuke lehen bailen, lehen momentuan hortaz hitz egin beharko genuke, ze errenditu genuen asilo eskubidea, eta orain ari gara ja adibidez adin txikikoen eskubideak saltatu nahian, ez? Nik uste dut hori esan egin behar dela. Politikoki, edonola ere, iruditzen zait, bere kalkulazela gertakizunaren teoria, ez? Zerbait gertatuko zan tarte honetan, baldin eta berak luzatzen baldin bazuen bere legintzaldia, aukera zegoen bertan zerbait gertatzeko, eta zerbait hori bere alde egiteko, ez? Gertatzen dana da, gertakizunaren teoriak ere badaukala bere ajea, eta da, berari gertatu zaio. Eta orain, arazo badauka, denboraren kudeak eta zan berak zeukan nabantaia, eta orain hori ere bere kontra doa. Faktore bakarrarekin bere aldeta da, gauzak oso azkar doaz. Egia da, zeutako hau luzatzen ari dela eta mantentzen ari dela politikoki ere beste aldetik ari direlako ere gertakizunaren teoriarekin peperen aldetik, eta da urrezko gola gertatu egingo da, eta beraientzat urrezko gola zeuta eta migrazioa da. Arazoa zein da, nire ustez mandato demokratikoa falta zaiola gaur egun hauteskundetara joan nahi baldin badu. Eta hori da, oposaketatik ez baizik, eta bere aliantza edo bere bazkideetatik jaso ezin duena baldin eta ez badaldute adosten nola aurkeztuko dira, ez noiz, hori berak erabaki dezake, baina nola aurkeztuko dian adostu beharko du baldin eta irabazi nahi baldin badu.
0: Eta zergatik Marokorekiko jarrera onbera ulerkorra Feliz?
2: Bueno, ere ustez, Espainiak mendekotasun gehiegi dauzkalako Marokorekiko, mugen kontrolan, eta uste hori dela hemen ikusten ari gerana, ez? Asko entzun dugu, eta gainera eskuinari entzun diogu, oposizioari entzun diogu asko, Marokok Sánchezengan omen daukan ezkutuko kontrol baten inguruan, ez? Pegasus, espioitza, bueno, nik ez dakit eta naiz ausartzen horrelakorik sustatzera. Nire ustez beti esplikazio simpleena izaten da normalena, ez? Eta nik uste Marokok muga kontrola egiten duela Europar Batasunaren izenean, diru asko jasotzen du Europar Batasunetik hori egiteko, eta Espainiak mendekotasun handia dauka Marokorekiko. Orduan edozein Espainiako gobernuk Marokori kritika zuzen bat egiten dionean, Marokok erakutsi du gaitasuna daukala mugak ireki eta izteko, eta nik uste hori dela gertatu dana.
0: Eta Europar Batasunak eta Espainiar Estatuak, baina are gehiago, Europar Batasunak ez dauka Marokori presio eraginkorrago bat egiteko gaitasun?
2: Bai, baina nik uste dut momentu honetan indar korrelazioak ideologia ere hemen dago, ez? Eta horrentxe Iñakik eta Garbiñek nik uste garbi ere hori azaldu dutela. Europar Batasunean momentu honetan ideologia nagusiena konservadorea da, horrek Sánchez ez dio inongo mesederik egiten, oso gutxiengoan dago Europar Batasunean momentu honetan. Bere aliatu sozialdemokrata bakarra Danimarkako lehen ministroa da, eta ikusi dugu baita ere ze adierazpen egin dituen, ez? Orduan, uste dut Europar Batasunari, familia kontserbadoreari Sánchezek egin zuen regularizazioa ez ziola bat ere gustatu, eta orduan aprobetsatzen dugu krisi hau dagoela, eta orduan 2-1 bat egiten dugu, ez da? Eta orduan kritikatzen dugu honekin, eta gainera ez diogu Marokori gehiagi ez dutu behar edo ez dutuko klabe honetan, ez? Nik uste Marokorekiko Europar Batasun oso eta Espainiak partikularki daukan mendekotasuna oso argia dela, eta beraz, bueno, ba, Ceutako elementu honetan Iñakik esan du, ez? Elementu humanitarioak alde batera uzten ari gera, elementu legalak lehen ere Natale Zeronek oso ondo esan duena, ezta? Eta Joana Brisketaren artikulu batean irakurri al izan dugu, ezta? Ez dago ez prozedimendu guztiak alde batera utzita daude, pertsonen eskubideen bermea jaztu egin zaigu, mundu guztia reibindikatzen ari da itzulera azkarrak, prozedimentalak eta hor nun gelditzen dira, ez? Eskubide guztien bermeak eta uste dut hori dela oso larria, eta hori gainera zabaltzen ari den diskurso bada gure herri eta hirietan baita ere, migrante bat eta arez gehiago barrokiar bat ikusten dugun bakoitzean, ez? Eta niri horrek asaldatzen hau asko, segurtasunaren izenean azkenean noraino irits gaitezken diskurso horrekin, ez? Eta Ceutak azkenean elementu kolateralak dauzka gure egunerokoetan eta gure diskurso guztietan, ez?
0: Garbine, zerbait gehitu nahi duzu Marokorekiko jarrera horrei dagokionez?
3: Ez, baina hor badaude paradoxak, ez da, batetik, Sánchezek gaur bertan, baina errepikatu izan dan argudio bat da, gaurkoa ere bai, da, horratzean, inak ikuste dut azaldu duela, ez da, argudio erridikulo hori nolabait esateko, Trump eta Israelen...

0: kontuan hartu behar dugu. Ez dakidana da, gero, beste zerbait personalagoa badagoen edo Sánchezekin, Pegasus bitarten eta Pegasus espioitza horrekin eta bar, hori ez dakit. Baino Marokorekiko badagoela jarrera berezia Europar Batasunaren gandik eta Espainiaren gandik argi dago. Gertatzen dena da Marokok jipoi bat eman diola uztailaren bukaeran eman ziola jipoi ikaragarria Europar Batasunari eta Espainiari. Eta hori da nik uste dut diplomatikoki argitu beharko litzakeena. Eta hori da Sánchez ukatzen ari dena. Nik ez dut ulertzen zergatik Sánchez ukatzen ari dan hori, baino egia da ukatzen ari dela. Eta besterik ez, eta egia da krisi humanitarioa dagoela, baino egia da baita ere niretzat behintzat legea bete behar dela. Eta Espainian badaude lege batzuk, badago lege bat, ezta, atzerritarren askatasunen eta eskubideen legea. Eta hori ere bete beharko da. Gertatzen dena da batzutan ezkerrak, Espainiako ezkerrak, bertako ezkerrak ere ez dula jakin nahi edo ez dula aitortu nahi lege horrek zer dioen.
1: Bederatzi tardietara iritsi gara, errepidetara biztadizu azkar bat.
2: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago nabarmendu beharreko arazoren bat, ez da izaro?
3: Bai, arreta P8an Jurreta parean Bilborantz auto batek eta kamioi batek istripoa izan dute, autoa irauli eginda gainera eta ambulantzia eta suhiltzaileak lekuan dira, gidaria erietxera eraman behar dute eta ilarak sortzen ari dira.

0: solasean ari gara, Iñaki Soto, Garbine Biurrun eta Felix Arrietarekin faktorian, aipatu dizuegu zeutako krisi hau dela zalantzari gabe, lan urte politikoa hasiera behintzat baldintzatuko duen krisia, ikusi behar Sánchezen agintaldia azken urtean sartuta dagoenean aurrekontuak aurkeztuko dituen ala ez, berak gaur goizeko elkarrezketa horretan berretsi du aurkeztuko dituela eta legealdia bukatzeko asmoa duela, beste kontu badela agian aurrerapen teknikorik egon ala ez hori litekena dela, baina hortik aurrera beste xehetasunik ez du eman. Nola nahi ere, alderdi politikoak hasi dira urte hasiera honetan nahikoa bizia izango duten lanurtea prestatzen. Euren komunikazio estrategia erreparatu nahi diegu, asko azpimarratu digute, kanpainak ez dituela aldatuko, etxeko lanak aurrez eginda etorri beharra zegoela onaino, baina ez digute ukatu urte honek badituela berezitasunak, badakarrela aparteko lankarga, bereziki Amaia Portugal alderdietako komunikazio ataletan, ez da?
1: Bai, adibidez, gobernuetan dauden alderdientzat egitekoa bikoitza da, agintaldia ondo bukatu eta kanpaina ondo hasi. Eta aurre kanpaina berotzen hasten denean ez da erraza bi egitekoak uztartzea elkar zapaldu gabe. Sumarren kasua da Espainiako gobernuan ministroak dituen aldetik, Lander Martínez diputatua.
2: Ez da berdina, baina ezin duzu ez da kontrakoa esan, beraz, baia da koordinazio lan gogorra egin behar dela, gehien bat gure kasuan edo estatu mailan ba gobernuan dauden jendearen lana errazteko, jakindare ba kanpainan normalean diskurtsoak gogortu egiten direla.
1: Udal eta foru hauteskundeak batetik, Espainiako diputatuen kongresurako eta senaturakoak bestetik, ordena zein izango den jakiteke, Eusko Alderdi Jeltzalearentzat komunikazioaren ikuspegitik, zailtasunik handienetakoa da bi plaza horiek boto emaiei ondo bereiztea. Bietan, helburu bera dutela dio, Maitane Ipinazar Euskadi Buru Batzarreko idazkariak, Euskal Gizartearen ongizatea bermatzea alegia, baina helburu horretara iristeko egitekoak desberdinak direla batean eta bestean.
3: Nik esango nauke zailtasun handiena hor dagoela, ezberdintzea instituzio bakoitzak herritarrari zer eskaintzen dotzen eta bueno, guk kasu honetan Eusko Alderdi Jeltzale moduen instituzio horretan zer egiten dugun eta zer eskatzen dugun.
1: Alderdi sozialistaren erronka nagusia berriz, bereziki udal eta foru hauteskundei begira, bi indar nagusia bertzaleen artetik bere burua aldarrikatzea. Pau Blasi programa idazkaria.
4: Eusko Legebiltzarreko azken hauteskundeetan alderdi sozialistaren leloa zen botalke decide erabaki zurea da, eta esan nahi genuena zera, hori hau ez dela bi alderdi abertzaleen arteko leia, benetan erabakitzen duena alderdi sozialista dela. Gure

0: desde mutatu zen abezan zela, eta ezken binean, ba, Eusko Jaurlaritzaren politika nagusiak, ba, Alderdi Sozialistaren esku daude.
1: Eta Podemos alduguko komunikazio taldetik berriz, jende gaztearen gana iristeko Euskarri Berrietan jarriko dute fokua.
2: Innovazioa ere sartuko da, TikTokekin adibidez, non bideo laburrak igo egingo diren, rillak egingo diren, YouTubeen streaminga egingo da zuzenekoekin, eta lehen aldiz ere adimen artifiziala ikusiko dugu, baita podcast ere egingo dira.
3: Alderdi politiko guztiak hasita daude, beraz aurtengo lanurtea nola antolatu pentsatzen, badaukate mezua ze bidetatik eta ze intentsitatez zabaldu estrategia bat, xetasun guztiak ez dizkigute emango noski, bakoitza bere estrategiak ere gorde-gordezen dituelako, baina zeri buruz hariko diren bai mezuen edukiari dagokionez ze gairi begirari dira.
1: Uda hain zuzen kezka edo gai nagusi horien isla izan da Euskal Herria Bilduren iritzi, zantzeko gaiak aipatu dituzte Sumarretik, baina ohartarazpen bat gehituta, adi eskuin muturrak agenda baldintzatzeko egingo dituen saiakerei. Paul Artzanegi, EH Bilduko komunikazio taldeko kidea, eta Sumarreko Lander Martinez urren ezurren.
0: Aldaketa klimatikoaren ondorioak zeintzu diren, turismo basatiaren ondorioak zeintzu diren, eta horrek ze ondorio daukan etxe bizitzan merkatuan, bizitzaren garestitzean, zerbitzu publikoen degradazioan, herri ereduan. Orduan nik uste dut, erdigunean egon behar dutela gai horiek, ez?
4: Gai zail asko daudela, ba, adibidez, talkak migrazioaren inguruan, eta komunikazio estrategiaren zailtasun handiena da, ez erortzea eskuin muturaren markoetan.
1: Bada, sozialistek uste dute gai izar horiek alde dituztela, Sánchezen gobernuaren jardunak mesede egingo diela kanpainarako.
0: Gure lehentasunak argi daude, eta puntu honetan, ba, ekonomia da, enplegua da, etxe bizitza politikak dira, koherentzia bat dago Espainiako gobernuak egiten dituen, eta Pedro Sánchezen gobernuak egiten dituen politikak, eta hauek nola eramaten ditugun, ba, Eusko Jaurlaritzara, Udalbakoitzara, Foru Aldundietara.
1: Kontrakoa uste du ordea Alderdi Popularrak, Espainiako gobernuaren jarduna kontra dutela, bai sozialistek, baita jeltzaleek ere. Laura Garrido, Popularren bozeramailea legebiltzarrean.
5: Adibidez, ba, korrupzioa eta demokrazia bigundu dela gobernu honekin, ez? Gero ekonomian arloan begiratu, etxe bizitzan promesak egin dira eta ez da ez egin. Biadura handiko trena begira onola gaude, gero eta okerrago, gero eta txarrago, eta denbora aurrera doa, ez? Eta hemen bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Espainiako gobernuak bere konpromisoak ez ditu betetzen.
3: Udal eta foru hauteskundeak badakigu, datorren udaberrian maiatzaren 23an izango direla, Espainiako gorteetarako bozek ez dute momentuz datarik, eta egutegiko galdera ikur handietako bat da hori, eta galdera ikur hori kudeatu behar dute alderdietako komunikazio arduradunek.
1: Bai, gauza batia segurua da, ez dela superiganderik izango, alderdia bertzaleen kalteraoko izango litzatekela uste dute aditu askok, naiz eta EH Bilduk esaterako alakorik aitortu ez.
0: Garrantzitsua ez da non, baizik eta zertarako. Eta zertarako hortan, nik uste dut, koinzidentzia dela, ez, herri hau, erdigunean jartzea, Euskal Herritarren interesak erdigunean jartzea.
1: Kontrara, Espainiar Estatuko alderdiek superigande bati etekin handiagoa aterako liokete ustez, nola nahi ere, sozialistak eta Sumar, ez dira oso kezkatuta ageri, hauteskundeak bereizita izate horrekin.
0: Lergarria da, nik uste alderdi abertzaleaek nahi ez zutela, ba, superigande bat antolatzea. Guri berdin, zaigu.
4: Gure nik uretzat, errelako superigande bat, Utzienez Euskadi mailan hobeagoa izango zan. Baina, eia da, egongo dena ambientea izango dela, hauteskunde ambientea, eta orduan estrategiak ez dira izango oso ezberdinak. Ja kanpainan gaude, irailetik aurrera, alderdia hienok, eta hauteskunde deialdiek ez dute aldatuko hori.
3: Kanpaina usaina, esango genuke, agian Iñaki, oporren aurretik ere, igarri zela apur bat, oporretan agian edo da sasoian agian apur bat apaldu da, baina berriz ere lehenengo agerraldietatik ari gara hori igertzen ari gara, nolabait aurtengo lan urtea hauteskunde itzorduz josita datorrela ikusten.
6: Bai, honela da. Gero egia da, egunerokotasun politikoak hartu duela kanpainaren itxura bat. Duela ez asko esaten zuten inkestek edo, bueno, edo adituek esaten zuten kanpainek ez zutela garrantzia hondirik, ez? Edo galduta zeukatela aspaldiko garrantzi hori, baina egia azkeneko urte hauetan ziurazko azkartasunaren faktoreak ere bultzatuta, kanpainek erakutsi dute badaukatela gaitasuna eta horren barruan denboraren kudeaketa. Eta hori ikusten da ere, ba, arduradunen hitzetan, ez? Ba, bozka dualarekiko nola kokatuko diran, agendan zer jarri nahi dute eta zentraltasunaren auziak. Nik uste dut, bueno, hemengo baldintzatu dezakela eta horren barruan badaude mugimendu batzuk neri arraroak egin zaizkidanak. Adibidez, aurrerak eta EAJ-aren aurrera, hauteskunde orokorrak aurreratzeko tematze hori iruditzen zait. Kanpotik ikusita ez diola mesederik egingo, bere inertzia estatuan ez delako precisamente momentu honetan indartsuagoa izango eta zentzorretan gaizki atera daitekelako, baina horre ere iruditzen zait bere eraien barne inkestek beste gauza batzuk esan ditzaketela. Nere ustez egia da daukagun testu inguru politiko orokor honetan euskal agenda bat finkatzea derrigorrezkoa da, etortzen den edozein eskenatokirako. Alegia, eskenatoki hori baldin bada fasismoaren etorrera bat, edo ari gara hitz egiten gauza gogorretaz, violentziaz, legearen erabilpen zitalaz, eta bar, nik uste dut, behintzat hori ez taldatu, eta da badago, golpe leun bat emateko borondate bat estatuko poteren aldetik, eta hor badago eskenatoki bat oso gogorra izan daitekena, eta adibidez, Pradalesek ere aurrera ikusi egin duena, baina gero horretaz aparte dago, nolako katuko geran, dauzkagun erronka ikaragarri hoientzat, eta hoien barruan dago adibidez migrazioarena, dago hizkuntzarena, dago etxe bizitzarena, eta agenda hori euskal markoan kokatzen izango da, nire ustez, lentasunetako bat, hemen lehiatu nahi duten guztientzat.
3: Batera egin, aurretik ze hauteskunde egin, Garbine, iruditzen zaizu emaitzetan izan dezakeela horrek eraginik, orain Iñakik zioen esate baterako Eusko Alderdi Jeltzaleari eliokela mesederik egingo bere ikuspuntutik, hauteskunde orokorrak lehenago egiteak. Zuri iruditzen zaizu horrek izan dezakeela eragina? Ez aiotaren kasuan, oroar alderdi gehientzuenen kasuan.
7: Ba, hemen autonomia erkidegoan, Euskadiko autonomia erkidegoan seguronik ez. Emaitzetan ez. Nafarroan behar bada, bai. Eta Espainia osoan seguronik eragin handia izan dezakeela hauteskunde orokorrak noiz egiten diren, hau da, udal eta autonomikoen aurretik edo haien ostean. Zergatik esaten dut hori, hau nik ez dakit, zer gerta daiteke nik ez daukat gaina, nik ez dakit soziologiarik, ez da demografiarik eta demoskopiarik eta. Baina, adibidez, PSOE barruan hori eskatzen ari zaizkio Sánchezi. Asko eta asko eskatzen ari zaizkio Sánchezi aurreratzeko hauteskunde orokorrak, hain zuzen ere emaitza txarrak izan daitezkeelako PSOE-rentzat eta jipoia peak hartuko lukeelako PSOE orokorrian eta Sánchezek bereziki, eta gero udal eta autonomikoentzat nahiko libreago izango litzakeela jendea nolabait, ezta? Eta hemen esan dut ezetz, baina ez emaitzetan, baino bai behar bada koalizioetan. Bueno, lehen entzun dugu Eneko Anduezaren, entzun ditugu Eneko Anduezaren hitzak, ez da? Eta esan du PSek erabakitzen duela, eta horrela da, eta azken urteetan, bera, erabakitzen du, hainbat udaletan, foru aldundietan, eta naiz eta orain ez izan horrelako hauteskunderik, hauteskunde autonomikoetan, eta hau da Eusko Jaurlaritzan nork gobernatzen duen. Orain arte autoa EAJ-aren alde egin du, baino hau alda daitekeela denok dakigu, ezta. Eta beraz nik uste dut hauteskunde orokorrak noiz egiten diren horretan izan dezakeela eragina. Aurretik egiten badira eta ustez Sánchezek beharko balitu hemengo laguntzak, hemengo bozkak, presidentzia berresteko, ba, orduan ikusi beharko genduke zein da norberaren rola. EAJ-arena, EH Bildurena, eta bar. Eta horrek baldintza zezakeen ustez, behar bada koalizioen panorama gero. Hau da politika fikzioa, erabat, ez da, fikzio
8: bueno, kutsa.
7: Baina nik uste dut eragin hori, nik ikusten dut eragin posible hori.
8: Zuetan ni olako amaika egin da gaude garbine, hauteskunde gauetan batez ere, ez?
7: Bai, bai, bai.
6: Eta askoz bueno, arriskutsuagoak.
8: Askoz, askoz, gauza bat eta kontrakoa esatera iritsita gaude bai, garbine eta bi. Bai, bai, primeran. Primeran, primeran. Bueno, nik...
7: Gauko bat esan eta handik bos minutua
8: kontrakoa. Gorritu gabe, gorritu gabe gainera.
7: Biak ondo argudiatuta.
8: Bai, bai, bai, bai. Hori ondo egin genuen, bai, bai. Askotan kontatzen den nik hori. Nik koalizioena esaten ari zinean, nik erkidegoan baino Nafarroan iruditzen zait hori izango dela giltza, ez da? Eta hor, faktoreak bai izan dezakela bere garrantzia. Iruditzen zait, Espainiako hauteskundeak lehenago egiten balin badira, foru hauteskundeak baino Nafarroan, eta PP Vox gobernu bat balin badago Espainian, neri hor PSN-ek ze jokatuko duen eta ze paper hartuko duen, eta nola geldituko dan balizko EH Bilduk gora egiten jarraitzen balin badu, eta EH Bilduk agian lehengo posizioak enduko balio PSN-eri, edo berrin zait PSN-ek lehengo posizioa mantenduko balu, eta EH Bilduren bozak beharko balitu berriroren Nafarroan, neri iruditzen zait hori elementu garrantzitsua izango dela, nik behintzat kuriositatea handiz jarraitzen dudana, bai Nafarroan, Nafarroako gobernuaren kasuan, eta bai Iruñako bueno, ba, gobernuaren kasuan, ez? Eta gero ez dugu aztu behar, bueno, ba, toki mailako hauteskundeak direla maiatzean izango ditugunak, ez? Aldundietakoak ere bai, erkidegoan, baina, bueno, eta neri toki mailako hauteskundeak beti ematen didate kuriositate handia, ez? Bueno, hiriburuetan erreleboak orain arte dakizkigu EAJ-ak esan dituenak, bueno, Gasteizen ez dakigu zer gertatuko da, baina EH Bilduk zer esaten duen, baina gero badaude beste toki batzuk ere, ba, nolabaiteko kuriositatea. Neri adibidez Gernikak, bueno, Gernikan zer gertatuko dan, ez jun behartzuen eta azkenean jun ez den Jose Mari Gorroñorekin, horrek ze elementu izango dituen tartean, ez, Nafarroako herriberan zer gertatuko dan, eta nola hori aurrean dijoan, ez, Bizkaiko, bueno, ezkerraldean, bueno, indar logikak nola jarraituko duen, bueno, hor nik uste toki mailak ematen dizkigula aukera asko, eta elementu asko jokoan ibiltzen.
3: Arretaz jarraitu berreko, eta interesa sortzen duten puntu asko daude zalantzari gabe. Alderdiek mezua euren hauteslegoari edo hauteslego potentzialari iristeko daukaten moduaren inguruan, esango zenukete berrikuntza asko ikusiko ditugula, ari direla ohiko kanpainaren eraginkortasuna alboratu eta bestelako keinu batzuetan, bestelako mezu batzuetan, beste bide batzuetatik euren helburu horiek lortzeko bideak urratzen, kasu batzuetan agian oso zilegitezena izan ez daitezkenak, esate baterako sare sozialetan ezkutuko perfila anonimo asmatutakoen bidez, iruditzen zaizue arrisku hori Iñaki egon badagoela?
6: Aurrekoari apunte bat, PSN-ren posizioa ez daldatuko Espainian gertatzen denaren arabera, baizik eta Ferrazen gertatzen denaren arabera. Eta nik uste dut hori dela determinantea.
8: Esan
6: emendakina, esan emendakina, osea, ulertu dut esaten dezutena, eta ordenak eragin egiten du, baina PSN-ren eta PSR-en kasuan egia da oso horretan korporatiboak dira, eta erabakia ez dute beraiek hartuko ere, orduan, aurretik izan ez den bezala.
8: Ados, baina bueno, Ferrazen gertatuko dana, baldintzatua dago, Moncloan gertatuko danarekin.
6: Hori da, bai, erabat ados.
7: Moncloan hauteskundetan.
8: Bai, horregatik. Nik uste
6: horregatik, bai.
8: Ordena garrantzitsua izango dela.
6: Hori da, egia da.
8: Nafarroaren kasuan izugarri. Agian Gipuzkoako kasuan ere bai, esan nahi dute Gipuzkoan EH Bildu berriro irabaziko balu, eta Alen Garbiñek esaten zuen bezala, aliantzak PSEek erabaki behar balin badu, zer egingo dudan, eta beraz aurrekoan bezala, ba, PP-ren bozak ezinbesteokoak balin badira, ba, Eider Mendoza berriro diputatu nagusi izateko, ba, agian Gipuzkoan ere ikusi dezakegu. Horregatik, nik uste dut toki eta foru mailako hauteskundeak ematen dizkigutela estena toki asko ikusteko berriro zer eta nola gertatuko dan, eta nik uste hor Madriden gobernuan nor dagoenak bai baldintzatuko duela aliantzen, baina kar, lehen garbinek esaten zuen bezala politika fikzio egiten ari gera, ja kasi aliantzetaz hitz egiten ari gera hauteskundeak gertatu horretik, eta bueno, hori joko asko egitea, barkatu eten nintzaitut inaki.
6: Ez, erabatados nago, baina hori da depende zein dagoen agintean, ez bakarrik Moncloan, ze hori determinante izango da jakiteko zein dagoen zuen, baizik eta zein dagoen ere alderdian zentzorretan. Nere kezka zure galderara itzuliz, markatu inaki, nik badaukat kezka bat, eta da, eta Podemosen badakit korteak dira, eta zein da horren arabera bakarrik ebaluatu, ez? Baina berrikuntzaren kontu hauekin, betik, oza, badago orain joera bat mandan iren Nueva Yorkeko alkatearen, eta kanpaina horren eredua hartuta. Eta aditu benetako guztiek esaten dutena da, hau ez dela betikoa gehi TikTok. Nik uste dut hor, determinantea izango da lan militantea. Etxez etxekoa, auzoetan, komunitate bat eraikitzea, hori ez da orain egiten. Eta nire ustez, hori biztati galdu egiten da, baina da ze gaitasuna daukaten egiturek, alderdiek, bere agenda, diskursoa, kontakizun hori, txertatzeko komunidade horren barruan. Baldin eta hori sinesgarria baldin bada, hor TikTokak eragin positibo bat izango du. Baldin eta hori ez baldin bada sinesgarria, TikTokak kontrako efektua ere eduki dezake.
3: Alegia, sare sozialen bidezko mezu eta estrategia horiek izango dira eraginkorrala ez, beti ere dagoen oinarriaren, dagoen sarearen arabera diozu.
6: Bai, ze trolen kasua aipatu duzu, eta troloak ere kaltegarri izan daitezke baldin eta ez baldin badira txertatzen estrategia baten barruan. Ze trolak azken batean bueno, erantzuten diote dinamika, sare horren dinamikari, ez kanpainaren dinamika politikoari. Eta beste hori lortzea oso zaila da, guda euskogun baliabide, dimensio, eskala eta barrekin. Osa, ez dut uste hori gertatuko denik, gertatzekotan gainera kaltegarri izan daiteke alderdientzat, eta aldiz, kapazak direnak hori txertatzeko komunidade militante batean, permeablea dena, jendartean dauden indarraekin, ba, horrek irabaziko dut. Nere ustez, maila handi batean, EH Bildu eta EAJaren arteko leia hor kokatu egiten da, eta ez TikTokek zeinek erabiltzen duen, edo zein den hautagai modernoagoa, edo nelako kontua.
8: Gaini, bat nator, nik uste gure komunitatea txikia dela, zareetan, segurazki Isa edo lehen Twittertzana, ja oso deshabilitatua gelditu da transmisio bide bezala, ikusi beharko da TikTokek ez eragin dauka, baina eta zere gaztengan, eta ez dugu aztu behar boto emailen portzentai nagusiena 55 urtetik gorakoa dela. Eta hor komunikabide tradizionalek, ze gustatzen tradizionalitza erabiltzea, baina
6: eskerrik asko.
8: Barkatu, bai, ez da oso ohiko komunikabide, esan dezagun. Bueno, ba, pixua handiagoa izango dezuela, horretan eta horretan oraindik bueno, ba mantentzen dela esango nuke, ez.
3: Uh-huh. Bueno, ikusiko dugu nola gauzatzen diren kanpaina horiek guztiak. Noiz izaten diren, baina pentsatzeko daia hemendik aurrerako adierazpen, elkarrizketa eta bestelako agerraldietan gero eta nabarmenago hartuko dugula. Solasaldia amaitu aurretik galdetu nahi nizuen azken orduotako gertakari batzuren inguruan, Bilboko aste nagusiaren testu inguruan atzo goizaldean bi borroka bi istilugune izan ziren, Arzantzak eta Udaltzainek esku hartze bi egin zituzten desordena publikoengatik, bietan borroka baten abisua jaso duten eta jakinarazi dutenez bertaratu zirenek botilak eta bestelako objektuak jaurti zizkieten egunka gaztek agentei. Aske utzi dituzte dagoeneko 14 atxilotu, 14 persona atxilotu dituzten eta ja aske utzi dituzte. Segurtasun sailak eta Juan Maria Burto Bilboko alkatea gertatutakoa gaitzetsi dute, indarkeria ezin dela normalizatu azpimarratu dute eta horrekin batera agentei ere babesa adierazi diete.
9: Nahi dudana da adieraztea geure maitasuna, geure zorionak, beraiek ba gure esker ona hori sentitzea.
3: Ertzantzako Euspe, Lerne eta Esan sindikatuek ere alako erasoen aurrean polizia agenteen babesa indartzeko neurri gehiago eskatu dizkiete, bai segurtasun sailari eta baita alderdi politikoei ere. Garbine, iruditzen zaizu kasu hauetan, jaigiroetan gertatu izan diren liskarrez Aragoko zerbait badagoela istilu horien atzean, badago aldatu den patroiren bat identifikatzen duzu zukorrelakoarik autoritatearekiko eta kasu hontan poliziarekiko dagoen jarreran?
7: Bueno, alde batetik azpimarratu behar da, kontuan hartu behar da, noiz, ze ordutan gertatu dan, ez da nik irakurri edo entzun dudan ez izan da goizian goiz, ez da.
3: Bai.
7: Goizeko bostak aldea, eto ez dakit horri inguruan, ez da. Kontuan hartu behar dugu jendea nola dagoen normalian, ez da, jaietan, ordu txikioietan. Bigarren, nik uste dut hemen badagoela batzuk badokatela nolabait esateko nostalgia, ez da, garai batzuekiko, eta itzuli nahi dutela, edo bentsa, ez dakit itzuli, baino mantendu nahi dutela garai ilun haietako izpiren bat. Eta hori da, hain zuzen ere, ba, autoritatearekiko jarrera hori, autoritatea gaitzestea, autoritatea ez onartzea, eta autoritatearen agenteei aurre egitea era violentoan, ez da? Eta, bueno, nik uste dut, naiz eta gerota jende eta gutxiago izan, horren alde dagoena edo hori mantendu nahi duena, zoritxarrez oraindikan horrelako gertaerak ikusten ditugu. Nik uste dut ja horrek ez daukala inolako zentzurik, ez dakit politikarekin lotu behar dan edo ze jende dan, baina politika esan nahi dut alderdirekin, ez nuke inolako loturarik egingo, inolako alderdirekin, baina bai badago hor kutsu politikoa, oi da, autoritatea nola ikusten dan, eta batez ere herri honetan nik uste dut horrek badaukala lotura garbi bat iraganeko jarrera politiko batekin, iraganeko ideologia politiko bat azaltzeko era batekin, eta bueno, nik uste dut azkenen oso gutxiengo txikia baldin bada ere, ba bueno, ez zaigu, nei bentsat, ez zaigu bat ere atsegin egiten horrelako ikustea.
3: Iñaki, ze irakurketa zuk?
6: Ni ulertzen dute Garbiñek aipatzen duen genealogia hori, baina oso tentuz erabili behar dugu. Eta gainera oso arriskutsua da, adibidez, arduradun politikoek erabiltzen dutenean, ez? Zupiriak berak aipatu zuen, uda beroa zetorrela, eta hor kokatu zituen Ernai eta GKS-eren arteko istiluak. Eta hori ez da gertatu. Eta gertatu dena da, ba, jendea mozkortu egiten dela eta trifulkak daudela. Nik uste dut badaudela beste joera batzuk askoz ere kezkagarriagoak direnak, eta da genealogia horiek oso lotuta daude maskulinitate toksikoen garapenarekin. Iruditzen zait hor badaukagula zerbait aztertzeko, eta ari baldin bagara begiratzen beste genealogia horiei, nekez izango gara kapazak aurrean ditugun berri horiek kokatu eta hoiei aurre egiteko. Azken batean iruditzen zaidalako onartu beharko dela, segurtasuna hitz egiten dugunean ere, uda honetan, gaur baina zaldua gurean aipatu egiten du, segurtasuna hitz egiten denean hitz egin da Bilboko kasuan Manteroen salmentetaz eta Donostiko kasuan Afari Solidarioez. Eta nik uste dut arazo bat daukagula baldin eta segurtasunaren diskurtsoa okertu egiten baldin badugu eta simulatzen baldin badugu gure realitatea ez den zerbait gertatzen ari dela gure kaleetan. Eta hori gerta daiteke atzoko, osea, asteburunetan gertatu denarekin edo orokorrean genealogia hori baliatzen duten, ez naiz ari inondik inora Garbiñetaz, ulertu dadila. Baina bai iruditzen zait badagoela horren erabilera zital bat. Hori gertatu daitekelako eta nostalgia hori gertatu daitekelako, baina hori ondo identifikatu behar da kasu bakoitzean. Ez zait iruditzen asteburunetan gertatu dena horri lotuta dagoenik.
3: Nik segurazki nostalgiaz, baino nostalgietaz, nostalgiak aipatuko nituzke, ez? Eta uste, violentzia
8: guztiz kanporatuta dagoenean gure espazioetatik, edo nik behintzat violentzia fisikoa, beste violentzia batzuk egon badaude, ez? Eta horretaz luze hitz egin genezake segurazki, baina uste dut violentzia fisiko hauetaz eta autoritateen kontrako logika hauek nire ustez ez daukate inongo zentzurik eta espaziorik, eta badaude nostalgia batzuk, bai Iñakik eta bai Garbina aipatu dituzuenak, eta naiz eta oso gutxiengoa izan, nire ustez arretaz behiratu behar ditugunak, ez? Ze, bueno, nik uste nostalgia horiek sortzen direla gutxiengo kaltetu izatearen irakurketa horretatik, eta gutxiengo kaltetu izatearen irakurketa horrek sor deitzakeen erreakzioetatik, eta hori da arretaz begiratu behar deguna, ez? Eta hori da nik hasieran zeutaz hitz egiten genuenean irut esan dudana kezkaz begiratu behar degula, oantxe Iñakik esan duenaren arira, ez? Segurtasunaren inguruko ze mezu, ze elementu sortzen ari gera, ez? Baina honek segurazki beste bain denborarik ez daukagun.
10: Beste sola saldi baterako.
8: Beste sola saldi baterako emango
10: lukeko. Iruditzen bazaizu beste baterako ingo itzordua, gaurkoz denbora agurtu zaigulako. Felix Arrieta, Garbine Diurrun, Iñaki Soto, eskerrik asko. Gaurko irrati urteko lehenengo saioan gurekin izateagatik eta laster arte.
8: Agur.
7: Eskerrik asko, ikasten ari nahizuekin.
10: Aio.

0: Goizeko 10ak dira. Ceutako krisian Marokoren kolaborazioa azpimarratu du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak zer irratikatean egin dioten elgarrizketan. Are gehiago, Marokorekin ongi moldatzea hobe dela esan du Beatriz Zabaleta.
1: Bai, ala komeni dela, bestela egoera larriagoa izango litzatekeelako. Hiri autonomoan jarraitzen duten emigranteen inguruan berriz esan du egun gutxiren buruan guztiak hartatuko dituzela Oian Perez.
2: Kritika bakar bat ere ez du izan Sánchezek Marokoren aurka Zeutako krisiagatik ordubete pasako elkarrizketan, are gehiago Marokoren lankidetza berehalakoa izan zela defendatu du eta ohartarazi Marokorekin pakean izatea komeni dela.
3: Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría.
2: Zentzu horretan Espainiako gobernuak ikertzen jarraitzen du zerk eragin ote zuen migrazio oldea Zeutan, argi dagoela dio hala ere, sare sozialetan zabaldu diren gezurren atzean Errusia eta Israel badaudela.
3: Hubo una internacional ultraderechista, ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de responsables de esa internacional ultraderechista, no solamente como ataque utilizando la migración contra España.
2: CNIaren lana defendatu du, baina gaineratu zetzutela zetornaren tamainaz abisatu, Zeutako egoeraz berriz, datozen egunetan 6.000 leku izango dituzte, irian dauden migratzaileak hartatzeko, eta horrela guztiek jasoko dute harrera, gehienek arrazoi ekonomikoengatik zeharkatu zuten muga, eta beraz, Sánchezek dio, ez dutela asilo eskubiderik izango, Marokora itzuliko dituztela.
1: Bazeutako egoerari aurre egiteko lehentasuna, koordinazioak behar duela izan esan du hemen Euskadi Irratiko Faktorian Ramses Mohamed Azumik Elin giza eskubideen alorrean eta persona migratzaileen justizia eta eskubideen defensan aritzen den elkarteko bozeramaleak.
4: La prioridad es clara, es contundente y es sencilla.
5: Lehentasuna argia, sendoa eta arraza da.
4: Koordinazio entre el Ejecutivo Local y el Ejecutivo Nacional.
5: Azkartu egin behar da, Zeutako eta Espainiako gobernuen arteko koordinazioa, zentro hauek alik eta azkarren irikitzeko.
4: Espazios donde sentirse protegidos, donde no estar...
5: Etorkinek leku seguruak behar dituzte, violentziaren arriskutik kanpo eta batez ere astonezan, herritarren mobilizazioak dituta daudelako.
4: Manifestaciones y diferentes civiles...
5: Aldenean, pertsona hauek penintxu lararaman behar dira, eta Babes Internazionala eskatzeko edo taitzultzeko prozesuak hasi behar dira, baina beti ere Zeutatik kanpo.
1: Atzera etxean, Barakaldo goizuko 9etan ekin diote berriro ostiraletik etxetik falta den 77 urteko gizonaren bilatzelanei. Mendi buelte bat ematera zijoala esan ez abiatu zen gizasemea, eta arratsaldeko 4ak aldera ikusi zuten ostiralean Barakaldoko San Vicente auzoen guruan. Ertzaintza eta udaltzaingoarekin batera, suhiltzaile, gurutze gorria eta diari dira, bilatzelanetan parte hartzen ari den voluntario talde batekin batera. Petrolioa, Europan erreferente den Brent upela 3 garestitu da gaur goizean, Estatu Batuek eta Iranek berriro ere elkarren artean liskarrak hasi ostean, $80 ari da upela ordaintzen oraintxe, Estatu Batuetako erreferente den Texasek ere gora egindu 2,6. Washingtongo iturrien arabera, Larek uartean Iran minak jaurtitzeko prestatzen ari zen azpiegitura baten kontra egindu Estatu Batuetako armadak, Iranek berehala erantzun du, eta Estatu Batuek Jordanian dituzten basen kontra egindu. Teherango gobernuak jakitera eman duenez bestalde, petroleontzi batek su hartu du Ormuzko itsasartean bertan dauden minen kontra egin ostean. Eta 900 gora dira Nepal eta Tibeten arteko uholde handitan hildakoak azken datuen arabera, gehienak 903, Nepalen Txinako agintarien esanetan 15 hil dira. Tibeten desagertutakoak oraindik ere 4,700 lagun.
0: Errepidetan badago gora beraren bat.
1: Barreta AP8an Jurretako ordainlekuaren parean Bilburako bidean kotxe batek eta kamioi batek ezbeharra izan dute, kotxeko gidaria erietxeratu egin behar izan dute ondorioz, eta kilometroko autopilaketa dago pare horretan. Eta A8an bestalde Zierbenan Kantabriarako bidean furgoneta bat traba egiten ari da eskuineko erreilean. Eta eguraldiari dagokionez

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera. Hementxe gaituzue bai, gaur ba abuztuak edo agorriak 31 ditu eta bueltan gaude, hementxe gaituzue atzera ere hilabeteko oporraldiaren ondoren konpainia honean utzi zintuztegun, baina bueno, aipatu behar dugu, bueno, ba guztiok behar eta izaten ditugun oporraldi horiek ere etorri zirela, ezta? Garilaren 31an orduz geroztik, ba hoxe, gure lanaldia eten eta oporretan izan gara, itzuli gara eta irratian gaur balinba gaude, ja gaurtik balinba gaude ere Guaixeko erredakzioan ere lankideak hortxe dauzkagu goizean goizetik ere lanean, datorren ostiralean Guaixe astekaria zuen etxeetan izan dezazuen martxan beraz, eta hoxe, ba ikasturteari heltzeko prest gaituzue. Hori bai, aipatu behar dizuegu gu gaur hasi bai, baina bueno, ba Leitza aldean eta Karrape irratian irailaren 14tik aurrera izango dugula Unairen konpainia, baita Aralar irratikoarena ere bai. Aralar irratian berrikuntza lanetan ari diran eta haiekin ere, bueno, ba estreinekoz eta solasaldia ba irailaren 14tik aurrera eginen dugu. Beraz, hori guztia aurretik joan dadila gure irratsaioak eta irailaren 14ra bitarte, hau da, bi astez, ba hoxe, gure albistegiarekin osatuko dugula. Hoxe da gure ba oharra, ez da, gure jakinarazpena lehen minutu honetatik, hala eginen baitugu ordubeteko saioa eta 14az geroztik ba hementxe izanen gaituzue ja solasaldi eta guzti. Mamarrak eta 8 minutu dira eta esan bezala agorrilak edo abuztuak 31 ditu, astelena da.

Eta bagoaz egunero aipatzen dugun horrekin, ezta? Eguraldiaren iragarpenarekin eta bueno, azer nolako uda izan dugun lehorra, euririk gabekoa eta dirudienez ere astea horrela datorkigu eta gainera aipatu behar dugu temperaturaren igoerarekin, ez gaur, baina bai astearen erdialdetik aurrera. Goazen bada eguraldiaren iragarpenarekin. Eta gaur temperaturak behera egingo duela diote eguraldi adituek eta batez ere barnealdean, Kantauri isurialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina eguerditik aurrera hodeiguneak gailenduko dira eta modu sakabanatuan euri pikin bat ere utze dezake honek. Araban eta Nafarroan erdi eta hegoaldean berriz eguzkitsu egongo da eta goi hodeiekin arratsaldean haizea iparraldetik ibiliko da eta Araban biziago. Temperatura maksimoak 23-26 artekoak izango dira, Nafarroa hegoaldean 30 gradu ingurukoak.

Bueno, ba, hortxe eguraldiaren iragarpena eta bagoaz hain zuzen ere ba aurkeztera udako guaixe berezia, ez da, banatu genuen, esan bezala, garilaren 31an, herriz herri, ez da, ibili ginen, bueno, ba, uda, bakoitzak nola pasatzen duen, zer nolako zaletasunak ditugun, herriz herri eta herritarrek zer nolako zaletasunak dituzten, eta horiek guztiak bilduko ditugu aste honetan zehar. Eta hoxe, ba, gaur horietako bat izanen dugu, gaurkoan entzungai, hemen gurean.

Eta gaur, bueno, aukeratu duguna, gaurko aukeratu duguna elkarrizketa, Juan Andres Aristizabal Mori izango da, berak egur loteak egiten ematen du uda, eta ala emango zuen ere bai, arekin izketan izan zen Alfredo, Juan Andres Aristizabal Morirekin, eta ari eginiko elkarrizketa izanen da, gaur entzungai izanen duguna. Horrekin batera badakizue agendan aipatzekoak balin baditugu ere aipatuko ditugula. Eta gure albistegi nagusia ere izanen dugu. Ordubeteko saioa daukagu aurretik eta oraintxe bertan helduko diogu.

Egunon entzule eta ongi etorri gurera berriz ere martxan gara eta hori ere zuekin egin nahi dugu. Egunon sakana.

Eta 10ak eta 16 minutu direnean prensaren errepasoari egin heldu behar diogu eta gara egunkariaren azala ekarriko dugu gurera. Gaur astelena da berria egunkariak bere paperezko ediziorik ez du argitaratzen eta gaur ikusten duguna da ba Mari Jaiaren agurra, ezta? Eta erretzeko une hori ere bai, nerbioi ibaian daudelarik bueno, ba bitraineru ezberdinetan eta bueno, ba hortxe ikusten dira ba suak eta jendetza ere bildu zena, ezta? Ba bueno, ba errekorra izan den aste nagusia dio gaur ba gara egunkariak argazki bakarrarekin horrekin hain zuzen ere eta notiziasera balin ba goaz notiziasen azalera joko dugu dida batean eta bien bitartean ere aipatuko dugu gara egunkariaren lerroburua zein den irudietara jo baino lehenago diareden notiziasen ba irudietara jo baino lehenago aipatuko dugu gara egunkariko lerruburuak aipamena egiten diola etxebizitza, energia eta elikagaiak ba dagoeneko familia batean gastuaren erdia direla. Etxebizitza, energia eta elikadura. Datuak eman dituzte argitara eta bueno, ba hoixe da. Gaur gara egunkariak lerroburura dakarrena. Notiziasen aldiz ba argazki nagusia etxetik datorkigu Guarte Arakiletik hartzai eguna Razkinendako izan zena Loperenak ba gazta txapelketan txapela lortu zuela eta irudi ederra ikus dezakeguna hartzaina eta hartaldea eta inguruan ere jendea dagoela ba hoxe lanak ikusten. Beraz, argazki nagusia, ba, hoxe, gainberako toki horretatik datorkigu, eta esan bezala, Etxarrian asko Jesus Razkin ari da aginduak ematen, bere ba, mendi txakurrari, hain zuzen ere, eta esan bezala, hartzaieguna arendako izan zen, atzetik ikusten dugu Jesus Razkin lanean. Ba, hoxe, argazki nagusia eta gainera etxetik eta etxean ere gelditu zen sari horietako bat, ezta? Hori ze nabarmenduta, ba Olitek historiako ba uztarik goiztiarrenari ba eskaini ziola atzokoak Herriberrik eguna hain zuzen ere eta bueno, aipatu behar dugu 49 milioi kilo, ez da, mahats produzitu dituztela, eta bueno, kalitatea sekulakoa dela ere aipatu zuten. Bueno, ba, txistu katedratikoa den garain jora juriaren elkarrizketa gaur notizia zen, argazkia ere bai, eta bestetik ere Maialen Laida eta Libe ikus ditzakegu Oriotarrak eta Replasa Betionak taldeko kideak. Hoiek guztiak gaur irudietan gara egunkariak albiste labur batzuk ere badakartza eta aipatu behar dugu ia milioi erdi lagunek egin dutela greba EAen azken hamarkadan bueno, ba, hainbat gai izan direla tarteko. Polizia eta UDA ere landuko dute gaur gara egunkarian Ernai eta GKS seinalatzetik ba Manteroen eta elkartasunaren kontrako ba bide horretan bueno ba hausnarketa egiten dute gaur gara egunkarian Irani erasoak eta Nafinia aipatzen du eta esan behar dugu ba bueno ba judutarren tenpluak ba bueno ba ez dituela errespetatu ere ez gerra honek eta Eneko Lanbearen adierazpenak ere ikus ditzakegu azalean eta bueno ba tapiz gainean
mutilak ikusiko ditugula eta hori etorkizun gertu batean gertatuko den kontua izango dela aurreratzen digu. Notiziasekin amaitzeko lerroburu nagusiak dio, ba lapurretatik eta iruzurretatik Nafarroako datua da eta Nafarroako justiziak urtean ia 2000 pertsona zigortzen dituela, hoxe, arazo hoiek direla, eta lapurretak eta iruzurrak direla. Aipatu behar dugu trafiko isunak ere badirela, eta 21%-eko portzentaian kokatzen dituzte. Eta aipatu behar dugu ere bai, Nafarroan eta aurrekontuen 125% izango da inbertsioak, eta 20 urtean inbertsiori jetxi egin dela ere adierazten du gaur Notiziasek. Hau guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Bueno, agendaren tartean gaur nola ez ba festak aipatu behar ditugu eta Iabarko festak hain zuzen ere ba abuztua amaitzeko Iabarko festak izaten baitira ostiralean hasi ziren eta gaur dute azken eguna hain zuzen ere ba Iabarren bueno ba joan da asteburua eta gaur azken eguna izan da aurrendako jolasak dituzte Iabarren otamena eguerdiko ordu batetan eta paella jatea eta bingoa ordu bit erdietan puzgarriak aldiz arratsaldeko

Agorrilak abuztuak gaur 31 ditu astelena da eta gure albistegi nagusian ba hasiko gara Lizarragan emakumentzako indarre tailerra antolatu dutela aipatuz Nafarroako kirol eta medikuntza zentroko teknikari aditu batek emakumei zuzendutako indar tailerra eskainiko du irailaren batean hau da bihar goizeko 10etatik 12etara Lizarragako eskolan saio praktikoan indarra lantzeak entrenamenduan eta jarduera fisikoan duen garrantzia azalduko da eta parte hartzaileek etxean entrenatzeko errutina bat prestatzen eta oinarrizko ariketak behar bezala egiten ikasiko dute ariketa fisikoari ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Tailerra 15 urtetik aurrerako emakumeei zuzenduta dago eta 20 plaza daude. Izen emateko mankomunitateko kirol zerbitzuarekin harremanetan jarri beharko dira interesatuak.

Eta bestetik ba atzoko egunak eman zuena ere ba laburbiltzen saiatuko gara jendetza izan baitzen hartzaileengunean hartzain sakandarrek sariak eraman zituzten etxera. Aralarmendi elkarteko arduradunek hartzainegunaren valorazioa egiterakoan esan zutenez jende asko bildu eta antolakuntzatik eskerrak eman nahi dizkiete uarte arakilera hurbildutako guztiei eguna normaltasun osoz ospatu izan zelako eta antolatzaileek ere helburu guztiak bete dituztelako bai bertaratzeari dagokionez bai jaiaren garapenari dagokionez hain zuzen ere gaztaferia, artisauferia, produktuen azoka eta bestelakoen azokez aparte uarte arakilera hurbildutakoek gazta nola egiten den zuzenean ikusteko aukera izan zuten ardi saldoak eta tokiko txakur arrazen erakusketak izan ziren gaztaleiaketako epaileak goizetik lanean zeuden 20 gazta dastatu behar izan zituzten eta onena Loperena gaztendegikoak izan ziren sari banaketen ondoren gazta irabazlearen enkantea egin zuten eta harengatik Zintroñigoko Maer jatetxeak 5.000 euro ordaindu zituen gazta erdiagatik joan zen urtean ordaindutakoa baino 50 euro gehiago. Gazta lehiaketan Dorrauko Utxama eta Arruazuko Albi gaztandegiak bigarren izan ziren eta Utxamako gaztandegia aldiz ekologikoan irabazle ere suertatu zela aipatu behar dugu eta esan beharra dago ere bai azken 25 urtetan hartzaineguneko esataria izan den Luis Mari Bengoa omendu zutela eta omenduak Jose Mari Uztarroz izan zuen gogoan gainberako zelaiak 48. garren Nafarroako hartzain txakur txapelketa hartu zuen eta hiru Nafarrek eta Euskal Autonomia Erkidegoko beste hiru hartzaine gonbidatuk parte hartu zuten haien artean Jesus Razkin Etxarria eta bere mendi txakurra zeuden aurreneko ariketan hartzainek txakurra antolakuntzak markatutako ibilbidean barna gidatu behar zuten eta 7 minutu izan zituzten horretarako eta lan horren ondoren Jorge Oteiza eta lagun txakurra buruan zen eta Etxarriarra hirugarrena zen baina egin beharrekoak egiten onenak Fidel Alonso eta Luis txakurra izan ziren bigarren probara pasatzea lortu zuten parte hartzaileek baina Razkin bigarren gelditu zen lehen Nafarra zenez Etxarri Arrak bigarren urtez jarraian jantzi zuen txapela. Eta horretaz aparte Oñatin jokatuko den nazioarteko txapelketan eta Euskal Herriko txapelketetan parte hartzeko txartelak eskuratu zituen ere. Etxarriarrak gainera

0: zaintza kurronenaren saria eskuratu zuen. Ba, sari asko banatu ziren, naturbalio handiko larreena, arpeltza, genetika hobetzeko lehiaketa, ustiapen onenaren saria, arkumen taldea, latxa ardiaren morfologia lehiaketa, Nafarroko artzain txakurre txapelketarena, makina bidezko ardi mozte lehiaketa, ardiki gisatuaren lehiaketa, gazta ekologiko onenaren saria, eta nola ez, Jose Mari Uztarroz Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa ere bai, ezta? Ba, gure lankide Alfredo, han bertan gazta saltzen zeuden, bueno, ba, lau artzainekin, lau gazta egilekin izan zen, eta jarraian hause aipatu digutena. Lehenik hitza hartzen Aitor Kanpion Gamboa izango da, gazta saltzen ari zen Albi gaztandegian.
1: Eguna, eta San Juan plazan, uarte harakilen, oidanez, zera, gazta zoka. Eta gazta zoka, nor, badi urtiatzuk, Albi gaztamenegi arbazuarra, saltzen joten dala, eta, bueno, ba, postu ben, Aitor Kanpion Gamboa hopatu dugu. Egunon, Aitor.
2: Egunon.
1: Bueno, badi urtiatzuk, zuek, de, uarte harakilgo hartzai egunen saltzen joten zariela.
2: Ba, bai, eta pentsatzen jarrizkioz, 16 urte ja hemen godela. Ba, badiru diatzo zala, baino denbora pasatzen dala denondako.
1: Bueno, gazta azoka da, zer ekartzen dezue? Gazta bakarrik, o gazta motak, o zer ekartzen dezue zuek zuen salmeire?
2: Da, gu kasu ben, gu itxin indako gaztak. Ekartzen diau, hasi ginuzkien duela 16 urte Idiazabal gaztarekin, gero Idiazabal gaztaketua ere, eta orain gama undila zoki hau. Hor gazta urdina, udaberri gazta, eta gauza berezita politiak egiten jau, egun honetarako.
1: Gazta undi bete ikusiet?
2: Bai, udaberri dekori. Hori da udaberri, ze iazko udaberri jan eginda dago, eta urrengo udaberri arte ez zehau saltzen hasten. Urte bateko ontzea ematen zio bau, eta bai, arrakasta izaten nahi du.
1: Jose, zuen postuti pasatzen dana, harrituta gelditu, tamainakin, eta gero ja, probatu nahi.
2: Bai, hoi beti, hoi, lehenengo harritu behar da pixket jendia, gerturatzeko, eta behin gerturatzen dela, garo, txarra balima dago, ez erosiko, baina goxoa balima dago, ba, aukera gehiago.
1: Gaur jende aurrien, ez dakit beste azoketan saltzeko aukera, oitxure bakazuen.
2: Ba, egia esan, hemen sakanan Irurtzun, Etxarri eta Guarte jentxau, eta gero Idiazabalen. Eta ez gara asko mugitzen azoketan, baina guretzat gure azoka kutxuna hau izan da hasieratik, eta jendea gainera oso atsegina da, eta jende guztia etortzen da gaztarostera. Hiru heldu guria izan, ondoko postuan izan, ondoko hartzaiana izan, baina mundu guztia etortzen da gaztarostera, eta hori eskertzen da.
1: Gioz, uarteko plazau eskerroneko da.
2: Bai, oso eskerronekoa. Jendea hortara etortzen da, gaztarostera. Eta probatzen dile, baina gero erosten dile.
1: Jendea etortzen da, joten zari jendeekin, gazta salmentas aparte zerbait gehiago emanko duzu bide. Olako azokak, Gioz.
2: Bai, ba, azkeneako eta jende asko, ba, igual urtetik urtera ikusten dau, eta hasiera entortzen dut, ba, ia zegoen ginen, eta ez dintzen goratzen, baina ja, urtetik urtera errepikatzen, badao jendea urtea hemen ikusten diola, eta ondutza etortzen dela, eta gure gaztarostera, eta eskertutat horregatik.
1: Bueno, azoka honek berezitasun bedaka, igual sarin betekin etxea fantzeik ezkela.
2: Ba, hori politia izango litzateke, politiago, oinigen. Eta espero diau, gure asmo guztiakin, gure etxeko ustez gazta honen aukeratu diau, eta etortzen danakin pozik.
1: Aitor, zuen Albi gaztak, hemen azoketan esan duzu, ba, Idiazabal, Irurtzun, Uarte eta Txarri, oitez aparte nun joz daitezke zuen gaztak.
2: Ba, itxen gure estrabilen bazokia hor dendatxo bat, eta gero sakanako denda txiki ezberdinetan, eta Iruñako denda pare bat edo bazozkiago, baino gehien bat itxetik eta jendearekin harreman hori ere eskertzen da. Ze harreman zuzena guretako garrantzitsua bada.
1: Harrera ona?
2: Bai, orokorrian bai.
1: Noiz hasiko zarie gaztaberria iken?
2: Ba, abenduben hasiko gara beti bezala gazta urdina iken, eta gero ja urtarrila partien ja Idiazabal urtarrila hasieran, abendu bukaeran, ja Idiazabal gazta egiten, eta ja maiatzan, akaberan, beti bezala, ba, udaberri gazta hundiak egiten.
1: Eskerrik asko, Aitor, azalpeno guziok ematietik, eta onura garrile izendeiela gorko hartzaile eguneko azoka.
2: Eskerrik asko.
0: Hortxe Aitorre kampion Gamboa, Albi Gaztandegikoa, eta jarraian Isabel Balda Mercedes.
1: Uarteara kilo hartzaile egunean, San Juan plazan urtero bezala gazta salmenta azoka dago, eta beste beinde bertan opatu dugu Isabel Balda Mercero Unenuarra eta Beriain Gaztandegikoa. Egunon, Isabel.
3: Egunon.
1: Hartzein eguneko azokan zuek ja kasi fijo, ez da?
3: Bai, urte asko. Ba, nik ustio ja, hasieratik hasi zanetik ez egizema dian berrogei urte baino gaio nik ustiot. Ba, beti danik. Urteat ustio faletu dobla. Uh-huh. Bai.
1: Bueno, zuek Beriain Gaztandegikoak gazta ekarko ez ubie, gazta zapa arte zerbei gehiago, ikien dezu jo?
3: Ez, normalien onuntzabatik, azando gazta. Bai.
1: Potiatzuk ikusten jo,
3: no? Bai, gazta zarra, bai, gazta zarra de bai. Beti kendo, burtio, beti kendo, ferri jontako beti.
1: Eta zer moduzko plaza da uarteko hau, salmenta joten da, o?
3: Bai, beti ongi saldua, uarteko ferri, bai, azoko beti zendua ferri ona, bai, bai, oso. Aha.
1: Eta, bueno, gazta eta gazta zarra, ematen juzu je pratzia, pintxotan eta bestelade, jendie gogoko dazka, zuen gaztak eta zuen gaztazarrak.
3: Bai, ez doko kejaseko, beti, oso ongi saldu do, eta beti, oso, bai, eta gaztazarra oso gutxik endo, bia ferri jouten, bez, gustatu gendak jo jendiei.
1: Ardo tragoatekin, gena?
3: Bai, tare, hori de behi.
1: Bueno, hemen zuen saldu behi, baino ez dakit gero, ba, zerbe gehiago ematen den, hemen jotie, uartearakin jen jotie, ba, jendien aurrien jotie hau.
3: Bai, beti, jo, pues guk hasieran guri asko mandugu arteko azoko honek, zari hasierako urtia aiten egite esan debe, beti premio bilo azok idibaz ginuzkien, eta horrek eman zukun beti ateke zabaldu zuzkigun pila, gazi ginen, eta beti mandugu ezagutzia, ordu ben, nik ustiot, oso importantia da betortzia, gazi hoben da komentzen ikuste bai ez.
1: Ez altzi eman, da gina betiko bezeruekin de aurre saurre joteko aukera.
3: Ai, hombre, bezerua da importanteena, denetan. Oida azkenien horrek ematen duzu azkeneko horrekin biziga.
1: Isabel, goizi inonko zari hemen saltzen, bazkaldu aurretik sari banaketa, txapela, buben?
3: Ez tot, espero. Bia, bueno, badazko premiluek eta nila oso konforme eta gustora eta pozin hau. Bai.
1: Ongi. Eta, bueno, azokas aparte, zuek hemen uarten saltzen juzubien gaztok, bakarren batek uarti etorri ezin ba, nun joz deitezke zuen gaztak?
3: Gun normalien gaik etxetik saltzen dugu, gaztagoetena, etxetik. Suertioi doko, etxea faten dazkigu gazta joztia, zik eguk, suertioi bat doko, oso gutxi faten ga, ferita eta oso gutxi.
1: Bueno, gazta hemen saltzen aizarie, gazta berri jeiken, noiz hasiko zarie?
3: Gazta berri ja, abenduen, ongiko, ez dakit aurten zegartatukoan, ze olako goldi klasik eta olako goldi txarrak, ez dakit zegartatukoan, behar nipensatzen du momentuz abenduen hasiko gala.
1: Ba, eskerrik asko azalpen guztiok ematietiz, Isabel, da, ba, urren arte.
3: Oso gizkarrik asko.
0: Eta jarraian Unai Martinez Sebastian entzungo dugu.
1: Uarte Arakilgo hartzaile egunean San Juan plazan gazta azoka izaten da, eta gazta azoka hortan Sustrai Gaztandegiko Unai Martinez Sebastian dugu aldamenean, egunon?
4: Egunon denoi.
1: Unai, zuek etxien jolasten dezu die?
4: Hori da. Bingoz, etxian gaude, bai? Hori da.
1: Ez daki bentaja dan o kalte dan o...
4: Bueno, empate usted. Zegatik, emengo jendea normalen ikuioan erazten digu, eta azkenean kapoko jendeak erazten du gehien bat, eh?
1: Ja, badi urtiatzuk zuek hemen saltzen aizariela, ez
4: da? Hau da, bosgarrena, okerez banago, bai, bosgarren urtea, hori da.
1: Eta zekar dezu bie hartzai eguneko salmenta posture?
4: Ba, gazteak, aurtengoak, eta pasaden urteko gazta batzuk ere bai, danak idia zabal, bat izan ezik, formatoan gatik ez dena de on sartzen, eta gero txorizo, salchichona eta untatzeko grema. Idia zabal urtua,
1: gaztak, klaro, berriek eta ondugek, jendiei ere batzui fuertio gustetzenak iolako, eta besti xamurroue.
4: Ba, hori da, beti dago, pues, nahiago duena zarra, eta pues, beste batzuen dako gaztea aproposagoa da.
1: Ketuta de ikusten dek.
4: Bai, hori da, egia da, eketua ere bai. Ez da, gu behitzat ez dugu asko saltzen hemen Nafarroan, baina beti auki behar da, bazpa ere.
1: Eta gero esan dezu, saltxitxona eta txorizo, hori zekin egin kentuzu,
4: hori batez ere gehien bat ardiakin eta gero pues txerri puska ere badu xamurtasun puntu hori emateko.
1: Eta ze moduzko gazta, bale, bai, ze moduzko harrera dakabia txorizuek eta saltxitxonak.
4: Jo, bai, izugarria, jendeari harreta ematen dio, bai, eta bueno, erosten du, frogatu eta erosten du. Bai, bai.
1: Bueno, gor jende aurrien zaudie, ez dakit azoketan saltzeko agutura bakazuen.
4: Bai, bai, bai, bai. Urterekin poderioekin beti trebatzen zara, ez? Eta bai, bintzak gustora nabil, jende horrean.
1: Ze da, uarteko plaza bakarra oioten zari herri gehiotan saltzen, no?
4: Gehiotan. Urtean amabost hogei ferien guru egiten ditugu, eta ba, hori, beti hemendik gertu, beti Euskal Herrin, Gipuzkoa, Nafarroan eta Araban batez ere.
1: Eta uarte harakilgo hau ze moduko plaza da?
4: Pues bilbainada bat esango dizut, o guretzat oberena, dudarik gabe. Uh-huh. Dudarik gabe, gehien saltzen den plaza guretzako bintzat hau da.
1: Eta, bueno, salmentas aparte, hemen jendiek inokia hau eta hola, ze ematen dau azokonek, ze gehiago ematen dau, ez, kontaktueko?
4: Bai, pues beti harremanak egiten dira, ez, beti, pues bezero, gertuko bezeroak dira, eta, bueno, pues... Beti dago honor deitzen dizu, ez? Gero aste batzu pasata egun batzu, goi, hartzai egunean erosin dizu gazta bat, bidaltzeko, edo beti dago harreman hori, ez? Sortzen da.
1: Berezitasun bet baka, plaza honek, unai, postu be jasota, igual sari betekin de, etxia fanzik ezkela.
4: Baita ere, ez da oikoa zoritzarre, baina, bueno, tarteka, ba, inoiz tokatu da, zerbait. Uh-huh. Bai.
1: Hemen josten eztenak, nun jos dezake, zuen gaztok eta txorizuok eta?
4: Ba, bueno, gu salmenta zuzen aiten dugu, eta azoketan erosten ez duena, pues gure ikuiluan, badugu salmenta punto txiki bat, eta gero, pues, sakanan, pues, denda, hainbat dendatan, arbiztuko dendan, lombren dendan, bakaikuarrok kooperatiban ere bai, menu harteko dendan ere, arategian ere bai, mendinuetan, eta listo, zer gutxi ez, gero, bueno, Gasteizen ere, eta Iruñan ere, karnizeria ederra, eta Gasteizen ere denda batean, baina, bueno.
1: Harrera ona da, Kabier.
4: Bai, baina, bueno, saiatzen gara salmenta zuzena egiten, beti. Aldik eta gehien gusaltzea da helburua.
1: Eta, bueno, hemen gaztak saltzen aizari, berriek noiz hasiko zari eiken.
4: Bueno, pues amaitu berria dugu kanpaina, así que ya urrengo martxoko bukaera arte ez diogu berriz egingo.
1: Eskerrik asko unai azalpen guztiok ematietiz eta bueno, ba salmenta on.
4: Bai, eskerrik asko, ea.
0: Eta azkenik Altsasuko Larrazabal gaztandegiko Patxi Amillano Garesa.
1: Artzai egunean San Juan Plazako gaztazokan Larrazabaleko salmeia dago, Altsasuarra da Patxi Amillano Garesa, bertan gazta saltzen nahi dana. Egunon, Patxi.
5: Egunon, bai, zuei ere.
1: Artzai egunean zuek de urtiatzugia ematen txuzue, gazta saltzen hemen.
5: Bai, etortzen gara pixkate, bueno, pues, uarte herriak aleginak ditu hemen egoteko, eta goten gara gu ere, pues, beraiei, bueno, pues, beraiekin egoten, eta egun hau pasatzen.
1: Gazta azoka esan dugu, baina zuek gazta aparte zerbait gehiago ekartzen duzu, saltzeko?
5: Ez, gazta bakarrik ekartzen dugu, eta...
1: Bueno, potiatzuki guztain txut.
5: Bai, gazta zarra, baina bai, gazta derivatuak, eta bai, hori da ekartzen duguna.
1: Ez dakit, jende aurrien, joteko oitura dakazuen, beste azoketan saltzen dezuen, uarteko esaparte?
5: Bai, oitura badaukagu, azkenean danok ibiltzen gara azoka, eta bai, oitura badaukagu, eta ondo prestatzen gara, eta politak hartzen dugu bakoitza gure postua, eta, bueno, jendea erakartzeko, eta probatzeko, eta ikusteko gure produktuak.
1: Zuen kasuen, Patxi, hemen uarte esaparte, bakita Altsasuko azokan, aste azkenero joten zarila, ez dakit beste herrite den jonten zarien?
5: Bai, aste azkenero goten gara Altsasuko azoka, baina egiazdeko ez dugu azoka gehiagia egiten lan asko haukago etxean azkenean, eta bueno, ba egiazdeko asko ez garateratzen ez.
1: Eta ze moduzko plaza da uarte arekilu hau?
5: Bueno, uarte arekiliko plaza oso plaza berezia da, zaila, zenen mundu guztia probatu egiten ditu gazta guztiak, eta gero, pues, saiatzen da, pues, alden eta goxoena edo oberena, eta azkenean nik uste dut lehiaketa bat dagola gure atzean, baina nire aurrean daukagu lehiaketa popular bat, eta mundu guztia probatzen du, eta erosten du gustoko duen, ordan zaila da, oso plaza zaila.
1: Bueno, lehiaketa aipatu duzu, ze hemen berezitasune da, etxea fantzilezkela sari batekin.
5: Bai, bueno, bai, gainera, dara matea urtu batzuk egiten dutela ekologiko saria, eta hori guretzat oso garrantzitsua da, zeren iruditzen zaigu ba, oso sari garrantzitsua dela, ez, kantitateo, baizik eta bueno, ba, jendeari ere, ba, pixkat begira da edo egiteko ekologikoari, eta oso ondo iruditzen zaigu, bai.
1: Patxi, jendeare aurrien saltzen behi, baina harremanak eiteko de balioko hau azokak, ez da?
5: Bueno, oso gutxi, azoketan harreman gutxi egiten dira, gu bintzat harreman gutxi egiten dugu, zaila da, harreman pertsonalak bere bai, baina komertzialak oso gutxi.
1: Azokan saltzen aizari, hemen, asteazkenero altxasun, bi puntu boiten, joz deiteke Larrezabaleko gazta, o beste tokin betzuten de salgai dakazu bie?
5: Bai, bueno, gero dazkagu ondoko dendetan ere, eta baina gehienak erosi nahi duena, pues hombre, gure eskutik, bere eskura pasatzea, ba oberena, eta guretzat ere, pues politena, ez? Politena.
1: Bueno, despeditzeko, Patxi, noiz hasiko zari gazta berri jaiken, oze?
5: Bueno, gu otxaila arte ez dugu gazta berri egiten, azten gara otxailan, normalean, urtarrila bukaeran otxailan, eta jarretzen dugu, pues, abuztu hasiera arte, gero ja goien gelditzen gara, eta goien berriz kanpaina berria itxoitea.
1: Eskerrik asko, Patxi, azalpen okuzilek ematieti, eta asko saldu.
5: Eskerrik asko zuei.

eta gaur abuztuako 31 dituen honetan astelen honetan kiroletan pilotarekin hasiko gara. Elordi Zabaletak ezin izan zuten laso iztuetaren uda trabatu. Bilboko aste nagusia torneoko finalean 22 eta 11 erori bai ziren. Bueno, ba Zabaletarendako kolpe gogorra izan zen. San Fermin, Donostia eta Bilboko aste nagusiko hiru finalak galdu dituelako. Etxarrengo atzelaria Gasteizko Andre Mari Zuriko torneoa irabazi zuen Javier Zabaletarekin batera Iker Larrazabalen eta Jon Mariezkurrenaren kontrako final paretsu eta estuan Mariezkurrena lesionatu eta gero esan bezala 22-11 erori ziren Elordi Zabaleta laso iztuetak irabazi zuten eta uda ona ere izan dutela aipatu behar dugu. Pilotarekin jarraituz CaixaBank Masterseko 5 jardunaldi jokatuta soilik Martija dago finalerdietako postuetan. Zabaleta eta Ezkurdia 5. eta 6. postuetan baitaude. 6. jardunaldia ate joka dago irailaren 4. Lekeition Laso Martijak Elordi Mariezkurrena izango dituzte aurkari eta irailaren 5. toki berean Ezkurdia Albizu Altuna 3. Imazen kontra ariko dira. Irailaren 6. aldiz Legution Zabala Iztuetak Artola Rezustaren kontra jokatuko dute. Eta txirrindularitzan Arrieta eta Mintegi Txukun Ales Aranburuk irabazitako Bretagne klasikean ezkiotarrak garaipen garrantzitsua lortu zuen. Bueno, aipatu behar dugu Igor Arrieta UAE Emirates taldean dabilena 27. iritsi zen helmugara 21 segundura eta Iker Mintegi Euskaltel Euskadikoa 44. 21 segundura. Eta bukatzeko etxarrean azko Adrian ilusio handiz laktu gola lortzera. Gaur Osasunak Getaferen kontra Sadarren jokatuko duen partidaren atxeden aldian laktu gol erronka du aurretik futbolari etxarriarrak eta aipatu behar dugu gola sartuz gero 150 euro irabaze ditzake. Baloiak lehenago botea egiten badu edo atera sartzen ez bada ez da baliogarria izango.

0: Bueno, eta jarraian eguneko elkarrizketa ere izango dugu. Eta lehen, aipatu dizuegun bezala, udako abots horiek izango ditugu izketa gai aste honetan zehar. Eta gaur urdian eraino goaz. Juan Andres Aristizabal Mori da protagonista, eta berak udan zer egiten duen ere ba, jakin nahian gerturatu zen Alfredo gure lankidea, eta bueno, zaletasun handiena, egurra txikitzea, baina hauxe kontatu ziguna.
1: Urdina etorra, txuloko txea, eta aldamenien dakau Juan Andres, Aristizabal Mori, atxaldion, Juan Andres.
2: Bai, atxaldion, bai, atxaldion.
1: Esan dugu bie, zaletasune bakazulazuk, ez da egin nola ditzen dozu bie, lotiek eitea, epaitzak eitea, o nola?
2: Mezkunda esaten dei suertiek, hemen lotiek esaten dugu, da hola.
1: Eta egur lotiek eitean, pasatzen duzu de, oze?
2: Bai, bai, pasatzen dut ondo.
1: Eta zeiten duzu, ba, etxeko egur lotie udalai, eskatu, o nola?
2: Dana ematen de, herri dana ematen de, apuntatzen dan danai. Herri guztien igual 40 o 50 vecinos egurra hartzen daina. Lemizko egiten da, apuntatu, eta gio lotu egiten da, apuntatu badia 40, pues 40 lote egiten du, bai. Hola, bai.
1: Urdinen okerezpano, do, aukera, o basoa zuzi horrek fan eta moztu denak, o ekarri etxea, o nola egiten?
2: Lemizko bota. Bota taiten honik hilabete batien hautzi. Eta gio ostuekin nola paidon, ostuek entzen da izardia dana, sekatzen da, eta gehatzen da txuri-txuri egurra. Zengiti, ostua ez da sekatzen izardia dukan bitartia. Nola paite baitu idon gen beti, izardia sekatzen nanien dana, iten da ostua tabakoak da jarri. Orduen, iten da seko-seko, egurra usekatu idon dana, hilabete batien. Ostuek entzen da izardia. Eta berda, bilberrien. Tilberrien bota eta bera zeintxuia atatzen dan. Eta hilonduen atatzen da gorria eta pisua jo, eta iten da sekatu ez da iten, hilonduen. Pagua hilberrien bota berdago. No, muebletako eta dana hilberrien botatzen zan, lotiek. Gu madeista izanga beti bizi guztia. Ibirga gueskan eta Asturiasen bai, lau sozio gindan. Eta lehen oiten zan lotiek bioiru lote bota hilberrien, eta gio hilabete batako lana bagindukan. Beha, lehen ez zain hauzten hilonduen da botatzen zegiti. Muebliedanak ez zon sekaderoik eta zere lehen zon. Eta muebliedanak hilberrien botata.
1: Gioz, hilberrien bota eta basuen bertan utzi iatez.
2: Sekatzen hilabete batien, bai.
1: Ostueia erat gorritu idonien?
2: Idonien, orduen, mozuta etxa.
1: Bai. Han moztu eta gio etxea?
2: Hola, mozuta, hau atzokan enbiegi hau. Kasen, kajona nekartzen dut, kajona hor dukan nikor.
1: Be, enborrak moztu zerak 50 zentimetro eta hola, ez?
2: Makinek ematen dena, rekorriduek horre ematen dena, pistonak ematen dena. Eta ekartzen dut, kajonekin, segiti kajonien lurien hauzi, eta kargatzen duzu obeto. Bilaun bale, bai remolkeekin, bai bakarrik paliza hundia da remolkeekin. Gora, metro bat inbota berda gora. Gio palie patzen badazu, paliekin ondo beha, palia pagotartien basuen txarki, ez to nahin ikustiare palaik. Buelta mamer lokesa eta paguek ez to txarra, bate be.
1: Eta basuen lotieika bakarri fatenza?
2: Bakarri, beti bakarri. Leno lausotzeko indan da laurak, hilide laurak eta.
1: Gioz, basua fatenza, ze motosierrakin eta...
2: Baidanak motosierrakin.
1: Ze gehiago jamaten duzu, aizkora pensadet ez dakit?
2: Hombre, aizkora motosierria preso jarritzen malok ez aizkora berdau beti.
1: Eta gero tiefiarrak eta olako gauzek?
2: Ez, hola, dana iten da kabliekin guai, kabliekin iten da. Tantekin da dana ekin dukat tratorra.
1: O, gioz, dena ia prest?
2: Bai, bai, nauk etxenin da dana, kablez tantik eta danak.
1: Neurrire?
2: Hau, bai, haue kablestante txiki joi, zeat ez inundit estrangerotik azuen. Ni faten ez dukate arreba bat zean dendenia Alicanten. Faten ez neureko txekin faten ez ni gabunetan hau za. Eta beti faten ez portua eta portua nola atazentuei lantxak eta gora reparatzeko sekoa. Beti ni langileiri behiran, langile behir eta egun batean ikusnean elektriku, eleno elektriku egitzen zuen kabliekin. Eta ikurnen nola, ma irrutia mangreta, hidrauliko kapikita. Fan izan da, jo, ke motoriko, hidrauliko ez, si, hidrauliko. Antes era elektriko, ahora nan busto. Jo, ke bonito, pal trato seria bueno. De onde esteidu zu? Esto, muy lejos, del extranjero. pero en 24 horas te pueden traer casi. ¿Ya tenéis las señas? Sí. Señak hartu nituen, hartu kotxea, eta altxasua. Bueno, a ver, quiero un cablestante de con estas señas. Eta enseguida, insainda, si tiene que depositar 1,000 euros, y le podemos mandar en 2 días. Ya insen banku bentzea, eta ya está, ya hemos cobrado. Paso mañana tiene el cablestante en casa. Monta tú, hartu kotxea, eta atxafan izan deniatzea. Zerdan buba, zerdan...
1: Udalak ematen dau baimena basoa sartzeko eta leno ezin da eta nola noiz emoztu zinuen pagoe?
2: Hilberrien.
1: Bei baino ze
2: Fanzanilien.
1: Fanzanilien, ze San Juana baino lehen.
2: Leno bai, San Juana baino lehen.
1: Eta guaia honut zekarri eta egunio pixkat ekartzen duzu.
2: Egunio eta hiru biek ekartzen duten hau betetzen du pa orduan astene lertzen eta lertu ala remolkea. Eta remolkia bete, eta gio bazarroitan batzen do sekatzen. Hola.
1: Lertu piston batekin, ez da?
2: Pistonakin lertu, bai.
1: Eta gio txitsi egin da, gurdire bota, eta hurria?
2: Hau ez, hau da batek duka kozina handi bat, eta hau bi erditi puskatuta bakarrik. Bestatzu, hua, alako hua, eta ni dukata hau, bera, hemen, hau kambiatzen da. Hor egiten dau bat bakarrik, horre bat. Da ugio.
1: Beste piezat jarrita?
2: Hau honek iten dagoela, Bera, konbestako hau, Eta honek iten dago, ra lertu, bera. Honek lertuena, honek plast, bi puzkaiten dago. Erraz, zengiti, honek inden lana.
1: Bai.
2: Eta horren egiten dukatau goro, bile batea eziteko. Bile batea belikek indargaio. Eta lemizko honek ra lertzen dut, eta gio atzeo horrek.
1: Eta pistonai jartzen dozun piezoi, ziorrek egin dezu?
2: Hau bai, dana. Bai.
1: Zuk asmaututako piezak gio?
2: Danak, nik asmaututari. Iten dut hemen du pasadoria, hemen duka pasadoria,
1: bai.
2: Sartu eta, bera, hor iten da utopia, pistonak, nizunua da, hor, eta hor sartu eta, hauken dut, hau hau ipatu da, bera.
1: Guai jarrita da kasu noi, horrekin enborrak biten.
2: Horrekin tendo lodi imerdenien horrekin.
1: Bai. Eta honekin enbor bakoitzetik hiru eguratietzen.
2: Bai, hiru, eske horre nahi da, honek iten dau txikio, eta horre nahi da, ok danak erditimoztuta bakarrik.
1: Gioz, egurre kapritxoa iten dezu.
2: Bai, segun ze sudukan bakoitzak, batzuk 30, bestatzuk 40, luzia, eta horre duka handia, horrek Hola.
1: Ulertzen deten angatik, zuteko egurre behi, baino besti atzundako da egiten dezu?
2: Ba, hoxek, asko, nenetako gutxiten dut neutako.
1: Bei.
2: Nik ebukate igual laurteko egurra kanpani joiketa. Ba, hoxen, zora, nik gutxi.
1: Zaten ebie, sube piztu dezuniako, irugo lau aldiz berotu zala.
2: Hoxek entzen dela, hoxek. Ni egune, negu ben, bajeran zerbaititen beti. Bai, hola.
1: Gioz, zulote esa parte, gehioiken juzu?
2: Ba, bixen, karo. Kasten nu kamion bat, 32 toneladas, ez emate, zeak, Ramon Zubillagak ekartzen dua. Kamion bat, eta gio ubeiten dut, jendien dako, aparte salduiten dut, lotetati aparte.
1: Gioz, jendiek ekartzen duzu lotiek zuke mentxigitzeko, eta gero geina?
2: Geina kamion bat ekartzen dut urtien, jendiek eskatzen duan handako saldu. Uba saldo txikitu, eta hemen... Batzan sekatu eta gio neguako barrua.
1: Egurre txikitze, udako lana?
2: Bai, udako lana neguen gio erretzeko. Neguen ezin da lan oiekin. Eurila eta mustik eta basoat ezin da fan. Guai, aurten do, seko ikari ondo, basoako.
1: Loieipe eta dena errezo, ez?
2: Batziarea, atenopea batzako txarra. Dana erreatu erda txarra batzako. Bai, badau hilabetua pasa bero eta eurikin be. Bea basoako obena, bai.
1: Geina, pensaet, basoen fresko ibilko zala?
2: Bai, basoen erditzala oten da, beti izala fresko, basoen.
1: Gio ibiltzen die, ba, aizporiek etxarrin ego tabanos erdiaz, eta olakoek piketzen duzu bie, oez?
2: Amu, tabanos esaten dugu. Oin, nibitzen ez atorraip eta bizkarrien oskan nibitzen du. Taskota motosierriekin, irira eta besuen oskan, eta ezin ez zueltatu motosierria, Tabano, txarra de oiek.
1: Pa kien ez zebila usten?
2: Oiek ez zebila usten, bea. Oitu iten da jendia. Oitu.
1: Bueno, Juan Andres, guai motosierra, pistonak, gurdile, tratorra, kabestrantie, aipatutu doidenak. Pensadetzu hau lotiek eiken hasi zinenien, ola ezala izango?
2: Ni hasi zinen eurra saltzen aizkorikin lertzenen. Eta aitunen, espejo, alaban espejo, zela makina batzuk eurra lertzeko. Eta fan izan da txegi batekanen, behag jo guai, hau danak neukin dako, handu jokuek. Eta beti faten da mejoratzen, beti pentsatzen, hau laite mot, errazoi merdi eta beti pentsatzen.
1: Lehen esan dezuna ez, batien eta bestien ikusita, ba, venga, ideak etxeak karri eta...
2: Bai, bai, hola. Beti esaten da, gau bien pentsatzen dan gauzia, hobeto atatzen dela beti. Oian pentsamentu etorri eta pentsatzen dut biler oi merdiet eta erzen dut beto. Askotan, ni bat zuen debitzen izan, aberia zonien makina jasko bitzegin duen, eta iluntzien, igual, hau nola imerdiet, nola imerdiet. Difizila, teurrengo goizien, oian pentsatu eta fan da, erraz zain. Eta iluntzen kasi imposible bekala. Buba defaten dago izen deskansu, eta oian pentsatu eta hau imerdiet eta alatazen da.
1: Osa, bube argituik, venga, ez?
2: Argituik, bai. Goizo beto da, gauza danetako. Bai.
1: Bueno, Juan Andres, eta egurre basuen loti eiken, eta gio hemen txietzen, horlako ipe, udat nola izango zantzuteko?
2: Honetako aborritzuiten ez geldik. Eguna, ez egin be, luzioiten zaira. Esto, enez dutenik geldik, ondo.
1: Bueno, eta...
2: Zer horiten geldi hobeto, asko ze.
1: Bai, gorputze bizik.
2: Hobeto bai, hobeto da.
1: Baina goizta txalde zaibilko?
2: Goizien da txaldien ez. Nahi medikuek esan zuen, no trabajes tanto, que tienes 80.5. Eta goe dukatzit, 95.5, eta igual segitzen dut.
1: Gio ze, iken duzu goizeko lanak eta txaldien berozak arroikin etxea?
2: Ba, ziene jotenen, siesta inda. Eta siesta itemezu gio goiziene mogitzeko... Obeto da, bai.
1: Deskansatzi de gauza hondile data, eh?
2: Hoize da, lamo deskansatzia. Bai, ni bizemana ez igual, gaurre lengo aldiene, eto nizan bije batekin amaiketan da, guai zeimer diet, ordu bilek arte, beste bije batek abret, behag jo kansatu nizan, eta gio kalambre gau bien da. Naurri hartu gara dola nahi, naurri giota gaio, bai.
1: Esan dia, udako lanak dila hoik, Udazkeneti aurria, kieto parau?
2: Bai, kieto parau, bai, bakarren bateke eskatzen mo bihen batean, da, hola, hola.
1: Dese jutzen jonkoza, udaletxeko tablonien eka artela jartzea, lotiek eskatzeko gare llebada, ez? Ba,
2: bai, hola jartzen.
1: Horren dese juten joten za?
2: Bai, hola, bai. Anunzio epatzen da, hola kotan eman berdele, apuntatzea lemizko.
1: Ta zemat tona ematen ju, ez?
2: Zazpiti zortzia bitartia, hor.
1: Horrekin etxeatiako, etxeat berotzeko neiko, ez da?
2: Bai, hola, naurri jo horrekin. Batzuta seguzen egudon, danak ez da igualak. Batzutan oz gaio iten dagut, eta gaio horrezen da jendiek.
1: Bueno, eta zu hemen ibiltzen za, ez dakit, gomendatuko zenon, bakarren bati, basolanok egie, egur lotiek hartzie eta txietzen ibiltzia egurre, eta...
2: Bai, gazte bate, guai adelantu gaio doba, erraz egiten dago ilana. Bai, berdau. Berdau mane jugartu tratorak indata, nota.
1: Zaletasune bier da lagioz.
2: Claro, Nik iten dote, hau, tratorra hona da, zegiti, nik basafaten eiz da, polea aten dote. Eta igual tratorra emendo hautza tietu berdeu basua. Kuku gehatzen desaten egu kuku. Hautza, beha tratorra emendo eta hautze zinfan, orduan patzen dezu beste arbola batien polea, eta tratorra honu txatekan behar bolie jaten dago hautza. Manejo idanak. Bestela, tratoripeta kuku gehatzen dena imezu mosten fan da lan txarra da.
1: Lan txarra, eta peligrosu da.
2: Peligrosu, botatzia peligrosu da. Zite, aurten oro iturmendi milzan bat, bak zibilzala, Ramon Zubilagan langelia. Eta beste birek emin hartu zain, hiru azirent izan zituen, azan urtien.
1: Jose, argi bildi...
2: Botatzen, zite, nik leno urbasan libre zan, egurra aizi bota izona, eta sekuek libre zian leno. Eta menditi asko ekartzen nik egurra. Pago sekuek, diat, peligrosu zite, Pau faten dia bestaten kontra, tarramak gatzen diaola indarrien. Eta gio, seku balima indararekin erditi kopia pausten da, eta nopet arramak mueblien den botatzen da kopia jendiai. Hemen harrapatu zituen, lutsa hori eta bestat, olak baira dela kopiausita ebingana, larri bilzian bilek. Horrengetik da gio, botatzen dien koskorrak, askotan fanda pago seku eta aizkorikin jota puskan bat goitidea. Eta guai kaskoekin nintzen, botatzen kaskoekin nintzen. Zeiti, peleruza dan.
1: Osa, kasko eta dena.
2: Hanzan urtien ibine eskapada bat. Ola zezen bipago, eh? Bipago. Ta nifaten ez beti, mozten da kortia zabaltzen azten danien, hauzi motosierrian da pago baten kontra, korritu. Lemizkoa baren babalimo kendu, korritzeko, eta gio, lainen, bota zanien, ola berrien, ola motosierri hartzea, eta olako arama bat punta zetor zan, eta bera, hau, inzuen hau, hemen guarrastu. Negu gazan, guendo primaveria, kamista luzia, atorri eta jersia, eta danen geneti, hau,
1: zaurile.
2: Ola inen da, ba, hausik etxuk batez ere, lanien segitu. Lo que pasa que odola iten zuen kamistik dana txupatu. Gio bero hasi zanien kendunen ka zea, eta meka un kriston eba jemen. Ikunen atorri eta kendu zinituen, eta fanitzan etxarrien segita. Gio iten dio, eba iek ola bialde eta fan, bialde eta ensegida dago betoa kuratzeko, puntu gete mateko. Kondo se echó a las 7 de la mañana y ahora vienes a mediodía a hacer eso. Es que no me fijó porque tenía ropa. Ta hola beti hola.
1: Yo beste kontu beti izaten da de, udalak ematen du basuen lotiek eta jende pilat. Basuen jende pilat juntetzen zari, ezta?
2: Bai, egun sta faten bak. Batzu faten dira gaur bestatzu beste. Guendo lote batzuk ekarri de, bestatzu bota be de ta jende botatzen du. Nahi den garaien, urte, uda guztia. Gio batzu daitza lanien, da ezin dai fan noiz nahi, abakazi jotan espeata hola.
1: Basotik ekarritako fangue, ze aritze ez zu ibiltzen?
2: Bai, aritza, bai, da, ez, jende ez gustatzen nahi itzemen. Araitza da, egurre subeiteko eta gaiztu da. Araitza da ona paguekin nasita, paguekin subai zuin, eta brasa dola ordena daitza. Araitza da, aguantatzen dena gaio, behasu. Araitza bertu irurte sekatzen. Tinta ibitzen dut, tinta beltz bat. Eta irurte bertu araitzak sekatzen, ona izateko. Eta hemen jendek irurte zin dauz, behatu, leku ikestuke, jendazuek eta.
1: Fagoe eta garra handi joguek eta...
2: Obena pagoe da. Subeitoko erraza eta gio kila gutxi botatzen dena, tximini jare ez da zikintzen, pagoe da obena bena.
1: Ze hori de merkua, tximinile garbitu.
2: Bai, hori zen, hori da, tokatzen da. Horren geti, araitzata ez da unai jendek hemen. Pagua, pagua hona da, eta berdan garaien botata, eta txutxu ja nola don. Bea, ez dakina botatzen da nola nahi, lugu no arde, no arde. Egurra gaina hartu berdau, aizia hartu berdau, aizia. Sota nota eta sartzen mehazu, iten da lizundu. Ondo sekatu igezpau sartzen, peoratu iten da, lizundu. Berdau egurra, berdau aizia. Aizia eta ez musti. Guadakampua dago bene egurran dako. Ez musti ezkio,
1: Eta gehi dutzi ezkio, pasmatu. Usten du bezala, ez?
2: Ba, eta muste masko intena bestu iten da, bestu kolore txar hartzen dago. Eta indarrak endure, bai? Uraskoek, uraskoek indarrak endu.
1: Bai. Bueno, imaginetu nahi dut, etxien beko sube bakazula, ez?
2: Bai. Goien suba eta gion bajerane, bai? Dukat, bajerak.
1: Eta...
2: Hemen lanin ebitzeko bajeran iten dut, Bai, ikusko du, bajera bai, ikusko du.
1: Bueno, eta pensa dut, beko suben, zera, etxien lasei zaudenien, subai behiretzie gozamena, ez?
2: Hoxe da, jode. Fanzan urtine, nahi gustatzen zera, telebizio dukaz sube hemen eta telebizio bestaldien. Eta bizkarra eman zubi eta telebizio ikusten. Jende jarri indako bizkarra betzie dagoena, ona bizkarra betzia. Askotan, kantzatuik, eta suben ondo jarri, eta loguria, tak, suba da, ikarri, deskantzatu iten dago subek. Eta fanzan urtien innenek, dutxatu nintzen, eta kamistekin, eta suba handian ukan, eta suben ondo jarri atzakan, eta lokartu nintzen, dago kamistu suertu zuen. Suertu zuen, zengiti lokartu nintzen. Eta gio ola ibin izan, ola hilnen, zilien kontra hilnen, beha intzuan ampolian batua eta. Tenean kasoekin da gio errapatu intzan kamistia itxasiten zeirala. Itxasita, ia bosti labete pasatu, asteofaten kura medikua ahungitu hartia. Erre ia txarra da bata. Zulua, esan zuen, zulua dukatelainik. Erre eta.
1: Eta jake gauden, Claro, alako ibilita vuelta, erreiteko mine, alako oinan zeiketa, ureitzen dut?
2: Esto, ez da bate, gerriko minik eta ez dugunik. Asko da, negu guztien, gerri jabeti zuen onduen da, horrek asko iten dago.
1: Meiku ona baino gehia.
2: Bai, bai, bai, medikuik ez da arreglatzen hori. Esa eria da, fanzan bate lumbago, tengo lumbago ta. Sí, lunea te quitaré, pero el vago no te puedo quitar. Así que...
1: Majo. Bueno, ba, Juan Andrés, eskerrik asko azalpeno guzilok ematietiz, eta, bueno, ba, gore atxaldea, eta ez duzu lanien jarriko, behie, bueno, bilerti gaurria de, ba, segi osasuntxu eta eurre txetzi.
2: Bilergo ezin ea argitu espeote naiz, ea bosteretan mogitzen naiz, eta argitzako basoa. Eta gio amaikak amabik aldea etxa, eta ea gio itzalienketo.
1: Ba, Majo, hola segi eta urren arte.
2: Ja noin doilatzen gan, Bai. Askotan pentsatzen dut, hau zimerdez behak jo, hau zitare aborritu itenez. Ta bat ziare haundi jaten dut, mila metro gazi batziek. Ta dana bete-bete dukat, patata maiza ulo, bi ulo ibitzen dut, maizare bai, eta daneti. Jo Alicantetik etortzen dira, familia etortzen da, eta haindako eta tomatik eta dana bete duken ibatziare.
1: Eskertu ionko die, zukin?
2: Bai, gusta, bai, gusta. Guai, jondi, hemen festatan jondieta, ningun fanien. Hemen gusta, gaina, ane bera hondi egiten tuba. Be hemen beruekin da gio gaubeko aizoi mugitzen dena, o gio aizetxui, aneste zautzen. Hemen gustoten digudan.
1: Iperra honekin behin majo loinko ebi hemen,
2: Guai, gaur bertan zean saldia don. Tan, ana, hau ez da hilatzen hautza, han bero gai jo.
1: Juan Andrés, eskerrik asko, azalpeno guzilok ematietik, eta segi osasuntxu eta...
2: Bale, bai, ala, eskerrik asko zuri, bale.
0: Bueno, bartxe, udako elkarrizketetako bat hause izan duguna, eta soinuarekin, despedituko dugu gure gaurko saioa esan bezala, goizean eta aurkezpenean aipatu dizuegun bezala, irailaren 14 arte ezpaikara solasaldian izango, Karrape eta Aralar irratiko esatariekin. Ba, egun ona izan dezazuela, bihar bueltan gara goizeko 10:00.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo, egunon. Egunon eta ongi etorri gurera. Hementxe gaituzue bai, gaur ba, abuztuak edo agorriak 31 ditu eta bueltan gaude hementxe gaituzue atzera ere hilabeteko oporraldiaren ondoren konpainia honean utzi zintuztegun, baina bueno, aipatu behar dugu, bueno, ba guztiok behar eta izaten ditugun oporraldi horiek ere etorri zirela, ezta? Garilaren 31 orduz geroztik, ba hoxe, gure lanaldia eten eta oporretan izan gara, itzuli gara eta irratian gaur balinba gaude, ja gaurtik balinba gaude ere Guaixeko erredakzioan ere lankideak hortxe dauzkagu goizean goizetik ere lanean, datorren ostiralean Guaixe astekaria zuen etxeetan izan dezazuen martxan beraz eta hoxe, ba, ikasturteari heltzeko preste gaituzuen. Hori bai, aipatu behar dizuegu gu gaur hasi bai, baina bueno, ba, Leitza aldean eta Karrape irratian irailaren 14 aurrera izango dugula Unairen konpainia, baita Aralar irratikoarena ere bai. Aralar irratian berrikuntza lanetan ari diran eta haiekin ere, bueno, ba, estreinekoz eta solasaldia, ba, irailaren 14 aurrera eginen dugu. Beraz, hori guztia aurretik joan dadila gure irratsaioak eta irailaren 14 bitarte, hau da, bi astez, ba, hoxe, gure albistegiarekin osatuko dugula. Hoxe da gure, ba, oharra, ez da, gure jakinarazpena, lehen minutu honetatik, ala, eginen baitugu ordubeteko saioa, eta 14 geroztik, ba, hementxe izanen gaituzue ja, solasaldi eta guzti. Mamarrak eta 8 dira, eta esan bezala agorrilak edo abuztuak 31 ditu, astelena da.

Eta bagoaz egunero aipatzen dugun horrekin, ezta? Eguraldiaren iragarpenarekin eta bueno, azer nolako uda izan dugun lehorra, euririk gabekoa eta dirudienez ere astea horrela datorkigu eta gainera aipatu behar dugu temperaturaren igoerarekin, ez gaur, baina bai astearen erdialdetik aurrera. Goazen bada eguraldiaren iragarpenarekin. Eta gaur temperaturak behera egingo duela diote eguraldi adituek eta batez ere barnealdean, Kantauri isurialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina eguerditik aurrera hodeiguneak gailenduko dira eta modu sakabanatuan euri pikin bat ere utze dezake honek. Araban eta Nafarroan erdi eta hegoaldean berriz eguzkitsu egongo da eta goi hodeiekin arratsaldean haizea iparraldetik ibiliko da eta Araban biziago. Temperatura maksimoak 23-26 artekoak izango dira, Nafarroa hegoaldean 30 gradu ingurukoak.

Bueno, ba, hortxe eguraldiaren iragarpena eta bagoaz hain zuzen ere ba aurkeztera udako goaixe berezia, ez da, banatu genuen, esan bezala, garilaren 31an, herriz herri, ez da, ibili ginen, bueno, ba, uda, bakoitzak nola pasatzen duen, zer nolako zaletasunak ditugun, herriz herri eta herritarrek zer nolako zaletasunak dituzten, eta hoiek guztiak bilduko ditugu aste honetan zehar. Eta hoxe, ba, gaur horietako bat izanen dugu, gaurkoan entzungai, hemen gurean.

Eta gaur, bueno, aukeratu duguna, gaurko aukeratu duguna elkarrizketa, Juan Andres Aristizabal Mori izango da, berak egur loteak egiten ematen du uda, eta ala emango zuen ere bai, arekin hizketan izan zen Alfredo, Juan Andres Aristizabal Morirekin, eta ari eginiko elkarrizketa izanen da, gaur entzungai izanen duguna. Horrekin batera badakizue agendan aipatzekoak balin baditugu ere aipatuko ditugula. Eta gure albistegi nagusia ere izanen dugu. Ordubeteko saioa daukagu aurretik eta oraintxe bertan helduko diogu.

Egunon entzule eta ongi etorri gurera berriz ere martxan gara eta hori ere zuekin egin nahi dugu. Egunon sakana.

Eta 10:16 minutu direnean prentsaren errepasuari egin heldu behar diogu eta gara egunkariaren azala ekarriko dugu gurera. Gaur astelena da Berria egunkariak bere paperezko ediziorik ez du argitaratzen eta gaur ikusten duguna da ba Mari Jaiaren agurra, ezta? Eta erretzeko une hori ere bai, nerbioi ibaian daudelarik bueno, ba bi traineru ezberdinetan eta bueno, ba hortxe ikusten dira ba suak eta jendetza ere bildu zena, ezta? Ba, bueno, ba errekorra izan den aste nagusia dio gaur ba gara egunkariak argazki bakarrarekin horrekin hain zuzen ere eta notiziasera balin ba goazen notiziasen azalera joko dugu dida batean eta bien bitartean ere aipatuko dugu gara egunkariaren lerroburua zein den irudietara jo baino lehenago diare den notiziasen ba irudietara jo baino lehenago aipatuko dugu gara egunkariko lerruburuak aipamena egiten diola etxebizitza, energia eta elikagaiak ba dagoeneko familia batean gastuaren erdia direla etxebizitza, energia eta elikadura. Datuak eman dituzte argitara eta bueno, ba hoixe da gaur gara egunkariak lerroburura dakarrena. Notiziasen aldiz ba argazki nagusia etxetik datorkigu Guarte Arakiletik hartzai eguna Razkinendako izan zena Loperenak ba gazta txapelketan txapela lortu zuela eta irudi ederra ikus dezakeguna hartzaina eta hartaldea eta inguruan ere jendea dagoela ba hoxe lanak ikusten. Beraz, argazki nagusia, ba, hoxe, gainberako toki horretatik datorkigu, eta esan bezala, Etxarrian Azko Jesus Razkin ari da aginduak ematen bere ba, mendi txakurrari, hain zuzen ere, eta esan bezala, hartzai eguna Arendako izan zen atzetik ikusten dugu Jesus Razkin lanean. Ba, hoxe, argazki nagusia eta gainera etxetik eta etxean ere gelditu zen sari horietako bat, ezta? Hori ze nabarmenduta, ba Olitek historiako ba uztarik goiztiarrenari ba eskaini ziola atzokoak herri berrik eguna hain zuzen ere eta bueno, aipatu behar dugu 49 milioi kilo, ez da, mahats produzitu dituztela, eta bueno, kalitatea sekulakoa dela ere aipatu zuten. Bueno, ba, txistu katedratikoa den garain jora juriaren elkarrizketa gaur notizia zen, argazkia ere bai, eta bestetik ere Maialen Laida eta Libe ikus ditzakegu Oriotarrak eta Replasa Betionak taldeko kideak. Hoiek guztiak gaur irudietan gara egunkariak albiste labur batzuk ere badakartza eta aipatu behar dugu ia milioi erdi lagunek egin dutela greba EAen azken hamarkadan bueno, ba, hainbat gai izan direla tarteko. Polizia eta UDA ere landuko dute gaur gara egunkarian Ernai eta GKS seinalatzetik ba manteroen eta elkartasunaren kontrako ba bide horretan bueno ba hausnarketa egiten dute gaur gara egunkarian Irani erasoak eta Nafinia aipatzen du eta esan behar dugu ba bueno ba judutarren tenpluak ba bueno ba ez dituela errespetatu ere ez gerra honek eta Eneko Lambearen adierazpenak ere ikus ditzakegu azalean eta bueno ba tapiz gainean
mutilak ikusiko ditugula eta hori etorkizun gertu batean gertatuko den kontua izango dela aurreratzen digu. Notiziasekin amaitzeko lerroburu nagusiak dio, ba lapurretatik eta iruzurretatik Nafarroako datua da eta Nafarroako justiziak urtean ia 2000 pertsona zigortzen dituela. Hoxe, arazo hoiek direla eta lapurretak eta iruzurrak direla. Aipatu behar dugu trafiko isunak ere badirela eta 21%-eko portzentaian kokatzen dituzte. Eta aipatu behar dugu ere bai, Nafarroan eta aurrekontuen 125% izango da inbertsioak eta 20 urtean inbertsio hori jetxi egin dela ere adierazten du gaur Notiziasek. Hau guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Bueno, agendaren tartean gaur nola ez ba festak aipatu behar ditugu eta Iabarko festak hain zuzen ere, ba abuztua amaitzeko Iabarko festak izaten baitira, ostiralean hasi ziren eta gaur dute azken eguna hain zuzen ere, ba Iabarren bueno, ba joan da asteburua eta gaur azken eguna izan da aurrendako jolasak dituzte Iabarren otamena eguerdiko ordu batetan eta paella jatea eta bingoa ordubi terdietan. Puzgarriak aldiz arratsaldeko lauetan izango dira eta txokolate jatea eta betiko jolasak arratsaldeko seietan. Arratsalde gau partean DJ hasiera pistegia eta jolas sorpresak eta parrillada gaueko 10 terdietan. Beraz, ba hoxe Iabarko festen azken eguna izango da gaur abuztuak 31 astelena.

Agorrilak abuztuak gaur 31 ditu astelena da eta gure albistegi nagusian hasiko gara Lizarragan emakumentzako indarre tailerra antolatu dutela aipatuz Nafarroako Kirol eta Medikuntza Zentroko teknikaria ditu batek emakumei zuzendutako indar tailerra eskainiko du irailaren batean, hau da bihar goizeko 10etatik 12etara Lizarragako eskolan saio praktikoan indarra lantzeak entrenamenduan eta jarduera fisikoan duen garrantzia azalduko da eta parte hartzaileek etxean entrenatzeko errutina bat prestatzen eta oinarrizko ariketak behar bezala egiten ikasiko dute ariketa fisikoari ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Tailerra 15 urtetik aurrerako emakumeei zuzenduta dago eta 20 plaza daude. Izen emateko, mankomunitateko kirol zerbitzuarekin harremanetan jarri beharko dira interesatuak.

0: Eta bestetik ba atzoko egunak eman zuena ere ba laburbiltzen saiatuko gara jendetza izan baitzen hartzaileengunean hartzain sakandarrek sariak eraman zituzten etxera Aralarmendi elkarteko arduradunek hartzainegunaren valorazioa egiterakoan esan zutenez jende asko bildu eta antolakuntzatik eskerrak eman nahi dizkiete uarte arakilera hurbildutako guztiei eguna normaltasun osoz ospatu izan zelako eta antolatzaileek ere helburu guztiak bete dituztelako bai bertaratzeari dagokionez bai jaiaren garapenari dagokionez hain zuzen ere gaztaferia, artisauferia, produktuen azoka eta bestelakoen azokez aparte uarte arakilera hurbildutakoek gazta nola egiten den zuzenean ikusteko aukera izan zuten ardi saldoak eta tokiko txakura arrazen erakusketak izan ziren gaztaleiaketako epaileak goizetik lanean zeuden 20 gazta dastatu behar izan zituzten eta onena Loperena gaztendegikoak izan ziren sari banaketen ondoren gazta irabazlearen enkantea egin zuten eta harengatik Zintroñigoko Maer jatetxeak 5.000 euro ordaindu zituen gazta erdiagatik joan zen urtean ordaindutakoa baino 50 euro gehiago. Gazta lehiaketan Dorrauko Utxama eta Arruazuko Albi gaztandegiak bigarren izan ziren eta Utxamako gaztandegia aldiz ekologikoan irabazle ere suertatu zela aipatu behar dugu eta esan beharra dago ere bai azken 25 urtetan hartzaineguneko esataria izan den Luis Mari Bengoa omendu zutela eta omenduak Jose Mari Uztarroz izan zuen gogoan gainberako zelaiak 48. garren Nafarroko hartzain txakur txapelketa hartu zuen eta hiru Nafarrek eta Euskal Autonomia Erkidegoko beste hiru hartzaine gonbidatuk parte hartu zuten haien artean Jesus Razkin Etxarriarra eta bere mendi txakurra zeuden aurreneko ariketan hartzainek txakurra antolakuntzak markatutako ibilbidean barna gidatu behar zuten eta 7 minutu izan zituzten horretarako eta lan horren ondoren Jorge Oteiza eta lagun txakurra buruan zen eta Etxarriarra hirugarrena zen baina egin beharrekoak egiten onenak Fidel Alonso eta Luis txakurra izan ziren bigarren probara pasatzea lortu zuten parte hartzaileek baina Razkin bigarren gelditu zen lehen Nafarra zenez Etxarri Errak bigarren urtez jarraian jantzi zuen txapela. Eta horretaz aparte Oñatin jokatuko den nazioarteko txapelketan eta Euskal Herriko txapelketetan parte hartzeko txartelak eskuratu zituen ere. Etxarriarrak gainera hartzain txakur honenaren saria eskuratu zuen. Ba, sari asko banatu ziren, naturbalio handiko larreena, arpeltza, genetika hobetzeko lehiaketa, ustiapen honenaren saria, arkumen taldea, latxa ardiaren morfologia lehiaketa, Nafarroko hartzain txakurre txapelketarena, makina bidezko ardi mozte lehiaketa, ardiki gisatuaren lehiaketa, gazta ekologiko honenaren saria, eta nola ez, Jose Mari Uztarroz Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa ere bai, ezta? Ba, gure lankide Alfredo, han bertan gazta saltzen zeuden lau hartzainekin, lau gazta egilekin izan zen, eta jarraian hauxe aipatu digutena. Lehenik hitza hartzen Aitor Kanpion Gamboa izango da, gazta saltzen ari zen Albi gaztandegian.
1: Eguna, eta San Juan plazan, uarte arakilen, oidanez, zera, gazta azoka. Eta gazta azoka, nor, badi urtiatzuk, Albi gaztamenegi arbazuarra, saltzen joten dala, eta, bueno, ba, postu ben, Aitor Kanpion Gamboa opatu dugu. Egunon, Aitor.
2: Egunon.
1: Bueno, badi urtiatzuk zuek, uarte arakilgo hartzai egunen saltzen joten zariela.
2: Ba, behi, eta pentsatzen jarrizkioz, 16 urte ja hemen godela. Ba, badiru diatzo zala, baino denbora pasatzen dala denondako.
1: Bueno, gazta azoka da, ze ekartzen dezue? Gazta bakarrik, o gazta motak, o ze ekartzen dezue zuek zuen salmeire?
2: Da, gu kasu ben, gu itxin indako gaztak. Ekartzen dia, hasi ginuzke,

0: Ah, probatu nahi.
1: Bei, hoi beti. Hoi, lehenengo harritu behar da pixket jendia, gerturatzeko, eta behin gerturatzen dela, garo, txarra balima dau, ez dierosiko, baina goxoa balima dau, ba, aukera gehiago.
0: Gaur jende aurrien, ez dakit beste azoketan saltzeko aukera, oitxure bakazuien?
1: Ba, egia esan, hemen, sakanan Irurtzun, Etxarri eta Guarte jentiau, eta gero Idiazabalen. Eta ez gara asko mugitzen azoketan, baina guretzat gure azoka kutxuna hau izan da hasieratik, eta jendea gainera oso atsegina da, eta jende guztia etortzen da gaztarostera. Igueldu guria izan, ondoko postura nahi izan, ondoko hartzaia nahi izan, baina mundu guztia etortzen da gaztarostera, eta hori eskertzen da.
0: Gioz, uarteko plaza hau eskerroneko da?
1: Bai, oso eskerronekoa. Jendea hortara etortzen da, gaztarostera. Eta probatzen dile, baina gero erosten dile.
0: Jendea etortzen da, joten zari jendeekin, gazta salmentas aparte, zerbait gehiago emanko duzu bire, holako azokak, Gioz.
1: Bai, ba, azkeneako eta jende asko, ba, igual urtetik urtera ikusten dau, eta hasiera etortzen dut, ba, ia zegoen gineta, ez dintzen goratzen, baina ja, urtetik urtera errepikatzen, badao jendea urtea hemen ikusten diola, eta ondutza etortzen dela, eta gure gazterostera, eta eskertutat horregatik.
0: Bueno, azoka honek berezitasun bedaka, igual sarin betekin etxea fantzik ezkela.
1: Ba, hori politia izango litzateke, politiago, oinigen, eta espero dia, gure asmo guztiakin, gure etxeko ustez gazta honen aukeratu diau, eta etortzen danakin pozik.
0: Aitor, zuen Albi Gaztak, hemen azoketan esan duzu, ba, Idiazabal, Irurtzun, Uharte eta Etxarri, oitez aparte nun joz daitezke zuen gaztak.
1: Ba, itxen gure estrabilen bazokia hor dendatxo bat, eta gero sakanako denda txiki ezberdinetan, eta Iruñako denda pare bat edo bazozkiago, baino gehien bat itxetik eta jendearekin harreman hori ere eskertzen da. Ze, harreman zuzena guretzako garrantzitsua da.
0: Harrera ona?
1: Bei, orokorrian bei.
0: Noiz hasiko zarie gazta berria egiten?
1: Ba, abenduben hasiko gara beti bezala gazta urdina egiten, eta gero ja urtarrila partean ja Idiazabal urtarrila hasieran, abendu bukaeran ja Idiazabal gazta egiten, eta ja maiatzan akaberan beti bezala ba udaberri gazta hundiak egiten.
0: Eskerrik asko Aitor azalpenok guziok ematietik, eta onura garrila izan daiela gorko hartzaile eguneko azoka.
1: Eskerrik asko.
2: Hortxe Aitor kanpion Ganboa, Albi gaztandegikoa, eta jarraian Isabel Balda Mercedes.
0: Uarteara kilo hartzai egunean, San Juan plazan urtero bezala, gazta salmenta azoka dago, eta beste behinde bertan opatu dugu, Isabel Balda Mercedes unenuarra eta beriain gaztandegikoa. Egunon, Isabel.
3: Egunon.
0: Hartzain eguneko azokan, zuek ja kasi fijo, ez da?
3: Bai, urte asko. Ba, nik ustio ja, hasieratik, hasi zanetik ez egizema dian, berrogei urte baino gaio nik ustiot. Ba, beti danik. Urteat ustio faietu dobla. Uh-huh. Bai.
0: Bueno, zuek berien gaztandegikoak, gazta ekarko ez ubie, gaztaz aparte zerbe gehiago, ikien da zuio?
3: Ez, normalien honuntza beti kasando gazta. Bai.
0: Potiatzuk ikusten
3: jota? Ba, horia gaztazarra bai, gaztazarra de bai. Beti jendo, urtio beti gendo, ferri jontako beti.
0: Eta zer moduzko plaza da uarteko hau, salmenta joten da, o?
3: Bai, beti ongi saldua uarteko ferri, bai, azoko beti zendua ferri ona, bai, oso. Aha.
0: Eta, bueno, gazta eta gazta zarra, ematen juzu eproatzia, pintxotan eta bestelade, jendie gogoko dazka, zuen gaztak eta zuen gazta zarrak?
3: Bai, ez doko kejaseko, beti, oso ongi saldu do, eta beti, oso, bai, eta gazta zarra oso gutxik endo bia ferri jouten, bez, gustatu gendak jo jendiei.
0: Ardo tragoatekin, gaina?
3: Bai, tare, hori de behi.
0: Bueno, hemen zue saldu behi, baino ez dakit gero ba, zerbe gehiago ematen den, hemen jotie, uartearak ilien jotie, ba, jendien aurrien joti hau.
3: Bai, beti, jo, pues guk hasieran guri asko mandugu arteko azoko honek, zari hasierako urtia aiten egite esan de behi, beti premi bilo azok idibaz ginuzkien, eta horrek eman zukun beti ateke zabaldu zuzkigun pila, gazi ginen, eta beti mandugu ezagutzia, orduben nik ustiot oso importantia da betortzia, gazi hoben dako benzen ikuste bai ez.
0: Ez altzi eman, da, gina betiko bezeruekin de aurre saurre joteko aukera.
3: Ai, hombre, bezerua da importanteena, denetan. Horre azkenien, horrek ematen duzu azkeneko... Horrekin biziga.
0: Isabel, goizi inonko zari hemen saltzen, bazkaldu aurretik sari banaketa, txapela, buben?
3: Ez dut, espero. Bia, bueno, badazko premiluek eta ni ja oso konfort.

0: eta gustora eta pozin hau. Bai.
1: Ongi. Eta bueno, azokas aparte zuek hemen uarten saltzen juzuien gaztok, bakarren batek uarti etorri ezin ba hau, nun jos daitezke zuen gaztak?
0: Gun normalien etxetik saltzen dugu gaztago dena, etxetik. Suertioi doko, etxea faten dazkigu gazta jostia, así que guk suertioi badoko. Oso gutxi faten ga ferita eta oso gutxi.
1: Bueno, gazta hemen saltzen naizarie, gazta berri jaiken noiz hasiko zarie?
0: Gazta berria abenduen. Ongiko, ez dakit aurten zegartatuko, ze olako goldi klasik eta olako goldi txarrak, ez dakit zegartatuko, baina pentsatzen du momentuz abenduen hasiko gala.
1: Ba, eskerrik asko azalpen guztiok ematietiz, Isabel, da ba, aurren arte.
0: Oso, eskerrik asko.
2: Eta jarraian, Unai Martinez Sebastian, entzungo dugu.
1: Uarte Arakilu hartzaile egunean, San Juan plazan, gazta azoka izaten da, eta gazta azoka hortan, sustrai gaztandegiko, Unai Martinez Sebastian dugu, aldamenean, egunon?
3: Egunon denoi.
1: Unai, zuek etxien jolasten dezu die?
3: Hori da, hori da. Bingoz, etxian gaude, bai? Hori da.
1: Ez daki bentaja dan, o kalte dan, o...
3: Bueno, empate usted. Zegatik, emengo jendea normalen ikuioan enezten digu, eta azkenean kapoko jendea gero ez du, gehien bat, eh?
1: Ja, badi urtiatzuk zuek hemen saltzen aizariela, ez da?
3: Hau da, bosgarren hau, gerez banago, bai? Bosgarren urtea, hori da.
1: Eta zekar dezu bie hartzai eguneko salmenta posture?
3: Ba, gazteak, aurtengoak, eta pasaden urteko gazta batzuk ere bai, danak idia zabal, bat izan ezik, formatuan gatik ez dena deon sartzen, eta gero txorizo, salchichona eta untatzeko krema. Idia zabal urtua.
1: Idia zabal urtua, gaztak, klaro, berriek eta ondubek, jendia ere batzui fuertio gustetzen daki jolako, eta beste xamurro gue.
3: Ba, hori da, beti dago pues, nahiago duena zarra, eta pues, beste batzuen dako gaztea aproposagoa da.
1: Ketuta ere ikusten dut.
3: Bai, hori da, egia da, eketua ere bai. Ez da, gu behitzat ez dugu asko saltzen hemen Nafarroan, baina beti auki bar da, bazpa ere.
1: Eta gero esan duzu, salchichona eta chorizo, hori zekin egin kutzu bie?
3: Hori batez ere, gehien bat, ardiakin, eta gero, pues, txerri puska ere badu, xamurtasun puntu hori emateko.
1: Eta ze moduzko gazta, bale, behi, ze moduzko harrera dakabia, chorizoek eta salchichonak?
3: Jo, bai, izugarria, jendeari harreta ematen dio, bai, eta erosten du, frogatu eta erosten du, bai, bai.
1: Bueno, gor jende aurrien zaudie, ez dakit, azoketan saltzeko aukura bakazubien?
3: Bai. Urterekin poderioekin beti trebatzen zara, ez? Eta, bai, bintza gustora nabil, jende horrean.
1: Zera, uarteko plaza bakarra oioten zari herrigu eiotan saltzen, no?
3: Gehiago, eta urtean ama bost hogei ferien guru egiten ditugu, eta hori, beti hemendik gertu, beti Euskal Herrin, Gipuzkoa, Nafarroan eta Araban batez ere.
1: Eta uarte Arakilua hau ze moduko plaza da?
3: Pues bilbainada bat esango dizut, o guretzat oberena, dudari gabe. Dudari gabe, gehien saltzen den plaza guretzako bintzat hau da.
1: Eta, bueno, salmentas aparte, hemen jendiekin jotia hau eta hola, ze ematen dau azokonek, ze gehiago ematen dau, ez, kontaktueko?
3: Bai, pues beti harremanak egiten dira, ez, beti, pues bezero, gertuko bezeroak dira, eta, bueno, pues beti dago honor deitzen dizu, ez, gero aste batzu pasata egun batzu, goi, hartzai egunean erosin dizuen gazta bat, bidaltzeko, edo beti dago harreman hori, ez, sortzen da.
1: Berezitasun bet baka, plaza honek, Unai, postu be jasota igual sari batekin de etxia fan zaitezkela.
3: Baita ere, ez da ohikoa zoritzarre, baina bueno, tarteka, inoiz tokatu da zerbait. Bai.
1: Hemen josten estenak nun jos dezake, zuen gaztok eta txorizuok eta?
3: Ba bueno, gu salmenta zuzena egiten dugu, eta azoketan erosten ez duena, pues gure ikuiluan, badugu salmenta punto txiki bat, eta gero pues sakanan pues denda hainbat dendatan arbiztuko dendan lombren dendan bakaikuarrok kooperatiban ere bai menu arteko dendan ere arategian ere bai mendinuetan eta listo zer gutxi ez gero bueno Gasteizen ere eta Iruñan ere karrizeria ederra eta Gasteizen ere denda batean baina bueno
1: harrera ona da kabie
3: bai baina bueno saiatzen gara salmenta zuzena egiten beti aldik eta gehien gusaltzea da helburua.
1: eta bueno, hemen gaztak saltzen aizari, berriek noiz hasiko zari eiken?
3: Bueno, pues amaitu berria dugu kanpaina, así que ya urrengo martxoko bukaera arte ez diogu berriz egingo.
1: Eskerrik asko unei azalpeno guztiok ematietiz eta bueno, ba salmenta on.
3: Bai, eskerrik asko, ea.
2: Eta azkenik Altsasuko Larrazabal gaztandegiko Patxi Amillano Garesa.
1: Artzai egunean, San Juan Plazako gaztazokan Larrazabaleko salmeia dago, Altsaso harra da Patxi Amillano Garesa, bertan gazta saltzen nahi dana. Egunon, Patxi.
4: Egunon, bai, zuei ere.
1: Artzai egunean, zuek de urtiatzugia maten txuzue, gazta saltzen hemen.
4: Bai, bai, txotzen gara, pixkate, bueno, pues, uarte herriak aleginak ditu hemen egoteko, eta goten gara gu ere, pues, beraiei, bueno, pues, beraiekin egoten, eta egun hau pasatzen.
1: Gazta azoka esan dugu, baina zuek gazta aparte zerbait gehiago ekartzen duzu, saltzeko?
4: Ez, gazta bakarrik ekartzen dugu, eta...
1: Bueno, poti atzuki guztain txut.
4: Bai, gazta zarra, baina bai, gazta derivatuak, eta bai, hori da ekartzen duguna.
1: Ez dakit, jende aurrien, joteko oitura dakazu bien, beste azokaetan saltzen duzu bien, uarteko esaparte?
4: Bai, oitura badaukagu, azkenean danok ibiltzen gara azoka, eta bai, oitura badaukagu, eta ondo prestatzen gara, eta politia jartzen dugu bakoitza gure postua, eta bueno, base, jendea erakartzeko, eta probatzeko, eta ikusteko gure produktuak.
1: Zuen kasuen, Patxi, hemen uarte esaparte, bakita Altsasuko azokan, aste azkenero joten zarila, ez dakit beste herrite den joten zarien?
4: Bai, aste azkenero egoten gara Altsasuko azoka, baina egizdeko ez dugu azoka gehiagi egiten lan asko haukago etxean azkenean, eta bueno, ba egizdeko asko ez gara ateratzen ez.
1: Eta ze moduzkoe plaza da uarteare jilgo hau?
4: Bueno, uarteareko plaza oso plaza berezia da, zaila, zemen mundu guztia probatu egiten ditu gazta guztiak, eta gero, pues, saiatzen da, pues, alden eta goxoena edo oberena, eta azkenean nik uste dut lehiaketa bat dagola gure atzean, baina nire aurrean daukagu lehiaketa popular bat, eta mundu guztia probatzen du, eta erosten du gustoko duen, ordan zaila da, oso plaza da zaila.
1: Bueno, lehiaketa aipatu ez duz, hemen berezitasune da, etxea fantzei ezkela sari batekin.
4: Bai, bueno, bai, gainera, dara mate urtu batzuk egiten dutela ekologiko saria, eta hori guretzat oso garrantzitsua da, zeren iruditzen zaigu ba, oso sari garrantzitsua dela, ez, kantitateo, baizik eta bueno, ba, jendeari ere, ba, pixkat begirada edo egiteko ekologikoari, eta oso ondo iruditzen zaigu, bai.
1: Patxi, jendea aurrien saltzen behi, baina harremanak eiteko de balioko hau azokak, ezta?
4: Bueno, oso gutxi, azoketan harreman gutxi egiten dira, gu bintzat harreman gutxi egiten dugu, zaila da, harreman pertsonalak bai, baina konbertzialak oso gutxi.
1: Azokan saltzen aizarie, hemen, asteazkenero Altsasun, bi puntu goiten, jos deiteke Larrazabaleko gazta, o beste tokin betzuten de salgai dakazu bie?
4: Bai, bueno, gero dazkagu ondoko dendetan ere, eta baina gehienak erosi nahi duena, pues hombre, gure eskutik, bere eskura pasatzea, ba oberena, eta guretzat ere, pues politena, ez? Politena.
1: Bueno, despeditzeko, Patxi, noiz hasiko zarie gazta berri jaiken, oze?
4: Bueno, gu otxaila arte ez dugu gazta berri egiten. Azten gara otxailan, normalean, urtarrila bukaeran otxailan, eta jarretzen dugu, pues, abuztu hasiera arte. Gero, ja, goina gelitzen gara, eta goin berriz kanpaina berria itxoitea.
1: Eskerrik asko, Patxi, azalpen okuzilek ematieti, eta asko saldu.
4: Eskerrik asko zuei.

eta gaur abuztuak 31 dituen honetan astelen honetan kiroletan pilotarekin hasiko gara. Elordi Zabaletak ezin izan zuten laso iztuetaren uda trabatu Bilboko aste nagusia torneoko finalean 22-11 erori bai ziren. Bueno, ba Zabaletarendako kolpe gogorra izan zen. San Fermin, Donostia eta Bilboko aste nagusiko hiru finalak galdu dituelako. Etxarrengo atzelariak Gasteizko Andre Mari Zuriko torneoa irabazi zuen Javier Zabaletarekin batera Iker Larrazabalen eta Jon Mari Ezkurrenaren kontrako final paretsu eta estuan Mari Ezkurrena lesionatu eta gero esan bezala 22-11 erori ziren Elordi Zabaleta laso iztuetak irabazi zuten eta uda ona ere izan dutela aipatu behar dugu. Pilotarekin jarraituz CaixaBank Masterseko 5 jardunaldi jokatuta soilik Martija dago finalerdietako postuetan. Zabaleta eta Ezkurdia 5. eta 6. postuetan baitaude. 6. jardunaldia ate joka dago irailaren 4. Lekeition Laso Martijak Elordi Mari Ezkurrena izango dituzte aurkari eta irailaren 5. toki berean Ezkurdia Albizu Altuna 3. Imazen kontra ariko dira. Irailaren 6. aldiz Legution Zabala Iztuetak Artola Rezustaren kontra jokatuko dute. Eta txirrindularitzan Arrieta eta Mintegi Txukun Ales Aranburuk irabazitako Bretagne klasikean ezkiotarrak garaipen garrantzitsua lortu zuen. Bueno, aipatu behar dugu Igor Arrieta UAE Emirates taldean dabilena 27. iritsi zen helmugara 21 segundura eta Iker Mintegi Euskaltel Euskadikoa 44. 21 segundura. Eta bukatzeko etxarrean asko Adrian ilusio handiz laktu gola lortzera. Gaur Osasunak Getaferen kontra Sadarren jokatuko duen partidaren atsedenaldian laktu gol erronka du aurretik futbolari etxarriarrak eta bueno, aipatu behar dugu gola sartuz gero 150 € irabaze ditzake. Baloiak lehenago botea egiten badu edo atera sartzen ez bada, ez da baliogarria izango.

0: Bueno, eta jarraian eguneko elkarrizketa ere izango dugu. Eta lehen aipatu dizuegun bezala, udako abots horiek izango ditugu izketa gai aste honetan zehar. Eta gaur urdiainera inokoaz. Juan Andres Aristizabal Mori da protagonista, eta berak udan zer egiten duen ere ba, jakin nahian gerturatu zen Alfredo gure lankidea, eta bueno, zaletasun handiena, egurra txikitzea, baina hauxe kontatu ziguna.
1: Urdina etorra, txuloko etxea, eta aldamenien dakau Juan Andres Aristizabal Mori. Atxaldion, Juan Andres.
2: Bai, atxaldion, bai, atxaldion.
1: Esan dugu bie, zaletasune bakazulazuk, ez dakit nola ditzen dozu bie, lotiek eitea, epaitzak eitea, o nola?
2: Mezkunda esaten dei suertiek, hemen lotiek esaten dugu, eta hola.
1: Eta egur lotiek eitean, pasatzen duzu de, oze?
2: Bai, bai, pasatzen dut ondo.
1: Eta zeiten duzu, ba, etxeko egur lotie udalai, eskatu, o nola?
2: Dana ematen de, herri dana ematen de, apuntatzen dan danai. Herri guztien igual 40 o 50 vecinos egurra hartzen daina. Lemizko egiten da, apuntatu, eta gio lotu egiten da, apuntatu badia 40, pues 40 lote egiten du, bai. Hola, bai.
1: Urdinen okerezpano, do, aukera, o basoa zuzi horrek fan eta moztu denak, ba, o ekarri etxea, o nola egiten?
2: Lemizko bota. Bota taiten honik hilabete batien hautzi. Eta gio ostuekin nola paidon, ostuek entzen da izardia dana, sekatzen da, eta gehatzen da txuri-txuri egurra. Zengiti, ostua ez da sekatzen izardia dukan bitartia. Nola paite baitu idon gen beti, izardia sekatzen nanien dana, aiten da ostua tabakoak da jarri. Orduen, jaten da seko-seko egurra usekatu idon dana, hilabete batien. Ostuek entzen da izardia. Eta berda, bilberrien. Tilberrien bota eta bera zeintxuia atatzen dan. Eta hilonduen atatzen ma gorria eta pisu gaio, eta iten da sekatu ez da iten, hilonduen. Pagua hilberrien bota berdago. No, muebletako eta dana hilberrien botatzen zan, lotiek. Gu madeista izanga beti bizi guztia. Ibiriga gueskan eta Asturiasene bai, lau sozio gindan. Eta lehen oiten zan lotiek bioiru lote bota hilberrien, eta gio hilabete batako lana bagindukan. Be, aleno ez zaina usten hilonduen da botatzen zegiti. Mueble danak ez zon sekadero iketez ere leheno zon. Eta mueble danak hilberrien botata.
1: Gioz, hilberrien bota eta basuen bertan utzi iatez.
2: Sekatzen hilabete batien. Bai.
1: Ostueia erat gorritu idonien?
2: Idonien orduen mozuta etxa.
1: Bai. Han moztu eta gio etxea?
2: Ola mozuta, hau atzokan enbihi hau. Kasen, kajonan ekartzen dut, kajona ordukan nikor.
1: Be, enborrak moztu zerak 50 cm eta hola, ez?
2: Makineke ematen dena, rekorridueko horre ematen dena, pistonak ematen dena. Eta ekartzen dut kajonekin, segiti kajonien lurien hauzi, eta kargatzen duzu obeto. Bilaun bale, bai remolkeekin, bai bakarrik paliza hundia da remolkeekin. Gora, metro bat inbota berda gora. Gio palie patzen badazu, paliekin ondo beha, palia pagotartien basuen txarki, ez to nahi ikustiare palaik. Buelta mamer lokesa eta paguek ez to txarra, bate be.
1: Eta basuen lotieika bakarrik fatenza?
2: Bakarrik, beti bakarrik. Lehen hor lausotze guindan da laurak, hilide laurak eta.
1: Gioz, basua fatenza, ze motosierrakin eta...
2: Baitanak motosierrakin.
1: Ze gehiago jamaten duzu, aizkora pelsadet ez dakit?
2: Hombre, aizkora motosierria preso jarritzen malok ez aizkora berdau beti.
1: Eta gero tiefierrak eta olako gauzek?
2: Ez, hola, dana iten da kabliekin guai, kabliekin ten da. Tantekin da dana ekin dukat tratorra.
1: O gioz, dena ia prest?
2: Bai, nauk etxin inda dana, kablestantik eta danak.
1: Neurrire?
2: Hau, bai, hau kablestante txiki joi, zeat ez di inundit estrangerotik azuin. Ni faten ez dukate arreba bat zean den-denia Alicanten. Faten ez neureko txekin faten ez ni gabunetan hau tza. Eta beti faten ez portua eta portua nola atazentuei lantzak eta gora reparatzeko sekoa. Beti ni langileiri behirane, langile behir eta egun batean ikurnean elektriku, eleno elektriku egitzen ez duen kabliekin. Eta ikurnen nola ma irutia mangreta, hidrauliko kapikita. Fan izan da, jo, ken motoriko, hidrauliko ez, si, hidrauliko. Antes era elektriko, ahora no emusto. Jo, que bonito, pal trato seria bueno. ¿De dónde está ido eso? Esto, muy lejos, del extranjero. pero en 24 horas te pueden traer casi. ¿Ya tenéis las señas? Sí. Señas que hartu nituen, hartu kotxea eta altxasua. Bueno, a ver, quiero un cable estante de con estas señas. Eta enseguida, insainda, si tiene que depositar 1000 euros y le podemos mandar en 2 días. Ya insen banku benzea, eta ya está, ya hemos cobrado. Paso mañana tiene el cabestante en casa. Monta tú, hartu kotxa eta atzafan izan deniatzea. Zer dan buba, zer dan...
1: Udalak ematen dau baimena basoa sartzeko, eta leno ezin da, eta nola, noiz emoztu zinuen, Pauek?
2: Hilberrien.
1: Baina, ze...
2: Fanzanilien.
1: Fanzanilien, San Juana baino lehen.
2: Leno bai, San Juana baino lehen.
1: Eta guai jau nut, zekarri, eta egunio pixkat, ekartzen duzu.
2: Egunio, eta hiru biehe ekartzen duzu, hau betetzen du, eta orduan ez tenei lertzen, eta lertu ala remolkea. Eta remolkea bete, eta gio bastarroitan batzen du sekatzen. Hola.
1: Lertu piston batekin, ez da?
2: Pistonakin lertu, bai.
1: Eta gio txitsi egin da, gurdire bota, eta aurrea?
2: Hau ez, hau da batek duka kozina handi bat, eta hau bi erdit ipuskatuta bakarrik. Bestatzu, alako hua, eta ni dukat hau, bera, hemen, hau kambiatzen da. Horre egiten dau bat bakarrik, horre bat. Da, hau, jo...
1: Beste piezat jarrita?
2: Hau, honek egiten dau hola, bera, konbestako hau, Bai. Eta honek egiten dau, ra lertu, bera, honek lertuena, honek plast, bi puzkaiten dau. Erraz, zengiti, honek inden lana,
1: bai.
2: Eta horre egiten dukat hau goro, bile batea eziteko, bile batea belikek indargaio, eta lemizko nerra lertzen dut, eta gio atzeo horrek.
1: Eta pistona jartzen dozun piezoi, zi horrek egin duzu?
2: Hau bai, dana. Bai.
1: Zuk asmaututako pieza gio?
2: Danak, nik asmaututari. Iten dut hemen dut pasadoria, hemen duka pasadoria,
1: bai.
2: Sartu eta, bera, horriten dut topia, pistona, kronetzuna dut, bai. Hor, eta hor sartu eta, aukendu eta guai oipatu da, bera.
1: Guai jarrita da kasun hori, horrekin enborrak biten.
2: Horrekin iten do, lodi imerdenien horrekin.
1: Bai. Eta honekin iru enbor bako itzetik, iru eguratietzen.
2: Ba, iru, eske, horre nahi da, honek iten dau txikio, eta horre nahi da, ok, danak erditi moztuta bakarrik.
1: Gioz, egurre kapritxoa iten dezu.
2: Bai, segun ze zu dukan bakoitzak, batzuk atrein, tabestatzukoaren, taluzia, eta horre duka handia, horrek, hola. Bai.
1: Ulertzen deten angatik, zuteko egurre behi, baino besti atzundako da iten dezu?
2: Ba, hoxek, asko, nenetako gutxi iten dut neutako.
1: Bai.
2: Nik ebukate igual laurteko egurra kanpani joiketa.
1: Bai.
2: Baizen, sobra, nik gutxi.
1: Zaten debie, sube piztu dezuniako irugola baldiz berotu zala.
2: Hoize, kentzen dela, hoize. Ni egunio, negu ben, bajeran zerbaititen beti. Bai, hola.
1: Gioz, zulote esa parte, gehioiken juzu?
2: Ba, baizen, karo. Kasten du kamion bat, 32 toneladas, ez emate, zeak, Ramon Zubillagak ekartzen du. Kamion bat, eta gio ubeiten dut, jendien dako, aparte saldu iten dut. Lotatatea parte.
1: Gioz, jendiek ekartzen duzu lotiek zuke mentxigitzeko, eta gero geina...
2: Gaina kamion bat ekartzen dut urtien, jendiek eskatzen duan handako saldu. Uba saldo txikitu eta hemen batzan sekatu eta gio neguako barrua.
1: Egurre txikitze, udako lana?
2: Bai, udako lana neguen gio erretzeko. Neguen ezin da lan horiekin. Jaurila eta mustik eta basoat ezin da fan. Guai, aurten do, seko ikari ondo, basoako.
1: Loieipe eta dena errezo, ez?
2: Batziarea, baten nopea batzako txarra.
1: Bai.
2: Dana erreatu erda txarra batzako. Bai, badau hilabetua pasa bero eta eurikin be.
1: Bai.
2: Bea basoako obena, bai.
1: Gena, pensaet, basoen fresko ibilko zala?
2: Bai, basoen erditzala oten da, ba, beti zala, fresko, basoen.
1: Gio ibiltzen die, ba, aizporiek etxarrin ego tabanos erdiaz, eta olakoek piketzen duzu die, oez?
2: Amu, tabanos esaten dugu. Ni bitzen ez atorraip eta bizkarrien oskan ibiltzen dut. Ta askotan motosierriekin, irira eta besuen oskan, eta ezin ez zueltatu motosierria, tabano txarra di horiek.
1: Pakien ez zebila uste?
2: Horiek ez da usten, ja. Oitu iten da jendien, oitu.
1: Bueno, Juan Andrés, guai motosierra, pistonak, gurdile, tratorra, kabestrantie, aipatutu idenak. Pensadetzu hau lotiek eiken hasi zinenien, ola ezala izango?
2: Ni hasi zinen Eurra saltzen aizkorikin lertzenen. Eta aitunen, espejo, alaban espejo, zela makina batzuk eurra lertzeko. Eta fan izan da txiki batekanen. Begio guai, hau danak neukindako, handi jokuek. Eta beti faten da, mejoratzen, beti pentsatzen, hau laiten mot, errazoi merdi eta beti pentsatzen.
1: Lehen esan dezuna, ez, batien eta bestien ikusita, ba, venga, ideak etxeakarri eta...
2: Bai, bai, hola. Beti esaten da, gau bien pentsatzen dan gauzia, hobeto atatzen dela beti. Oian pentsamentu etorri eta pentsatzen dut biler oi merdiet eta etorzen dut beto. Askotan, ni basuen debitzen izan, aberia zonien makina jasko bitzegin duen, eta iluntzien, igual, hau nola imerdiet, nola imerdiet. Difizila, eta hurrengo goizien, oian pentsatu eta fanda, erraz zain. Eta iluntzien, kasi imposible bekala. Buba defaten dago izien deskansuo, eta oian pentsatu eta hau imerdiet, eta alatazen da.
1: Osa, bube argituik, venga, ez?
2: Argituik, bai. Goiz hobeto da, gauza danetako. Bai.
1: Bueno, Juan Andres, eta... Egurre basuen loti eiten eta gio hemen txietzen. Olako ipe udat nola izango zantzuteko?
2: Honetako aburritzuiten ez geldik. Eguna ez zein be luzio iten zaira. Ez enez zuten ik geldik, ondo.
1: Bueno, eta...
2: Zer horiten geldi hobeto, asko ze.
1: Bai, gorputze bizik.
2: Hobeto bai, hobeto da.
1: Baina goizta txalde zaibilko?
2: Goizien da txaldien ez. Nahi medikuek esan zuen... no trabajes tanto, que tienes 80 y medio. Eta guai dukatzit, 95 y medio, eta igual segitzen dut. Así que...
1: Gio ze, iken dezu goitzeko lanak eta txaldien berozak arroikin etxea?
2: Ba, etxien egotenen, siesta inda. Eta siesta ite mazuk jo goitzien mogitzeko obeto da. Bai.
1: Deskansatzi de gauzon dile data, eh?
2: Hoize da, la, deskansatzia. Bizemana ez igual, gaurre lengualdiene... Eta nintzen bihe batekin amaiketan da, guai zein merdiet, ordu bihe karte, beste bihe batek ardiet, beha gio kantzatu nintzen, eta gio kalambri gau bien da. Naurri hartu gara dola nahi, naurri giota gaio, bai.
1: Esan dia, udako lanak dila hoik, udazkeneti aurria, kieto parau?
2: Bai, kieto parau, bai, bakaren bateke eskatzen mahu bihen batean da, hola, hola.
1: Dese jutzen jonkoza, udaletxeko tablonien eka artela jartzei lotiek eskatzeko gare lleba da, ez?
2: Bai, hola jartzen.
1: Horene dese jutzen joten za?
2: Bai, hola, bai. Ja, anunzio epatzen da, holakotan eman berdele, apuntatzea lemizko.
1: Ta zenbat tona ematen ju, ez?
2: Zazpiti zortzia bitartia, hor.
1: Horrekin etxeat berotzeko niko, ez da?
2: Bai, hola, nauri jo horrekin. Batzuta seguzen egudon, danak ez teigualak. Batzuta ne ozgaio iten daut. Eta gaio horretzen da jendiek.
1: Bueno, eta zu hemen ibiltzen za, ez dakit, gomendatuko zenon, bakarren bati, basolanok ikie, egur lotiek hartzie eta txietzen ibiltzie egurre, eta...
2: Bai, gazte bate, guai adelantu gaio doba, erraz eiten dago ilana. Bai, berdau. Berdau mane jugartu tratorak indatan, eta...
1: Zaletasun ebiar da lagioz.
2: Claro, nik iten dut, hau, tratorra hona da, zegiti, nik basafaten naiz da, poleaten dut. Eta, igual, tratorra hemen do, hautza tietu berdeu basua. Kuku gehatzen esaten egu kuku. Hautza, beha, tratorra hemen dut, hautza ezin fan, orduan patzen dezu beste arbola batien polea, eta tratorra honu txatekan, beha arboliei, jaten dago hautza. Manejo idanak. Bestela... Tratori peta kuku gehatzen dena, imezu mosten fan da lan txarra da.
1: Lan txarra, bai, eta peligrosue da.
2: Peligrosue, botatzia peligrosue da. Zite, aurtene oro iturmende milizan bat, bak zibilzala, Ramon Zubilagan langelia. Eta beste bireke min hartu zein, hiru azidente izan zituen, azan urtien.
1: Gioze, argi bildi...
2: Botatzen, zite, nike lehen urbasan libre zan, egurra aizi bota izona eta sekuek libre zian leheno. Eta menditi asko ekarzenenik egurra. Pago sekuek diat peligrosu ez eite. Pago faten dia bestaten kontra. Eta ramak jatzen diaola indarrien. Eta gio seku balima indararekin erditi kopia pauzten da. Eta nopet arramak mueblien den da botatzen da kopia jendiei. Hemen harrapatu zituen lutsa hori eta bestat. Olak baira dela. Kopeausita ebingana, ebingata larri bilzian bilek. Horrengetik da, gio, botatzen nien koskorrak, askotan, fanda pagoseku eta aizkorikin jota puskan bat goitibia. Eta guai kaskoekin nintzen, botatzen kaskoekin nintzen. Zeiti, peleruza dan.
1: Osa, kasko eta dena?
2: Zan urtien ibine eskapada bat, hola zezen bipago, eh? Bipago. Ta nifaten ez beti, mozten da kortia zabaltzen azten danien, hauzi motosierrian da pago baten kontra, korritu. Lemizkoa baren babalimo kendu, korritzeko, eta gio, eta gio olainen, bota zanien, hola berrien, hola motosierri hartzea, eta holako arrama bat punta zetor zan, eta dara, hau, inzuen hau, hemen guarrastu. Negu gazan, guen do primaveria, kamista luzia, atorri eta jersia, eta danen geneti, hau.
1: Zaurile.
2: Ola inen da, ba, hausik etxuk batez ere, lanien segitu. Lo que pasa que odola iten zuen kamistik dana txupatu. Gio bero hasi zanien, kenunen ka, zea, eta, meka, hau, kriston, eba, jemen. Ikunen, atorri eta kendu zinituen, eta fanitzan etxarrien segita. Gio iten dio, ebaiek ola bialde eta fan, bialde eta ensegida dago betoa kuratzeko, puntu gete mateko. Kondo se echó a las 7 de la mañana, y ahora vienes a mediodía hacer eso. Es que no me fijo porque tenía ropa. Ta, ola se beti, ola.
1: Gio beste kontu beti izeten da, udalak ematen du basuen lotiek, eta jende pilat. Basuen jende pilat juntetzen zari, ez da?
2: Ba, egun ez da faten bak. Batzu faten dira gaur, bestatzu beste. Guendo, lote batzuk ekarri de, bestatzu bota be, de, eta jende botatzen du nahi den garaien, urte guztia. Gio batzu daitza lanien, da ezin dai fan noiz nahi, abakaziotan espeata, hola.
1: Basotik ekarritako fangue, ze aritze ez dezu ibiltzen?
2: Bai, aritza, bai, da, ez, jende ez gustatzen nahi itzemen. Araitza da, egurre, subeiteko eta gaiztu da. Araitza da ona paguekin nasita, paguekin subai zuin, eta brasa dola, orduen araitza. Araitza da, aguantatzen dena gaio, berzu. Araitza bertu irurte sekatzen. Tinta ibitzen dut, tinta beltz bat. Te irurte bertu araitzak sekatzen, ona izateko. Ta hemen jendek irurte ezin dago, espiatu, leku ikestuko, jendazuek eta.
1: Fagoe eta garra handi joguek eta...
2: Obena pagoe da. Zubeiteko erraza eta gio kila gutxi botatzen dena, tximini jare ez da zekintzen, pagoe da obenoena.
1: Ze hori de merkua, tximini garbitu?
2: Aba, hoi zen, hoi da tokatzen da. Horren eti araitzata ez da unai jendek hemen. Pagoe hona da, eta berdan garaien botata, eta txutxu ja nola don. Bea, ez dakina botatzen da nola nahi, lugu no arde, no arde. Egurra gaina hartu berdau, aizi hartu berdau, aizia. Sotanota eta sartzen mehazu, iten da lizundu. Ondo sekatu igezpau sartzen, peoratu iten da, lizundu. Berdau egurra berdau, aizia. Aizia eta ez musti. Guadakampua dago ben egurran dako. Ez musti ezkio, eh?
1: Bai, eta gehiagio utzi ezkio, pasmatu. Usteldu bezala, ez?
2: Ba, ba, eta muste masko iten da bestu iten da, bestu kolore txar hartzen dago. Eta indarrak endure, bai, uraskoek, uraskoek indarrak endu.
1: Bai. Bueno, imaginetu nahi dut, etxien beko sube bakazula, ez?
2: Bai, bai. Goien sube eta gion bajerane, bai, dukat, bajerak. Bai.
1: Eta...
2: Hemen lan inoitzeko bajeran iten dut, Bai, ikusko du, bajera bai, ikusko du.
1: Bueno, eta pensadet, beko suben, zera, etxien lasai-lasai zaudenien, subai behiretzie gozamena, ez?
2: Hoxe da, jode. Fanzan urtine, nahi gustatzen zera, telebizio dukaz sube hemen eta telebizio bestaldien. Eta bizkarra eman sube eta telebizio ikusten. Jende jarrien dako bizkarra bertzie dagoena, ona bizkarra bertzia. Askotan, kantzatuik, eta suben ondoen jarri, eta loguria, tak, suba da, ikarri, deskantzatu iten dago subek. Eta fazan urtien innenek, dutxatu nintzen, eta kamistekin, eta suba handian ukan, eta suben ondoen jarri atzakan, eta lokartu nintzen, dago kamistu suertu zuen. Suertu zuen, zengiti lokartu nintzen, eta gio ola ibin nintzen, ola hilnen, zilien kontra hilnen, beha intzuen ampollan batua eta. Tenean kasoekin da gio errapatu intzan kamistia itxasiten zeirala. Itxasita, ia bost hilabete pasatu, asteofaten kura, medikua, ahungitu artea. Erre ia txarra da bata. Zulua, esan zuen, zulua dukatelainik. Erre eta, eta.
1: Eta, jake gauden, klo, alako ibilita huelta, erreiteko minek, alako oinan zeiketa, eureitzen ez?
2: Ez da, ez da bate, gerriko minik eta ez duenik. Asko da negu guztien gerrilla beti zuen onduen da. Horrek asko iten da.
1: Meiku ona baino gehia.
2: Bai, bai, bai, medikuik ez da arreglatzen hori. Esa eria da, fanzan bate lumbago, tengo lumbago ta. Si, lunea te quitaré, pero el vago no te puedo quitar. Así que...
1: Majo. Bueno, ba, Juan Andrés, eskerrik asko azalpeno guzilok ematietiz, eta, bueno, ba, gore atxaldi da, eta ez duzu lanien jarriko, behie, bueno, bilertik aurria de, ba, segi osasuntxu eta eurre txetzi.
2: Bilergo ezinia argitu espeote naiz, ea bosteretan mogitzen naiz, eta argitzako basoa. Eta gio amaikak amabik aldea etxa, eta ja, gio itzalien keto.
1: Ba, Majo, hola segi eta urren arte.
2: Ja noin doilatzen gan, eh? Bai. Hola. Askotan pentsatzen dut, hautzi merdiet behak jo, hautzi tare aborritu itenez. Ta baziare handi jaten dute, mila metro gazi baziek, ta dana bete-bete dukat. Patata maiza, ulo, bi ulo ibitzen dut, ta maizare bai, ta daneti. Jo Alicantet iretozen dia, familia etozen da, ta haindako ta tomatik eta dana bete duken ibatziare.
1: Eskertu ionko die, zukin?
2: Bai, guztua, bai, guztua. Guai, guai, jondi, hemen festatane ondieta, lingun fanien. Hemen guztua gaina, ane bero handi egiten du ba. Be hemen beruekin da gio gaubeko aizoi mugitzen dena, o gio aizetxui, anezte zautzen. Da hemen guztua ten deudan.
1: Iperra honekin behin majo unloinko ebi hemen, eh?
2: Guai, gaur bertatzea saldia don. Tan, ana, hau ez da hilatzen hau tza, han bero bai jo.
1: Juan Andrés, eskerrik asko, eh? Azalpeno guziok ematietik, eta segi osasuntxu eta...
2: Bale, bai, ala, eskerrik asko zuri, bale.
0: Bueno, bartxe, udako elkarrizketetako bat hause izan duguna, eta soinuarekin, despedituko dugu gure gaurko saioa esan bezala, goizean eta aurkezpenean aipatu dizuegun bezala, irailaren 14 arte ezpaikara solasaldian izango, Karrape eta Aralar irratiko esatariekin. Ba, egun ona izan dezazuela, bihar bueltan gara goizeko 10:00.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa. Diseinu korporatiboa. Diseinu editoriala. Ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kulturre eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Sakala.

0: Donostiko letzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekotgo egiteko, ba, azkenengo bidaia.
1: Oetik altxatu zara, ta etzenuen altxatu nahi.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero, postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Harima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honik sortu dut. Zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, sortua, eraldatua. Errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut. Nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur. Ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu. Estutu. Estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi. Begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari. Gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain. Nire beldurren. Zaindari.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik behitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dela atxilotu, hori bakarrik leitzen dago aixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalistakoa dilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.